招きの詩編なんですね。今皆さんのですね、手元にこの修法がありますよね。この修法で、修法の中面に主日礼拝次第とこう印刷されていますね。それをご覧いただきますと、何から始まっていますか？前奏から始まっています。皆さんはその前奏のうちに、まあ、静まり、礼拝の始まりを覚えるわけでありますけれども、もう実はですね、もうこの前奏のうちにも神はもうメッセージを語られている。この前奏のうちからですね、もう私たちに語りかけてくださっている。その御声を本当にこう聞きつつ、さらにこの御言葉が朗読され、そして御言葉のこの解き明かしである説教、そのような時を待つわけですね。そしてこの前奏の後に何とありますか？唱詩とあります。唱詩、これは神からの招きの言葉なんですね。神様が招いておられる、その招きの言葉が唱詩というふうにこう記されている。ですから、唱詩についてはですね、神の御言葉である聖書から神からの招きの言葉が朗読されるんですね。あくまでも神の御言葉によって私たちは招かれるということですね。ですから神の御言葉がこう読まれるんです。司会者がここに立って、皆さんようこそおいでくださいましたということではないわけですね。神が招かれるというわけであります。ですから、まあ、礼拝の司会をなさる方々にとってはですね、もうここはある意味緊張の瞬間ではないかなとこう思うわけですね。これまでとは違った神の主権によって招きの言葉が語られるわけでありますから、それを朗読するわけでありますから、本当にこう神の主権を覚えての招きの時として、この招きの箇所をですね、読まれることでしょう。ですから、それを今度聞く私たち、その招きの言葉を聞く私たち、何かこう型通り礼拝が進んでいくことであまり意識されたことがないかもしれませんけれども、本当にその神様の招きですから、司会者も緊張して読む、そしてまたそれを聞く私たちもですね、この招きの言葉を聞く私たちも、本当にこの神の招きによって礼拝に実は出席できているという事実をですね、厳粛に覚える必要があるわけです。皆さんの中には、私は礼拝に行きたいと思ってるから礼拝に来てるんだ、まあ、そのようにおっしゃってくださる方もあると思います。もちろんそうなんです。本当にそれは感謝のことです。しかし、その前にまず神が招いておられる、この事実をですね、ぜひ厳粛に覚えていただきたい。つまり、神が招いてくださらなければ、誰であっても礼拝に集うことはできないんだということなんですね。神の招きがある、この招きに応答して私たちはここに集うことができる。礼拝というのは、つまりは主導権は神にあるということです。礼拝の主導権は神にある。そういった意味では、私たちはですね、本当に招かれる、どんな自分が招かれるのか、本当にそのことを思うときにですね、本当に神の憐れみによって招かれている、神の御前に本当に出ることが許されているんだという、この事実をですね、厳粛に受け止めるわけですね。そうすると、本当にこう、私が礼拝に出たいから出ているんだということ以上にですね、本当にこの恵みの時であるということに気づくことができると思うんですね。礼拝というのは、神が定めたことではなくてですね、ごめんなさい、人間が定めたことではなくて、神が定めてくださったことなんですね。神が公に私たちを招いてくださって、私たちと公に出会ってくださって、そして私たちと公に交わってくださる、そのような時なんですね。修法の表紙をご覧ください。ここにですね、礼拝者の心得とあります。まずここには、ハバクク書の2章20節が記されています。そしてその下に5つの内容が記されていますけれども、その第1番目にですね、まず10時20分から礼拝に備える黙想の時間を持っていますとこう書いてあります。
そしてその次にですね、創造主なる神の御前に出る備えを席に座っていたしましょうと、こんな風に書いてあるんですね。皆さん読まれたことありますか？なかなか読まないかなと思うんですね。もう当たり前のように表紙としてこうあるわけで、改めて私も今回こう読みながらですね、あ、本当にそうだなとこう思わされたわけですね。まあ、今私何が言いたいかというと、重要なポイントはですね、創造主なる神の御前に出るということなんです。創造主なる神の御前に出る礼拝というのは、この創造主なる神と作られた者たちとの出会いの場である。神と人との出会いの場であるということなんですね。神が招いてくださり、神とお出会いする礼拝なんです。神が招いてくださり、神とお出会いする礼拝だと思えばこそ、私たちは本当に最高のものをですね、私たち神にできる限りの自分の尽くせる本当に最高の自分をもってしてですね、そのあなたの御前にお捧げする、そんな思いで私たちは礼拝に集いたいと思うんですね。神様の方はそのままでいいから来なさいとおっしゃってくださるんですよ。ね。もちろんその言葉でいいんです。それに甘えていいんです。だけれども、私たちの側としても精一杯を捧げしていく。そういったこともですね、大事なんですね。私たち一面的にじゃなくて、いろんな面、私たち求めなさいって言われてますよね。神様に求めなさいって言われてる。でも一方で、選んだって言われてるわけですよね。どちら、これ矛盾してる話じゃなくて、そういった面があるわけですね。私たちの側から、また神の側から、それぞれの側からこう語られていることが、こう、聖書の中にはこうありますから、私たちは、こう、そのところは丁寧にこう見ていきながら、そのままでいい、そのままでいらっしゃいって招いてくださる、その言葉があるのは真実。そこに私たちは出ていいんです。だけど、私たち自身も本当に最高のものをですね、整えて出ようとする。このことはまた一方で大事なわけですね。まあそういったことで、まあ言うならばですね、私たちもですね、本当にこの、神様へのこの礼儀として、何をまず優先するのか。まあ一週間に一回、本当にこう、皆さん、こう、お会いして、話したいこともいっぱいある。だけど、まず、挨拶をそこそこにしてですね、まず神様への礼拝のために備えていきましょうって。そこをまず、私たちは礼拝に招かれてきたのであって、そのことをまず第一優先にしてですね、ここに集う、席に座る、余裕を持って、集うということをですね、心がけていけたら、本当にいいな、そんなふうに思うわけですね。またですね、この礼拝者の心への第2番目にはですね、礼拝次第は天と地の生きた交流を表していますと書いていますね。天と地の生きた交流、つまり礼拝というのは神と人との交わり、人格的な交わりなんだということなんですね。ですから礼拝次第はですね、何気なく、このあたりで、お祈り、このあたりで賛美歌、このあたりでメッセージというふうにですね、なんとなくこうなっているわけじゃなくてですね、実は神からの向き、また私たち側からの応答、神からのメッセージがあり、また私たちから神への応答、まあ、こういった神からの向き、私たちから神への向き、こういったことが実はこの礼拝次第の中にですね、あってですね、そういった中でここではこれ、ここではこれというふうにこうなっているわけですね。ですから彰子というのは神様の側からこう皆さんの方にこう向いている向きですね。そしてこう招いている。そして、聖書朗読、説教、祝祷、こういったことは神様から人に向かっていく、そういう向きであります。また逆に人から神様への応答として、
人から神様への向きというのもあるわけですね。それは、まあ、祈りであり、また賛美、みんな賛美歌歌いましたね、賛美であり、そして信仰告白としての使徒信条ですね、信仰告白としての使徒信条、そして献金、こういったことが私たちの側から神の方に向けてですね、捧げられるものなんですね。そしてさらには神のもとにある私たち人間一人一人、人間同士の交わりという側面もあるわけですね。それは報告であったり、また取りなしの祈りであったりという、そういったことがあるわけです。で、それらすべてがですね、それらすべてが私たちが神に向かうその応答でさえ神の主権のもとに行われているんだということです。私たちの自分勝手にするんじゃない。昔旧約の時代は捧げる、その捧げ物の生贄さえ全部定められていたんですよね。この時にはこれを捧げなさい。私たちが自分勝手に考えて捧げるんじゃないんです。神様は霊的な礼拝を、自らを捧げなさいとローマ書12章で言ってるんです。自分自身をね、捧げなさい。本当にその神様に捧げようと言われたものを精一杯捧げること、そのことが神様の主権のもとに行われていくときにですね、とっても大事なことなんですね。ですから、まあ、報告というのも、ありますけれども、報告もですね、この礼拝の中で、私たちはその、兄弟姉妹のことも、報告の中には書いてあることがありますから、そういうことを、こう、また、あるいは他の教会のこと、また教会の動き、そういったことを覚え合って、礼拝の中で本当にこう、覚えていくという、まあ、そういった意味合いもあって、報告はですね、後で付け足しのようにあるわけじゃなくて、礼拝のこの中にですね、こう、組み込まれているわけですね。で、また、最後の方で、まあ、そこではちょっとこう言えなかったことが、まあ、後でもこう言われるわけですけれども、しかし、その、最後に行われる、その、報告のところでもですね、実は、それも神の主権のもとにある、そこまでまた礼拝だ、ということでありますから、誰が何を言ってもよいという時間ではなくて、備えられて、本当に報告がなされていく必要がある、というわけですね。だこのところもまた私たち整えていく必要があると思っています。このように礼拝というのは神の主権のもと、神が私たちを招いてくださって、私たちと出会ってくださって、私たちと交わってくださる時なんだということですね。そして決して忘れていけない、忘れてはいけないことは、それは忘れていけないのは主イエスキリストなんです。主イエスキリスト。礼拝における出会いと交わりのその中保者として、私たちと神との間で働いてくださるお方が主イエス・キリストだからです。私たちは主イエス・キリストを通してだけ神との出会い、神との交わりに道が開かれているんだということですね。そういった意味でも礼拝の中心は主イエス・キリストなんですね。ですから私たちは主イエスが蘇られた週の初めの日の朝に、すなわち日曜日の朝に礼拝へと招かれているということですね。それでは詩編のその95編の一節をですね、もう一度見ていただきたいと思いますけれども、そこにはですね、さあ主に向かって喜びの歌を、喜び歌を、我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう、こんな招きがなされています。では誰が招かれているのかということですね。誰が招かれているのか。まあ、先ほどから私はですね、まあ、私たちというこう抽象的なですね、まあ、表現を使ってきました。そうです。まあ、もちろん私たちが招かれているんです。しかし私たちとは一体誰なのかということなんですよ。私たちとは一体誰なのか。6節をご覧いただきますと、6節には、来たれ、私たちは不死神ひれ伏そう、私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう、と同じく招きがなされていますね。ここに私たちってあるんです。私たち。そして実は私たちが誰であるのか、そのことを知る手がかりがこの6節にはあるんです。ちょうど中ほどに、私たちを作られた方とありましたね。礼拝に招いてくださる主なる神とは、創造主なる神であるということです。3節から5節で、
主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは主の御手のうちにあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。とあってですね、主なる神がすべてのものを作られたということを証ししています。またそればかりではありません。お作りになったすべてのものをその御手の中で今もすべを治めておられる。神がすべてのものを作られ、今もその御手の中ですべを治めてくださるなら、すべて作られたもの、すべての被造物はすべて神を礼拝するよう招かれているんだということですね。ですから、主なる創造主なる神に作られた私たち、私たちも作られたものの一人ですね。私たち、創造主なる神に作られた私たち、今も多くの恵みによって生かされている私たちはですね、創造主なる神の御前にひれ伏そう、ひざまずこう、そんな風に招かれているんですね。主なる神に礼拝に招かれている私たちとはですね、創造主なる神に作られ、今も多くの恵みによって生かされている私たちなんだということなんですね。創世記の2章の7節には、神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となったとあります。私たちの命はですね、神の御手によって形作られて、神の息、まさに神の霊を吹き入れられて、私たちの命は誕生したわけです。さらに、私たちは誕生しただけでなく、あとはほっとかれているわけではなく、私たちは日々呼吸をして生活しています。その呼吸に必要な酸素は、私たちのこの周りにある空気の中に備えられているわけですね。私たちはその呼吸しなければ生きていけないわけです。しかしその生きていくために必要なものは、神様が恵みとして私たちに備えてくださっています。他にも太陽だってそうです。雨も降ります。私たちの上に太陽の光、その雨が注がれているわけです。私たちは命与えられただけで終わりではなくて、その後も生きるために必要なすべてのものを今も神から恵みとして、恵みというのはお金を払ってもらうものじゃなくて、ただで与えられてですね、私たちは生きているんです。そういった意味では本当に命与えた命の責任者が、その命を続けていくために必要なものをその責任者として果たしてくださっている。今もそれを成してくださっているということなんですね。私たちは今もですね、神のすべを治めるご支配の中で多くの恵みによって生かされているんです。例外に当たる人は誰もいないんです。例外に当たる人は誰もいません。例外なく誰もが神によって命与えられ、神の恵みによって今も生かされているんです。神がすべてのものを作られ、今もその御手の中ですべを治めてくださるなら、神に作られ、今も恵みによって生かされている私たちは、神を礼拝し、神と出会い、神と交わるようにと招かれているんだということですね。そしてですね、さらに神が私たちを礼拝に招いてくださるもう一つの理由があるんです。私たちは作られたものとして神が招いてくださるということを今申し上げましたが、さらにもう一つの理由があるんです。それが神との契約なんですね。神との契約ゆえに私たちを招いてくださっている。礼拝に招いてくださっている。ということであります。一節をご覧いただきますと、さあ、主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼうとあります。今ここで注目したいのは、我らの救いの岩という表現です。聖書の中でしばしば岩は神を例えて用いられる表現なんですね。
詩編の89編26節には、あなたは我が父、我が神、我が救いの岩と、まあ、神と並列の関係で使われていますね。つまり神が岩に例えられているというわけです。ですから一節もですね、さあ主に向かって喜び歌おう、我らの救いの神に向かって喜び叫ぼうということなんですね。つまり主なる神は創造主なる神であるとともに、私たちにとって救いの神なんだということです。創造主なる神であるとともに救いの神であるということをですね、覚えなければならないということです。そして恵みのゆえに信仰によって救いの契約を一方的に結んでくださるお方なんだということですね。しかしなぜ人は救われなければならないのか。私はそんな救いとは一切関係ありません。私もかつてはそんなふうに思っていました。なんで救われなければならないのか。そんなふうに思っていたことがあります。しかしそれは聖書にはっきりと、すべての人は罪を負っている。すべての人は罪人なんだということを聖書は教えています。これも例外はありません。すべての人が罪あるものとなってしまったと聖書は教えています。本来人はですね、神に命を与えられ、そして神と共に永遠に生きるものであったんですね。しかし神との約束をないがしろにしてですね、神に逆らうものとなってしまった。神がおられても人は自らが神のごとく振る舞ってしまう。つまり神がおられるのにおられないかのように、自らが神、自らが全部決めている、自分の判断で全部やるんだ、まあ、そんな風に生きている。でも聖書はそのような人間の状態が罪なんだ教えているんですね。神との関係においてずれている。本来神が私たちを生かしてくださっているのであって、私たちが何かをしたと言ったところで、生かしてくださる事実を認めないで何かをしたって言ったってですね、まず大元が揺らいでるわけですよね。もうその時点でずれてしまっている。的を外した歩みになっている状態。それが罪だ。聖書を教えているんです。そしてこの罪があるならば、この罪の報酬は死であると聖書を教えています。この罪が解決されない限り、人は肉体的な死だけではなく、一度死ぬことだけではなく、死後の裁き、永遠の死、永遠の滅びに至ってしまうんだと聖書は教えてくれているわけです。そのために神は御言葉によって救いの契約をですね、差し出し続けてくださったわけですね。神の御言葉である聖書は、もう一度私たち確認したいと思いますが、聖書は旧約聖書と新約聖書からなっています。この旧約というのは何だったでしょうか。古い契約ですよ。新約というのは新しい契約なんですよね。私たちは神との契約のもとに今生かされているんです。主なる神は罪ある人を憐れんで、そしてご自身との関係を回復するように願い、そして罪の解決に導こう、そんな風に願ってくださって、それぞれの時代にあって救いの契約を差し出し続けてくださってきたんです。ノアの時代には神がノアに、私はあなたと契約を結ぼう、そんな風にはっきりおっしゃってくださってるんですね。そしてノアはその御言葉に従って箱舟を作りました。そして洪水が来ました。すべての人々は死にました。しかし、ノアは救い出されたわけですね。そして、ノアが洪水から救われたとき、ノアが一番初めに行ったことは何だったか。それは、主のためにですね、祭壇を築いて、生贄を捧げて礼拝をするということだったんですね。また、アブラハムも、創世記の12章1節から3節で、
神からの祝福の約束を告げられて、その約束を信じて神との契約の関係に入りました。そしてアブラハムもずっとこう歩むその生涯にわたって主のために祭壇を築き続けて、そして礼拝を捧げ続けてきたんですね。さらにモーセの時代、神はシナイ山においてモーセを通してイスラエルの民と契約を結んでくださいました。神との契約の内容は十回というものではっきりと示してくださった。そして十回の初めの四つ、それは神との関係について教えてくださっていた契約の内容でありました。あとの六つは人間のことが書かれていました。そしてその最初の四つの中にも明らかにされていたんですけれども、神様を礼拝するということですね。神を礼拝するということが、そのもう契約の内容としてですね、はっきりと示されているわけです。他に神々があってはならない。その神を安息日を覚えて、そして礼拝捧げていく。このことがはっきりと神との契約の内容としてですね、こう示されたわけであります。ですから、そのためにですね、モーセの時代には、その礼拝をするための公な礼拝の場所として、幕屋というものがですね、作るように命じられるわけですね。幕屋が作ることを命じられるわけです。このようにですね、旧約聖書において契約を結んでくださった神への礼拝は、まさにその契約の内容そのものなんですね。礼拝をするというのはもう契約の内容そのものなんです。さらには契約を確かに今度受け取ったという証なんですね。私たちが礼拝を捧げるということは、その契約を受け取った印なんですよ。ですから、神の救いの契約、この恵みの中にあるものは、創造主への礼拝。まあ私たちは作られたものだから招かれているということを先ほど言いましたけれども、そういう意味合いだけでなく、さらにプラスアルファ、救い主への礼拝。救い主への礼拝という意味合いもあって私たちは礼拝に招かれています。この二重の招きなんですね、私たちは。そしてこの恵みの契約は、旧約においてはさらにダビデ契約、ダビデによって結ばれていますな、いましたね。そして新約に至っては、主イエス・キリストの贖いの十字架、復活によって、その事実を信じる者には罪が許され、永遠の命が与えられるという恵みの契約が全ての人々に差し出されていたわけですね。そして、その恵みの新しい契約は、主イエス・キリストを自らの救い主と信じることを通してだけ、成立するということをですね、聖書は教えているわけですね。そしてさらに、確認されなければならない事実として、神は、ノアとだけ、アブラハムとだけ、モーセとだけ、またダビデとだけ、契約を結ばれたのではなかったんだ、ということなんですね。例えばノアが神様に契約を結ぼうと言われたわけですよね。でも実際に箱舟に入ったのは、ノアとその家族ですよね。家族と神様はいつ契約を交わしたんでしょうか。その事実は聖書にはないですよ。でも、ノアが神様と契約を交わしたことによって、その家族も神様は見ておられた。その契約のうちに覚えていてくださったということなんですよね。神は、その家族、またその子孫、契約を結んでくださったという事実があるわけです。新約に至っても、信じた者だけと契約を結んでくださったわけではありません。神は私たちと個人的に救いの契約を結ばれたのではなくて、その家族を覚えていてくださり、その家族をもその契約の中に覚えていてくださるということですね。使徒の働き16章31節にはこのような約束がはっきりと記されています。主イエスを信じなさい。
そうすればあなたもあなたの家族も救われます。もちろん家族が自動的に救われるということではないんです。家族が自動的に救われるということではありません。個人的に主イエスキリストを信じて信仰告白に至る必要があります。一人一人が神の御前に立って、一人一人がはっきりと告白をしていく、そのことが必要なんです。しかし恵みの契約の中に置かれているということなんです。もうすでに恵みの契約の中に置かれている。主イエスキリストを信じて神の救いの恵みの中にある私たち、そしてその私たちの家族も、もうその恵みの契約の中に置かれているんだということです。ですから今この教会学校に来ている子どもたちの多くは、まあ親がクリスチャンであるという子が多いわけでありますけれども、そういった子どもたちは今その救いの恵みを当然受け継ぐべく、恵みの契約の中に覚えられていて、そして恵みの契約の中に覚えられているということは、恵みの契約の内容は礼拝を捧げるということでしたね。ですから当然のように礼拝に招かれているんだということなんですね。子供たちも礼拝に招かれているということなんです。そういった意味でも、子供たちが幼い時から礼拝に出席するということは当然のこととして私たちは受け止めていく必要がある。聖書がそのように言っているということをですね、大事に私たちも覚えていく必要があるわけですね。今京都聖書教会では、主なる神に喜ばれる礼拝を捧げようと礼拝を整えていくということを模索しています。しかしこれはですね、静かで厳粛な礼拝を捧げましょうというわけではないんですね。そういうこう雰囲気とか形とかそういうことではなくて、まず私たちが注目したのは、誰が招かれているのか。神様が招いてくださって、神様の主権のもとにその礼拝をが行われるのであれば、神様は誰を招いてくださっているのか。この一番大事な点から私たちは確認をしていきましょうということなんですね。子供が礼拝にいることで、時には騒がしく思うことがあるかもしれません。今はとっても静かでありますけれども、静かだからいいねっていうことじゃなくて、神様は子供を招いておられるんですよね。子供たちもみんな招いている。静かな子供たちだけ招いているとかですね。そういうことではないわけですね。だから私たちは子供が、この、騒がしいこともあるかもしれないけども、しかし静かにしているなら子供たちが礼拝に出てもいいよということではなくて、先ほど申しましたように、親がクリスチャンであるその子供たちはもうその救いの恵みを当然受け継ぐべきものとして、その恵みの契約の中に置かれているわけですから、神が子供たちを招いておられるわけですね。神がもう直接その子供たちを招いておられるということなんですね。ですから礼拝は大人たちが中心で、子供たちも、まあ今回から考え方を変えて、子供たちもその礼拝の中に入れてあげようという、大人が主で子供たちはなんか付属のように入れてあげようということではないんです。同じように招いておられるということなんですよ。神様が大人に主導権もない、神に主導権があるということなんですね。でむしろマルコの10章14節ではですね、子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけません、神の国はこのような者たちのものですと、こうあるように、神はむしろ子供たちのことを特別にこう招いておられる。まあ、この御言葉は直接ですね、礼拝のことを言っているわけではない箇所なんですけれども、だけれどもこれは大事な真理ですよね。イエス様が子供たちを招いておられる、このことをやはり私たちは礼拝を考えるにあたってもですね、この御言葉から学ぶべきことがあるように思うんですね。子供も一緒の礼拝、子供も一緒の礼拝というのは今私たち模索していますけれども、これは私たちの気持ちとして礼拝に子供たちもいた方が和やかだしとかですね、そんなことで行うことではないんです。そんなことではないんです。私たちは聖書から礼拝をどう整えていくのかを模索しているんです。私たちの好きとか嫌いとか好みではなくて、聖書がどう言ってるかということ、それを模索しているんですね。ですから私はこうすべきだと思うという人の考えが
優先するのじゃなくて、御言葉がどう言ってるかということを私たちは第一に考えていきたいんです。私はこうすべきだ。皆さんのお考えいろいろあると思います。しかし、そういった人間の思いで礼拝を決めていくことではなくて、聖書の御言葉を根拠に礼拝を整え、決断をしていきたい。そのように願っています。そして、今具体的に子供も一緒の礼拝の理解をですね、聖書から一致して進めていくことが主の御心だと私は信じて、今、皆さんと一緒に学んでいます。ですから、ここを本当に時間をかけてですね、はっきりさせたいわけですね。聖書がこう言ってる。だから、いざ、それをやりましょうという実施の段階になって、いろんな問題が起こってきてですね、ああ、やっぱりこれは間違いだったとかですね、そういうことはないわけですよ。もう聖書がそう言っていて、私たちはそう理解したんだから、私たちはこれを神の御心だと信じて、どんな困難があっても、やはり神様がこれを成し遂げさせてくださると、祝福してくださると、困難はある、必ずある。だけれども、乗り越えることができるように、みんながいつも神様がそう望んでおられるから、神の御心だから、そんな風にそこに決着点を持って進んでいければと思ってるんですね。そのためには、本当に聖書が言ってるんだ。誰かが言ったからじゃなくて、聖書が言ってるから、神様の御心だからそうするんだ、ということを一致したいということなんですね。私たちは本当に一致して前進し、困難があっても主の御心だと、だからと、さらに前進していけるようにですね、今の学びの時を真剣に取り組んでいきたいと思っています。そしてですね、今朝の詩編の95編の7節8節にあるように、今日もし御声を聞くなら、私たちは心を固くらにしてはならない、こんな風に進められていることもぜひ覚えたいと思いますね。私たちのこれまでにない考えを、神様の御心を知るという一つの過程の中で、私たち自身が位置を動かしていく、そんなことを今しなければならない時にあります。自分の考えにずっと縛りついているならば、聖書はそう言ってるけど、だけどもねって言うんだったら、聖書が一体何なんだ、神の主権って一体何なんだっていうことになってしまいます。今日もし御声を聞くなら、私たちは心を固くなにしてはならない。私たちが柔らかく本当に神の御言葉に従っていく私たちでありたい。そのように願っています。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

我が魂よ、私のうちにあるすべてのものよ、主を褒めたたえよ。王の王、主の主に向かって力いっぱいの賛美を捧げましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。

0: さっきも少し触れましたけども、今のこの社会を見てますと、また全世界を見ていますと、本当に人間が見失われていく、またそのような誘惑いっぱいあるなと思います。日本の社会を見て、何が皆さんどういう特徴があるでしょうか。いろんな疲れがありませんか。もちろん私も疲れることがあります。しかし疲れっていうものもやっぱはびこってるな。いろんなもつれから来る疲れもあるんじゃないでしょうか。人間関係とか。本当ならばイエス様との関係の中で、この本にも書かれてますよ、本当にイエス様との親密な関係の中でいろんな負担が本当は取り除かれていくって、その通りだと思います。しかしその取り除き方がわからないんです。ですからこの世のものでどうにか心のそういうものを解決しようと思って、それを手にするんですけども、それによって苦しんでいってしまう。それいっぱいあるでしょう。今年の夏に行ったシンガポールでも、家族の崩壊が進んでいるって話を聞きました。世界的だなと思いました。皆さん、インドでも問題があるって言ってましたよ。これも前紹介したかもしれません。インドでは今、小さな子供から若い人たちに何が一番になってるかっていうと、美の追求なんですね。美しさ、外見です。そして昔ならばインドではですね、人のためになるようなっていうことが第一になって、そこで職業を選択したそうです、インドは。で、インドの社会学者が書いた雑誌を読んだんですけども、それが変わってきたって。今はナルシズム、すなわち自分をだけを考える思想がもう全体にはびこってるそうです。小さい時から美容整形、自分を美しくすることにもうお金や力を全部そこに投資しているような、そういう社会になってきたって。そして親がまた拍車をかけているっていうんですね。そういう社会の中で何が起こっているかというと、精神的に不安定な社会になってきていると言ってましたね。美をつかめば幸せになれるという、そういう誘惑が社会にあって、でもその餌を、その牧草地を求めると、逆に衰退や敗退が起こっているというのがインドの現実です。人間は本当の牧草を食べてしか生きられないんですね。神様です。神様の愛が人間に本当に必要な牧草であって、そして水である、命なんだということをイエス・キリストは私たちに教えてくださっています。父の懐から離れると人間は上乾きます。でも多くの場合、父の懐ではなくて代用品で間に合わせようとして、そしてその水やその牧草で病んでしまうというのが人間の現実なんです。そしてそれは今も昔も変わりません。ユダヤ教で祝福されたかというと、そうではなかったと言っています。ヨハネの福音書にもいろんな階級の方々が皆さん出てきますよ。ニコデモという学者、あの学者も飢えていました。父の懐を知らなかったんです。本当の牧草地を知らなかったんです。本当の安全保護を知らなかったんです。学問にそれを追求しました。学問が悪いって言ってるんじゃないです。私も学問好きです。でも学問は救いではなかったんです。ニコデモに平安を、また喜びを与えるものではなかった。サマリアの女性が出てきますね。彼女は人間関係に救いを求めました。特に男性との関係でした。しかし水が出てきませんでした。その牧草は彼女を満たすことができませんでした。38年間足内の男性は別世だという池のそのところで水に入って癒されたいという願いの中で待っていました。群衆の中で待っていました。しかし彼の孤立感は癒されませんでした。38年間彼の心は癒されることなく、その雑踏の中に佇んでいました。階級が違っても、性別が違、それは違っていても、みんな同じ問題を持っているなぁと思います。結局人間はみんな同じです。神によって作られた、神を永遠に必要とした存在だということが本当にわかります。誘惑に弱いものです。 最近よくテレビで賞味期限の改ざんとかこう出てきますよね。もう氷山の一角だろうなと思うんですね。でもですね、私が言わんとしているのは、あれ見ていて、あ、悪いことしてるなと、もちろん悪いことは悪いことなんでしょう。でも自分の心も正直言って見てしまうんですね。自分も同じ立場で同じ状況だったらしかねないなっていうことを正直感じてしまうんですね。だからそれがいいって言ってるんじゃないんです。でも自分の中にも同じものがあるな、同じ状況に立たされたら私は同じことをするかしないか、でもその誘惑を受けるだろうな、いや、やってしまうかもしれないな、そういう恐れが自分の中には皆さんあります。サタンはそういう私たちの心を知っていますから、いろんな誘惑をして、牧草でない牧草を食べさせて、そして最終的に病ませるということを皆さんやっぱりするんです。これが全人類の現実じゃないでしょうか。イエス様はそういう私たちを見ているんです。で、このようにイエス様はマタイの福音書では言われました。それからイエスはすべての町や村を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。また群衆を見て、羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。イエス・キリストが周りのものを見た時に、みんなこう病んでいる、倒れている、弱っている羊を見た。羊飼いがいない羊のように見えた。そのように言っています。まさにこれが全人類の羊飼いを失った人々の姿だったということを皆さん、イエス・キリストの言葉から見ることができます。本当に父の懐、愛、恵みという牧草、水を知らないで生きていくときに、私たちは間違ったものによって満たそうとし、結局はそれによって自分自身を弱らせ、滅びに至らしめてしまうということを言っています。これが皆さん、私の現実です。人間一人一人、羊の現実です。何歳になっても、とことん、いや、年が増し加われば増し加わるほど、とことんイエス様が必要だ。イエス様を通して天の地なる神様との親しい愛の交わりの中に生きることが本当に大切だってことが分かります。それだけが本物の牧草です。それだけが本当の水だと思います。代用費では間に合わないっていうことなんです。人間にとって一番大切なのは、繰り返しますけども、この天の地なる神様との親しい信頼関係、人格的な交わり、その交わりを救い、永遠の命、永遠の牧草と神様私たちに教えてくださっています。天の父なる神様はご自身の懐に迷い出た羊たちを集めるためにイエス様を使わしたんです。イエス様のうちに父なる神様が生きて迷える羊たちを探し求めていたんです。第5章の17節を見るとイエス様はこう言ってます。父なる神様が私のうちに働いている。今日の10章の30節を見ると、父と私は一つだ。これは三密体制のこと、三つでありながら一つということを語っている以上に、父と私は同じ思いを持って働いている。失われた羊を探して、父の懐という牧草に導こうとしているということを皆さん言っているんです。父の懐が私たちの救いだということです。階段のところに皆さん、ホート息子の帰郷、帰宅とも言いますけども、レンブラントが書かれたルカの福音書の15章の絵画があります。あれポスターなんですけども、いいと思いませんか皆さん。あのホート息子、神様の愛する子供、羊でした。しかし遠くの国に行ってしまった、迷い出て行ってしまったんですね。いろんな苦しみ、最初は良かったんです。父の恵みの中でお金を使い果たしてしまって、最初は良かったんだけども破綻しました。一旦ボロボロになってしまうと誰も助けてくれない、孤立した状態で豚の餌まで食べるようになってしまった。 その時に法と息子は父の懐を思い出したんですね。雇い人さえ父の近くでちゃんと食べ物を食べて安心して暮らしてるって父の懐を思い出したんですよ。そして帰る決心をしました。帰りや否や自分よりも先に父は自分のボロボロの姿を見て走り寄ってきて抱いてくれて、そして靴を履かせ指輪を入れ服を着させてくださった。そのように書かれています。私たちは皆その父の懐に帰らなければいけないんです。イエス・キリストも父なる神様も私たちのことを特別に思い、そして声をかけてくださるんです。これを福音と言います。第3節、皆さん見てください。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきますと、このように言われています。ヨハネの福音書では皆さん、これ少しこの話をしたいんですけども、神様の選びっていうその現実と事実を実はヨハネの福音書は強調しているんですね。自分の羊っていうのはヨハネに言わせると、イエス様に言わせると、それは選ばれた羊ということなんです。そして神様は選ばれた羊に声をかけてくださるって、そしてご自身の懐に引き寄せてくださる、そのように言っています。イエス・キリストを信じている者は皆最初から実は選ばれていて、イエス・キリストに特別な声をかけていただいて、そして天の懐に、神様の懐に帰るように最初から定められていた人々であるというふうに言われています。誰が選ばれているのか分かりません。しかしイエス・キリストは知っています。そういうものを探し求めてくださって、そして特別な声をかけてくださって、ご自身の懐に引き寄せ、父の懐に戻してくださるということを言っています。神学の用語では有効証明って、断ることができない、聞いたら応答する、聞いたらイエス様従っていきますという、そういう心をイエス様が特別に備えてくださると、そう教えています。実はイエス様は父が選ばれた羊を意識してご自身の福音を全世界で語っておられるということなんです。そして父によって最初から選ばれていた者は必ずイエス・キリストの言葉を聞いて罪が分かり、イエス・キリストの許しを受け入れ、そして神の子供と絶対になるということを教えているんですね。一匹残らずです、皆さん必ず聞くっていうんです。実はそれがパウロの福音宣教の動機であったとも言われています。コリントに行った時に、皆さん今日見ませんけども話だけ聞いてください。使徒の働きに出てきますけども、コリントでパウロはかなりの迫害を受けたんです。そしてパウロは早くその町を出たいと思ったんです。あのパウロでさえですよ。福音宣教って決して簡単なものではないんだなっていうことをパウロの宣教を通して知ることができます。パウロでさえも早くこの町を出てきたい。コリントの町はそれだけ乱れていました。しかしその晩に神様はパウロを通して語ったんですね。恐れるなって、覚えてますか。恐れるなって神様何て言ったか覚えてます。この町には私の民がまだたくさんいるって言ったんですね。その言葉によってパウロはもう一度力を得て一年半そこに留まった。多くの方々イエス・キリストを信じて、ユダヤ人の中からもイエス・キリストを信じる者が出てきた。実は今も私たちも同じ動機がやはり必要なんです。私も諦めてしまうんです。しかし神が永遠に選んでいる羊に対して神は語りかけ、そして救われるということを神様は教えてくださっています。神が選んだ羊は絶対に聞くんです。そしてイエス・キリストを信じていきます。誰でもイエス・キリストを信じるならば永遠の牧草地に皆さん入ることができます。もう一度9節を見ましょう。10節を続いて読みたいと思います。私は門ですと言ってますね。 誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。あち父の懐ですよ。永遠の愛ですよ。永遠の救いです。盗人はただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てますと言っています。この永遠の牧草地に入るための扉、門は皆さん何個ありますか？一つだけです。誰でしょう？イエス様です。天の父なる懐におられたイエスキリストが地上に来て、そして私たちがその父の懐に帰る唯一の門、扉となってくださいました。イエス様は言いました。私を見た者は私の天の何ですか？父を見たのですと。天の地なる神様は私の中に生きています。天の地なる神のその愛が牧草なんです、救いなんですとイエスは言いました。救いとは何か、永遠の命とは何か、それは天の地なる神と御子と聖霊なる神との永遠の交わりであると、そのように教えています。天国に行くまでもないです。皆さん、この地上において私たちは今もう天の地なる神様の懐という牧草地の中で安心して生きていける、そういう救いが、永遠の命が今この子で与えられているんです。そして天に行くときにそれが皆さん完成します。もう罪のない、汚れのない、死のない、そういう世界、そういう世界に私たちは移されるわけです。さっきも言いました、この世には不安があります。私たちを傷つける現実がいっぱいあります。迷わせる現実がいっぱいあります。しかしキリストを通して父なる神様の愛の中に私たちがいられるときに、次第にこのような現実を経験するようになっていくでしょう。ちょっと紹介します。安心です。皆さんどうですか？イエスキリストを信じて不安にならないって意味じゃないです。恐れないって意味じゃないです。それはあります。しかしどうでしょう、安心感というものが深まってきませんか？恐れても天を見上げて祈るときにすっと不思議な法で平安が与えるといっぱいありますね。怒っている心もそのまま神様の前に注ぎ出すときに、その怒りが取り去られて平安が訪れることも、これもよくある現実です。そしてイエス様との関係、皆さんぜひこの本買ってください。とってもいい本ですね。一部しか読んでないんですけども、私も上沼先生が前回ここで話をしてくださったように、自分の気持ちを全部イエス様を通して父に注ぎます。私だって怒る時があります。私だって悩むことがあります。痛むことがあります。心の中で溺れることがあります。ある時から私は自分の気持ちを味わって、それを全部神様の前で注ぐことを教わりました。するとですね、不思議なんです。過去の傷が気づいてみると癒されていったり、完全じゃないかもしれません。ああ心が変わってくるんだな、そういう現実を私は心の中で永遠の命の実を味わっています。正直言うと5年前の自分の心と今やっぱり全然違うと思います。心から永遠の命の実が結ばれるって本当だなと思います。内側から回復が起こってきます。そして天に行く希望ですよね。はっきりは見えないものいっぱいあります。しかし前と違うな、もっともっと天の地なる神様の愛に信頼している自分がいるなということを感じます。共にもしまだイエスキリスト神として救い主として信じていない方がいましたら、ぜひイエスキリストを通して父の懐に飛び込んでください。そこに招かれています。そしてすでに天の父なる神様の懐、牧草に戻っている私たち、もっともっとこの天の神様の愛を味わっていきたいなと思いませんか？正直に生きることが一番大切ですね。すべての思い悩み、本当にいつも主を見上げていくようなそういう心、本当に必要だと思います。このような愛にすでにいられている教会である私たち、皆さん最後の最後までこの天の神様の愛を受けたものとして できる限り責任を果たしてそして生きたいと思いませんか。これが今日一番最後のメッセージになります。16節にイエス・キリストはまだ他に羊がいるってことを言っています。最終的に彼らが集められて一つにならなければいけない。今回私このメッセージ準備している時にこういうふうにちょっと思ったんですよ。もう神様は誰が救われるかってみんな分かっている。神の側ではもう人数も決まっている。一番最後の羊って誰だろうなってふと思ったんですね変なことかもしれませんがふと思ったんですよ。いるわけでしょやっぱりイエス様その方は知ってますよね。で声かけるんですよね。有効証明ですよね。でその方は分かるんですよね。自分の罪が許されたことイエス様の十字架によって分かるようにされるんですね。そしてイエス様、私はあなたに従っていきます。その時に救いが完成するんですね。まあその時なんか楽しみですよね。一匹の羊も漏れることがなくって最後の羊がはいイエス様という時にもう幕が閉じられて救いが完成するんですね。でその人特別なご褒美があるかどうかわからないんですけども、そして自分もその人になりたいと思って最後に待つのも危険ですけども、でも皆さんいるんですよね。なんかそう思うとなんか心がですね嫌になんかこう嬉しくなったって言いましょうか。でその時のために今イエス・キリストは教会に来てくださっていて、そして私たちを通して福音を示しそして語り救おうとしてくださっています。私たちの仙台教会にもその責任が委ねられています。あえて主は私たちを通してイエス・キリストの父なる神様の懐にまだこの世をさまよっている、しかし神の羊であるものを探し求めてくださっていると思います。私たちを通してです。すでに味わっているこの安心と平安に一人でも多くの方々が招かれるように、私たちのこの体、与えられている命を用いていただくようにお互いに励まし合いながら祈っていきましょう。というのは私もいつも伝道に熱心じゃないです。時々疲れます。時々その意欲さえなくなる時が本当はあるんですね。でもどういうことを通してまたその気持ちが出てくるかというと、やっぱり教会家族なんですね。また救われる人々、そういう人々を通してまた力をいただくことができます。皆さんその命に私たちは使ってますから、これを分け与えていきましょう。今日老姉妹が証ししてくださいました。本当にありがとうございます。28節と29節を皆さん見てください。そして締めくくりたいと思います。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父はすべてに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることができません。私と父は一つですと言っています。皆さん、一度イエス・キリストを信じて父の懐に入るならば、もうその牧草地から漏れることがない。父と子が、聖霊が私たちを永遠に守ってくださるという、そういう保証です。そして私たちはその満ち満ちた中からいつも新鮮な牧草と水をいただき、そしてこの救いの完成を待ち、そして完全な牧草地である天国に行くことができます。ローさんが今日言ってくださいましたが、一時期物見の塔に行ってしまった時がありました。私も今日ですね、実はローさんにお願いしたんです。このことを話をしてもいいですかって、だからこれを断って話をしています。で、私にとっても非常に大きな励ましになったんです。だから皆さんにも分かち合いたいんです。最後に、ロー姉妹が日本に来た時にすでにイエス様のことは中国でも聞いてましたけども、この教会を通してはっきり分かるようになったんですね。そして神のものとして生きるようになりました。学びも定期的に行っていました。ある時にロー姉妹が私にしばらくこの教会を離れたいって言われたんですね。正直言ってみますショックでした。ちょっとじゃなくて非常にショックでした。私の今の気持ち正直ではなかったですね。すごく残念だったんです。どうしてかなって思ったんですね。でちょうどその時に私の友人が中国で伝道している方だったんです。日本に来られて会うことがあったんですね。で私の辛い気持ちを少し話をして聞いていただいて、実は一緒に祈ってたんですね。 何ヶ月ぐらいでしょうか、忘れましたけども、メールが来たんですね、ローさんから。で、今の教会でこういうことだで、見たときに私は、ああ、キリスト教の言葉、ごめんなさい、悪いんです、異端だなと思ったんです。で、物見の塔だなと思いました。ですからやっぱりそれは危ないっていうふうに私は言ったんですね。で、ローさん帰ってきました。で、その時の言葉が私の心にはずっと、多分これ死ぬまで覚えてるでしょう。こう言われたんです。この教会でずっと聞いたり見たり体験してきたイエス様とイエス様が違ってたって。で、この教会でしっかりとイエス様が誰かってことを教えられていてよかったって。ここで見た、経験した、学んだイエス様と違ってた。これ私死ぬまで忘れない言葉ですよ。本当にこの私たちを作られた誠のイエス様を私たちが知り紹介することはいかに大切かということを私は思わされました。でも守ってくださったのは天の地なる神様、イエス様、聖霊様です。誰も私たちのことを奪うことができない。絶対に決して私の羊はもう二度と敵に渡すことがないとイエス様は宣言してくださっています。ぜひ皆さん、この永遠の保証に入ってください。イエスキリストだけが本当のもんです。イエスキリストだけが本当に私たちを癒し、そして肥やし、守ってくださる永遠の唯一の神救い主です。そしてこの方の扉はまだ皆さん開かれています。ぜひイエス様の声に従ってください。そして永遠の牧場に今日もし入っていない方がいましたら入ってください。お願いします。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。

主を待ち望むとはどのような態度を言うのでしょうか。それは第一に神だけを期待して待つこと、第二に神に信頼しきって委ねることです。この信頼が勝利の先取りなのです。ここにわしのように翼を広げて空高く昇る新しい力が与えられる。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。あなたは BBN という名前にはどんな意味が込められているかご存知でしょうか。 BBN とはバイブルブロードキャスティングネットワークの頭文字を取った名前です。その一つ一つに私たちの願いが込められています。まず最初の B はバイブル、聖書です。 BBN の土台は神様の言葉である聖書にあります。私たちは聖書に記されている福音、そして救い主イエス・キリストを世界中の人々にお伝えしたいと願って放送を続けています。人の考えや流行ではなく、変わることのない神様の真理をお届けすること、それが BBN の使命です。二つ目の B はブロードキャスティング、放送です。ラジオやインターネットを通して教会へ行くことのできない方、病床にある方、海外に住む日本人の方、そしてまだイエス様を知らない方々へ福音を届けることができます。今この瞬間も世界の様々な場所で誰かが BBN を通して神様の御言葉に耳を傾けています。そして最後の N はネットワークです。これは放送の仕組みだけではなく、皆さんとのあなたとのつながりを表しています。 BBN は一方的に番組をお届けする放送局ではありません。あなたのお祈りや励まし、そして献金によるサポートによって共に福音を届ける宣教のネットワークなのです。ですから BBN は私たちスタッフだけの働きではありません。リスナーの皆さんお一人お一人もこの宣教の大切な仲間なんです。この夏もご一緒に福音を必要としている方々へ希望のメッセージを届けてまいりましょう。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は妬みませんと題して、コリント人への手紙第1、13章4節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第1コリント13の4、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。ヤコブの手紙3章13から18、あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。しかし上からの知恵は、第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御とに満ち、エコひいきがなく、見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は、平和を作る人によって平和のうちにまかれます。以上のところから、今朝は愛は人を妬みませんという題で、ご一緒に御言葉を味わいましょう。皆さんと有名な愛の章と呼ばれる第一コリント13章より学んでいます。こうやって聖書から語らせていただきながら、それを聞いてくださっている皆さんが、それをどのように聞き、どのように理解し、それにどのように応答して生きていらっしゃるか、それを知らされるのはとても興味あることです。この日曜日の朝の礼拝のメッセージについて、水曜日の祈祷会の証の時間に、それについてのコメントや、また感想などがよく皆さんから語られます。それは説教者にとってとても参考になる。また耳がダンボ状態になる、とても、聞きたい話です。この愛の参加シリーズが始まってからも、いろんな感想が語られて、

います。今週の礼拝メッセージ厳しかったとか、愛について学びながら、結局今週も私が悪者にされてしまったとか、私はそんな感想を聞きながら、うんうん、いい聞き方をしてるぞとうなずくのです。もしもです、この愛の参加シリーズのメッセージを聞きながら、確かに愛は寛容、うん、私は結構いい線いってるぞ、愛は親切、うん、確かに私こそ親切な人だと、そういう感想でしたら、一体どう聞いていらっしゃるんだろう、本当に聞いてくださっているのかなと、逆に心配になったり悲しくなってしまいます。愛の参加、ここで言う愛とはアガペーと言われる神様の愛の参加であって、私たち人間が持ち合わせている愛の参加ではないからです。この第一コリント13の4節からずっと愛の性質が挙げられていますが、この愛の性質をちょっと逆バージョンで考えてみましょう。愛は寛容です。私は他の人が私にしたひどい仕打ちや悪意に満ちた言葉を我慢ができません。許すことができません。その2倍にして仕返してやりたいと機会を狙っています。愛は親切。私は他の人のことなど構っているような暇人ではありません。愛は人を妬まない。とんでもない。他の人が褒められたり、成功したり良い目に遭うのが許せない。その逆に身近な他人が失敗したりするとヘマをやらかして痛い目に遭ったりするとゾクゾクするほど快感を覚えます。愛は自慢せず、いえいえ、私は自分に起こった名誉なことやちょっとした成功話をしたくてしたくてうずうずしています。愛は傲慢になりません。いえ、私はプライドが高く他人を見下げて生きています。愛は礼儀に反することをせず、いえいえ、私の得意技は他人の心の中に土足でずかずかっと入っていって、それは率直な自分の長所だと思い込んでいます。自分の利益を求めず、いえいえ、私はいつも心の中でそれは自分の利益になるかどうかとそろばんを弾いています。愛は怒らず、私はちょっとしたことですぐに発火点に達して切れやすい短気な性格です。愛は人のした悪を思わず、いえいえ、いつまでも私は人のした悪を記憶し、それを思い出しては怒りを新たにし、執念深く根に持っています。不正を喜ばずに真理を喜びます。やっぱりこの世を生き抜くためには、少々の不正や嘘も必要だと考えています。すべてを我慢し、人の罪を覆い隠す。いえいえ、他人の欠点やスキャンダルを見つけて、それを言いふらすのが三度の飯より好きです。すべてを信じ、いえいえ、誰も信頼できない私は人間不信の塊です。すべてを期待し、いえ、期待できるのは預金残高とペットぐらいです。すべてを耐え忍ぶ、いえ、私は気が変わりやすくて諦めるのが得意です。少々意地悪く愛のバージョンをひっくり返して考えていました。皆さん、どちらが自分にぴったりというか、ぴったりと言わなくても近いと思います？逆バージョンの方がなんだか自分のことを言い当てられているみたいと感じないでしょうか？そんな私たちの本当の姿、ありのままの姿、本音の部分を知らされて、この愛の性の愛の性格とはあまりにギャップがあるので、ああ私にはこれは不可能だ、無理だと諦めて教会から離れてしまった人がいるそうです。しかしぜひ早まらないでください。
この愛の章は私たちを失望させたり私たちを偽善者にするために書かれたのではありません。まず、私にはこんな愛はないのだと自覚させると同時に、しかしこんな愛で私たちは愛され、こんな愛に囲まれ、こんな愛が私たちに迫って注がれているということを知らせるためなのです。ぜひ諦めないで、さらにこの愛の性質を深く学んでいきたいのです。今日は愛は人を妬みませんです。妬みっていうと、実は正しい妬みと悪い妬みの2種類があるようです。実は神様について私は妬む神であるという言葉が聖書に繰り返し出てくるからです。イスラエルの民を選び愛された神様は妬むほど激しくイスラエルの民を愛されたのです。ですからイスラエルの民がその誠の神様から心が離れて人間が作り上げた偶像に走ってしまうとき、妬む神はその妬みのゆえに激しく憤られたのです。新共同訳聖書では神様を妬む神と訳すのに抵抗を覚えたらしくて、出エジプト記20章の5節をこう訳しました。私は主あなたの神、私は熱情の神、熱情の神であると訳したのです。しかし愛するがゆえに妬みを覚えるのは決して間違った悪いことではありません。ある場合にはそれは正しい正当な態度なのです。特に人間の場合、夫婦の愛は互いに独占的な愛であらねばなりません。夫は妻を、妻は夫を独占的に愛します。その間に何者も入り込んではなりません。もしも夫が妻以外の女性に心を向け交際をしているとしたら、妻はどんな態度を取ればいいのでしょう。聖書に愛は妬まないとあるから、私は許します、妬みませんと言うべきなのでしょうか。いいえです。その場合には激しく妬み怒り抗議すべきです。もしもそこで妬まないとしたら、もはや冷え切っているか愛していないかと言われてしまうでしょう。夫だって同じです。私に置き換えてちょっと聞いてください。最近あった話です。日曜日の夕方、牧師はもう体力使い果たして夕方になるとヘロヘロの状態です。そんな時、家内が教会のある男性のことを、誰々さんも大変ねって言ったんです。普通だったら本当だねと言えるんですけど、日曜日の夕方、家内が他の男性のことを同情したんです。すると私は、おいおい、他の男に同情する前に私に同情してくれよとお願いしました。もちろん同情してくださったんですが、これは正当な妬みです。意義のある方は後で言ってください。しかしもう一方の悪しき妬みは罪の横綱ともいえる困った代物です。そしてこれはなんと馴染み深いものでしょう。私たちの身近な人が自分の持っていないものを持ち、自分のできないことができ自分より勝っていたりすると、この妬みが鎌首をもたげるのです。成功した、良い評判を受けている、婚約した、結婚した、出産した、家を建てた、車を買った、出世した、いつまでも髪がふさふさしている、どんなささやかなことでも妬みの対象となってしまうのです。聖書の中でも妬みは顔なじみの罪の原因となっています。カインが
弟のアベルを殺したのは妬みからでした。ヤコブの子供たちがその兄弟ヨセフをエジプトに奴隷として売り飛ばしてしまったのも、元はといえば妬みが原因でした。イスラエルの初代の王様サウルは、人々がサウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと叫んでるのを聞いて激しい妬みを起こし、殺意を抱き、必要にダビデの命をつけ狙いました。放蕩息子のお兄さんは放蕩三昧を尽くしておめおめとそれで家に帰ってきた弟のためにお祝いの宴会が開かれているのを見て、激しい怒りと妬みを覚えて、怒り家の中に入ろうとはしませんでした。何よりもイエス・キリストを何の罪もないのに、当時の宗教家や律法学者指導者たちが十字架へと追いやった、そもそもの原因は妬みからであるとピラトは分かっていました。妬みの性質こそ私たちが罪人であることの証拠です。この妬みの性質が私たちのうちにある以上、私たちもカインの末裔、カインの子孫であり、どんな罪でも犯しかねない存在であることは明らかです。以前にもご披露しましたので少々恥ずかしいんですが、最後だと思って聞いてください。私は小学校3年生まで土佐の高知の町の小学校に通っていまして、学校の学芸会などではいつも読唱者に選ばれていました。歌には自信があったんです。そんな私が小学校3年の途中から突然高知の田舎、足摺岬にほど近いジョン万次郎のふるさと中野浜の小学校に転校しました。都会の小学校で歌に自信のあった私、当然そんなど田舎の小学校でも学芸会で読唱者に選ばれると信じきっていました。ところが同じクラスに思いもかけないライバルがいたのです。奥村君という少年でずっとこの名前も忘れられません。実に美しいボーイソプラノの持ち主で、どう比べてみても私よりもはるかに上手。私は激しい妬みを起こして、妬みは恐ろしいですね。明日学芸会の読唱者を決める歌のテストがあるというその日、なんと私は藁人形を作り釘と金槌を持って近くの山奥へ入りました。そして一本の木にその藁人形を釘で打ち付け、そしてさらに持ってきた一本の釘を出して喉とおぼしき部分を何度も刺したのです。奥村君には大きなハゲがありました。高知ではハゲのことをビスと言うんです。奥村君のあだ名はビスでした。まさにいじめそのもの。私は奥村君に見立てた藁人形の喉のあたりに首を何度も刺しながら叫んでいました。ビス死ね、声が出なくなれ、ビス死ね。恐ろしい光景です。この本当に陰険な少年は将来一体何になるんでしょう。一体どんな人間になるのかとても心配ですが、こんな私になりました。幸いというか残念ながらというか、翌日学校に行きますと何もなかったように奥村君が登校していて、予想通り奥村君が読唱者に選ばれ、私はその他大勢でその後ろで歌わされてしまったのです。妬みについてヤコブの手紙、今日2番目に読んだヤコブの手紙3章14節ではこう教えています。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。確かに妬みの味は苦い味です。妬みの対象に苦々しさを感じます。
そして敵対心とワンセットです。聖書ではこの妬みを表す言葉、ギリシャ語ではゼーロスという言葉が使われます。このゼーロスという妬みと訳される言葉は、もともとの意味は沸騰する、煮え立つ、ゆだるという意味です。私たちが誰かに苦々しい妬みと敵対心を抱くと、それはまさにふつふつと沸騰するお鍋状態になるのです。しかしその敵対心や怒りの原因が妬みから来ているとは自分でも認めたくありませんし、人にも知られたくありませんので、私たちはその怒りが正当な抗議であるかのように見せかけねばなりません。そこでいろいろと訴える材料を探すのです。そして人には必ず何らかの弱点や欠点、失敗、スキャンダルを見つけることができますので、そこをつくのです。妬みとは決して自分とは関係のない遠い存在に覚えることは決してありません。誰もマリナーズのイチローに妬みを覚えません。誰もエンゼルスの松井秀喜に妬みを覚えません。もしかすると松井の育った寝上がり町の人たちの中には、彼に妬みを覚えている少年がいるかもしれませんが、妬みを覚えるのは近くの人です。旧約聖書の偉大な指導者モーセに妬みを覚えたのは、彼のお姉さんのミリアムさんでした。ミリアムも女預言者、モーセにとっても大きな恩義を感じるべきお姉さんでした。ところがそのモーセが偉大な神の人として立てられ、イスラエルの多くの人々の指導者としてスポットライトを浴び用いられているのを見て、ミリアムの心の中に妬みが起こったのです。それは悪意となり、敵対心となって、モーセに対する攻撃材料を見つけました。ありました、ありました。イスラエルの指導者ともあろうモーセが、なんと外国人の女クシュ人の妻をめとっている。これは格好の攻撃材料になるのです。その箇所を読んでみましょう。民数記十二章の一節二節。その時ミリアムはアロンと一緒にモーセがめとっていたクシュ人の女のことで彼を非難した。モーセがクシュ人の女をめとっていたからである。彼らは言った。主はただモーセとだけ話されたのでしょうか？私たちとも話されたのではないでしょうか？主はこれを聞かれた。ミリアムは自分だけでモーセに抗議する勇気がありません。兄弟のアロンを連れて、あなたを非難するのは私だけではありませんよ。みんながあなたのことをそう言っていますよ。このあたりは私たちが妬みに駆られるとどう行動するかをよく表しています。その後どうなったかはぜひご自分で民数記12章の全体を読んでみてください。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN のホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

聖書にはあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいと書かれています。あなたや私のうちにある希望、それは救いを与えてくださるイエス様ですね。イエス様がどのようなお方で何をしてくださったのか、また今も何をしてくださっているのか、いつでも語れる準備をしておきたいですね。もしイエス様についてどんなことを語ったらよいだろうと思いでしたら、BBN ホームページの天国への道をお読みくださり、聖書の御言葉を持って語る備えをしてください。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日もご一緒に聖書と祈りの時を持ちましょう。担当は稲葉博史です。それでは聖書をお読みします。新約聖書のローマ人への手紙3章23節から24節です。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。4年に一度行われるオリンピック、あなたは多くの選手の活躍をご覧になったでしょうか。多くの選手が参加し、目指すものはメダルです。メダル獲得の栄誉を受けるのは競争で勝ち抜いた選手だけなんです。そのオリンピックにも各競技ごとにルールがあり、選手はそれに従って参加します。失格になる条件もあるんですね。水泳の競技のルールでは、1回でもフライングをしてしまった選手は失格となり、実際に競争する機会を失ってしまうのです。そうなったら最後、どんなに苦しい訓練にも耐え、準備を万端にしても、この失敗をしてしまえば、メダルも人々からの栄誉も受けるチャンスを失ってしまいます。人の霊的な面において同じことが言えるのではないでしょうか。オリンピックの競技と同じように、神様は人々に対する御教えである聖書を与えてくださいました。すべての人は罪を持って生まれた罪人だと、その聖書で教えています。生まれた時から神様に受け入れられない状態、いわば失格した状態なのです。人はその罪のために神様の栄誉を手にできず、罪の裁きのために永遠の苦しみを受けなければなりません。どんなに立派な人生を歩んでいても、神様に受け入れられなければ、オリンピックで失格になるよりも大きな後悔と悲しみがあるでしょう。私たちはイエス様を信じる信仰によって、神様から正しいとされる義としてくださいました。私たちだけでは払えない罪の代償をイエス様が代わりに払ってくださいました。そして無償で神様に正しいとされるのは神様の一方的な愛と恵みです。それは私たちの驚きでもあり喜びです。ぜひこの喜びをかみしめながら続けて神様にお仕えしましょう。そして他の人にも続けて神様の福音をお伝えしましょう。お祈りしましょう。天にいます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは私たちだけでは払えない罪の代償をイエス様の十字架をもって払ってくださいました。あなたを知らない時からすでに救いの道を用意してくださいました。福音を聞きイエス様を信じる信仰を持つまであなたが導いてくださいました。あなたの大きな愛と恵みを感謝します。この救いの喜びを忘れずに常にあなたに忠実であるようにさせてください。他にもまだ福音を知らない人がいます。この人にも福音をお伝えできるように知恵を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。あなたとご一緒に神様の愛をかみしめる時が与えられました。この幸いを神様に感謝します。

あなたには一人暮らしをされている大学生のお子さんがいらっしゃるでしょうか。きっと信仰生活どうだろう、大丈夫かな、ちゃんと日曜日に教会に行っているのかなと心配になることもあるかと思います。ぜひあなたのお子さんに BBN をいつも聞くようにお伝えください。1日24時間365日放送していますので、お子さんが聞きたい時にいつでも聞くことができます。そして神様との関係を考える良い時間となります。 BBN の無料のアプリもありますので、ぜひお伝えください。それではこの後も引き続き BBN 聖書放送の音楽をお楽しみください。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。さて、世界で初めて活版印刷機を作ったのはグーテンベルグですね。この発明によって価値ある情報や知識が多くの人々に届くことを思い、彼は興奮したんです。しかし同時に不安もありました。というのは、有害な知識や情報も簡単に印刷して広めることにもなるからです。悩みに悩んだ彼は、印刷機を完成させたにもかかわらず、長い間隠していたのです。しかし、有害な知識と有益な知識の両方の広まりを考えたとき、有益な知識による祝福は、有害なものを上回ると信じて思い切って公表したと言われているんです。このことはインターネットでも言えることですね。ネット上には悪質な情報もあれば、良い情報もあります。私もこの番組を通して、最も良い情報を皆様にお伝えすることで、世界に何か良き感化を与えたいと願っています。そこで今日、最も麗しい情報、福音について皆様にお届けしたいと思うのです。聖書はこう語っています。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、私たちは一人の例外もなく、神の前に罪人であるという事実です。そう聞くと、反発なさる方もおられるでしょう。実は、聖書が語る罪とは、裁判で有罪判決になったとか、警察に逮捕されたという、そのようなこととは別事件の話なのです。聖書の語る罪とは、的外れという意味なのです。神という人間存在の目的から外れて生きる人のこと、いわば、誠の神を無視して生きることを、聖書は罪と語るのです。神との関係を切って、自分中心で生きる人、つまり、全人類のことなのです。しかし、第二に、神はこの罪人に落ちぶれた人間を、こよなく愛しておられるということです。私は先日、プロ野球の元監督、野村克也さんのインタビューを聞いて、とっても心に残りました。実は一昨年の末、彼は最愛の奥様、幸代さんを突然亡くされたのです。その喪失感で彼が書いた本が、ありがとうを言えなくてです。とっても売れてる本ですね。ところでお二人の出会いは、原宿の中華レストランでマダムからサッチーさんを紹介されたんだそうです。野村監督ですと言われたとき、彼女はすぐに野球少年だった二人の息子に電話を入れるんです。すると、ママ、すごい人だよその人って、と言われ、それでお付き合いが始まります。ところで、この二人の息子さんのうち長男のダンは西洋人の顔をしていました。次男のケニーは日本人の顔をしていました。長男はあまりにも可愛いので、施設から引き取り、次男はとあるデパートの御曹司との間にできた子だと説明を聞いていたのです。が、両方とも嘘です。彼女は国際結婚で失敗したことを言いたくなかったので、口から出任せを言ったんです。その二人の子供は今どうしてるのと聞くと、妹が育ててくれてるというので、野村さんは信じきっていました。実は別れた前のご主人が面倒を見ているのです。彼女はコロンビア大学を卒業したと自慢していたのですが、それも嘘でした。いや、嘘だけではありません。彼女と結婚したことで、野村さんはとんでもない事態に巻き込まれていくのです。監督を務めていた南海ホークスをクビになるのです。実は彼女は言ってはいけないことを選手たちに言ってたんです。例えば、野村監督が自宅でぼやきます。あいつは怠けるところがある。それを聞いた幸代さんは、選手本人に、あんた怠けてんの?と直接言うのです。このため、チームの中はぐちゃぐちゃになったそうです。 とうとう南海のオーナーに呼び出され、チームを取るのか、妻を取るのか、どっちかを選べと迫られるのですが、野村さんは即座に妻を取りますと答えてクビになるのです。なぜその選択をしたんでしょう。職業はいくらでもあるけど、彼女は世界に一人しかいない妻だからだというのです。やがてヤクルトの監督になると、チームはめきめき強くなり、優勝します。当然収入も増えていきます。しかし野村さんはお金に全く関心がなく、すべて奥さん任せにしていました。そしてサッチーさんは野村さんに内緒でなんと脱税し、それが発覚し、重加算税をたっぷり取られることになるのです。ところが野村さんは離婚しようと思ったことなんか一回もないそうです。彼女と共に人生を歩むことができて幸せだっておっしゃるんです。インタビュアーがあんなに騙したり迷惑かけたりなさったんですよと突っ込むと、ただ一言、愛してるんだからしょうがないじゃないかとおっしゃっていました。いっぱい欠点がある。トラブルメーカーでもある。誰も止めることができない癖のある女性。でも、愛してるというのです。それを聞いたとき、私の中に何か清々しいものが流れたように思います。それは、神が人を愛する態度を連想したからです。神は私たちが紳士淑女だから愛したのではありません。罪人であったときに、愛してくださったのです。なぜ人間をお見捨てにならないんでしょう。愛してるのだから仕方がないじゃないか、とまるでおっしゃってるみたいです。人間にはとてもできないことなのですが、神はご自分の本質が愛なので、私たちを愛しておられるのです。自分自身の醜い過去や失敗や情けない点をじーっと考えてると、自分なんか愛されるはずがないと思いやすいものです。しかし神は実に物好きな方なのです。罪人を愛してくださるのです。第三に、神の愛が口先だけのものではなく、行動によって立証されました。キリストがあなたの代わりに罪の罰を受けて死んでくださったのです。いや、死んで墓に葬られ、三日目に復活されたのです。このキリストの十字架の死、墓の葬り、三日目の復活によって、あなたの救いは完成しました。誰でもこのキリストによる罪の許しを信じる人には、永遠の命と天国が約束されているのです。アメリカのマスターズトーナメントで、プロゴルファータイガー・ウッズが14年ぶりに優勝しましたね。メジャー通算15勝目です。人々はこの勝利に注目しました。というのは、ここに至るまでの彼の人生があまりにも波乱万丈であったからです。彼は幼い頃からゴルフの神童と言われてきましたが、マスターズを史上最年少21歳3ヶ月で制覇しました。その後も着実に輝かしい記録を、そしてキャリアを積み上げてきたのです。ところが2009年に不倫トラブルが報じられると、無期限の活動停止、スポンサーとの契約解除、様々な依存症の告白などスキャンダルまみれになり、表舞台に復帰してからも腰の怪我で成績は低迷し、2年前には薬物で朦朧とした状態で運転して逮捕され、その様子が全世界に報道されて衝撃を与えたのです。そこからカムバックした彼は、二人の子をしっかりと抱きながらこう言ったんです。子供たちの前で勝ててよかった。子供たちは、ゴルフとはパパを苦しめるものだと思っていたけど、今日、この勝利があの子たちの暗い記憶に新しい上書きを書き込むことができたのだ。終わり良ければ全て良しですね。人生の一番ラストが永遠の祝福であるなら、それまでの人生のストーリーが全て意味あるものに転換していくのです。そして神様はそれを あなたの人生に起こしてくださいます。ぜひイエス・キリストを信じてください。心からお勧めします。
0: 国分ゆりえでイエスの愛に抱かれていこう。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。聖書と福音放送1000回記念イベントのお知らせです。来たる9月7日土曜午後1時30分より泉ホールにて聖書と福音1000回記念イベントを開催します。ゲストはウィーン国立歌劇場から緒方美智子さん、記念公演は高原剛一郎氏、入場無料で整理券など詳しくはホームページで。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章8節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

私たちは明日の予定は立てます。でも人生の終わりについて考えることは少ないかもしれません。聖書にこのようにあります。人間には一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっています。死は誰も避けることのできない現実です。ですが、それは全ての終わりではありません。神様はイエス・キリストを通して永遠の命への道を備えてくださいました。今日という日はその救いを受け取ることのできる恵みの日です。どうぞあなたもこの希望に耳を傾けてください。BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。

0: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。
1: 天の父よ、御子に希望があることを感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、しかし真理を行う者はその行いが神にあってなされたことが明らかになる。

ある日、訪問者があって、彼の母語でヨハネの福音書を読み、祈りました。イエスによる神の無償の許しと救いという希望に感動し、アカシュはイエスを信じました。鬱の症状は間もなくなくなりました。家に戻った当初、この新しい信仰を家族に打ち明けるのは不安でした。しかし結局、家族にイエスを伝え、家族6人も信仰を持ちました。ヨハネの福音書は、暗い世界に輝く灯台です。それは、御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである、と語り、私、イエスの言葉を聞いて、私を使わされた方、神を信じる者は、永遠の命を持つと述べます。主イエスは、私が命のパンです。私のもとに来る者は、決して飢えることがない、と言われます。事実、真理を行う者は、光の方に来るのです。あなたの問題が大きくても、イエスはそれ以上のお方です。イエスは、命を豊かに与えるために来られました。あなたも、アカシュのように、世の希望、全人類の光であるイエスを信じられますように。今日の黙想のヒント。この世の問題に圧倒されそうだと感じていますか？イエスの臨在と御言葉は、あなたをどう励ましますか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

ローマ人への手紙8章28節の有名な御言葉に次のようにあります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神様は確かに私たちの人生に働いておられます。そして様々な出来事が私たちの人生に起きますが、あるものは私たちにとって嬉しいこと、またあるものは私たちにとってその時は悲しいと思えることです。ですが、そのどちらにも全てのことを働かせて益としてくださる神様の素晴らしい計画があります。今あなたの身に起きていることは悲しいことですか？だとしたら、どうぞ覚えてください。神様は益としてくださるように今も働いておられます。今あなたの身に何が起きようとも、それは必ず神様があなたにとっても素晴らしい祝福、恵みとなるように働いておられます。

私たちはイエス様を信じているかどうかで、死んだ後天国に行くか、それとも永遠の滅び地獄に行くかが決まります。ではその天国や地獄はどのようなところでしょうか。 BBN 聖書放送ホームページの聖書の教えの中に天国そして地獄についての読み物を掲載しています。ぜひお読みくださり、罪の重さそして神様の豊かな憐れみを知ってください。あなたがまだイエス様を信じていないということでしたら、どうぞ BBN ホームページの天国への道をお読みください。そしてイエス・キリストをあなたの罪からの救い主としてお迎えください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
3: 今日の聖書日課は詩篇67編から71編、詩篇67編から71編です。御言葉を拝読しましょう。
4: 詩篇

たの御救いが、すべての国々の間に知られるためです。神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。国民が喜び、また喜び歌いますように。それはあなたが公正をもって国々の民を裁かれ、地の国民を導かれるからです。セラ。神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。地はその産物を出しました。神、私たちの神が、私たちを祝福してくださいますように。神が私たちを祝福してくださって、地の果て果てがことごとく神を恐れますように。第68編。指揮者のために、ダビデの賛歌。歌。神よ、立ち上がってください。神の敵は散り失せよ。神を憎む者どもは見前から逃げされ。煙が追い払われるように彼らを追い払ってください。悪者どもは火の前で溶け去る蝋のように神の見前から滅び失せよ。しかし、正しい者たちは喜び、神の御前で小躍りせよ。喜びをもって楽しめ。神に向かって歌い、皆を褒め歌え。雲に乗って来られる方のために道を備えよ。その皆は主。その御前で小躍りして喜べ。みなしごの父、やもめの裁き人は、聖なる住まいにおられる神。神は孤独な者を家に住まわせ、囚われ人を導き出して栄えさせられる。しかし、顔面な者だけは焦げつく地に住む。神よ、あなたが御民に先立って出て行かれ、荒れ地を進み行かれたとき、セラ、地は揺れ動き、天もまた神の御前に雨を降らせ、市内もイスラエルの神であられる神の御前で震えました。神よ、あなたは豊かな雨を注ぎ、疲れ切ったあなたの譲りの地をしっかりと建てられました。あなたの群れはその地に住みました。神よ、あなたは慈しみによって悩む者のために備えをされました。主は御言葉を賜る。良い訪れを告げる女たちは大きな群れをなしている。万軍の王たちは逃げ去り、また逃げ去る。そして家に居残っている女が獲物を分ける。あなた方は羊の檻の間に横たわるとき、銀で覆われた鳩の翼。その羽はきらめく黄金で覆われている。全能者が王たちをかしこで散らされたとき、サルモンには雪が降っていた。神の山はバシャンの山。峰々の連なる山はバシャンの山。峰々の連なる山々。なぜお前たちは神がその住まいとして望まれたあの山を妬み見るのか。まことに主はとこしえに住まわれる。神の戦車は、幾千万と数知れず、主がその中におられる。市内が聖の中にあるように。あなたは、糸高きところに登り、囚われた者を虜にし、人々から貢ぎを受けられました。顔面な者どもからさえも。神であられる主が、そこに住まわれるために。褒むべきかな。日々私たちのために重荷を担われる主。私たちの救いであられる神。セラ。神を。

0: 私たちにとって救いの神。死を免れるのは、私の主、神による。神は必ず敵の頭を打ち砕かれる。己の罪過のうちを歩む者の毛深い脳天を。主は仰せられた。私はバシャンから彼らを連れ帰る。私は海の底から連れ帰る。それはあなたが足を血に染めて彼らを打ち砕くために。あなたの犬の舌が敵からその分け前を得るために。神よ、人々はあなたの行列を見ました。聖女で我が王、我が神の行列を。歌う者が先に立ち、楽人が後になり、その間にタンバリンを鳴らして乙女らが行く。愛集うて、神を褒めたたえよ。イスラエルの泉から出た者よ。主を褒めたたえよ。そこには、彼らを導くマッシのベニヤミンがおり、その群れの中には、ユダの君主たち、ゼブルンの君主たち、ナフタリの君主たちもいる。神よ、道からを奮い起こしてください。私たちのために、ことを行われた神よ、道からを示してください。エルサレムにあるあなたの宮のために、王たちは、あなたに贈り物を持ってきましょう。足の中の獣。それに、国々の民の子牛と共にいる大牛の群れを叱ってください。銀の品々を踏み汚す、戦いを喜ぶ国々の民を散らしてください。使節らはエジプトから来、クシュはその手を神に向かって急いで差し伸ばす。この世の王国よ、神に向かって歌え。主に褒め歌を歌え。セラ。昔から、意図高き天に乗っておられる方に向かい、褒め歌を歌え。聞け。神は御声を発せられる。力強い声を。神の力を認めよ。御逸はイスラエルの上に、御力は雲の上にある。神よ。あなたはご自身の聖なるところにおられ、恐れられる方です。イスラエルの神こそ、力と勢いとを御民にお与えになる方です。褒むべきかな、神。第69編。指揮者のために、ユリの花の調べに合わせて、ダビデの調べ。神よ、私を救ってください。水が私の喉にまで入ってきましたから。私は深い泥沼に沈み、足がかりもありません。私は大水の底に陥り、本流が私を押し流しています。私は呼ばわって疲れ果て、喉が渇き、私の目は我が神を待ちわびて衰え果てました。ゆえなく私を憎む者は私の髪の毛よりも多く、私を滅ぼそうとする者、偽り者の私の敵は強いのです。それで私は盗まなかった者をも返さなければならないのですか。神よ、あなたは私の愚かしさをご存知です。私の数々の罪過は、あなたに隠されてはいません。万軍の神、主よ。あなたを待ち望む者たちが、私のために恥を見ないようにしてください。イスラエルの神よ。あなたを慕い求める者たちが、私のために癒しめられないようにしてください。私は、あなたのためにそしりを追い、侮辱が私の顔を覆っていますから。私は、 自分の兄弟からはのけ者にされ、私の母の子らにはよそ者となりました。それは、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くし、あなたをそしる人々のそしりが私に降りかかったからです。私が断食して我が身を泣き悲しむと、それが私へのそしりとなりました。私が荒布を自分の着物とすると、私は彼らの物笑いの種となりました。門に座る者たちは、私の噂話をしています。私は酔いどれの歌になりました。しかし主よ、この私はあなたに祈ります。神よ、御心の時に、あなたの豊かな恵みにより、御救いの誠をもって、私に応えてください。私を泥沼から救い出し、私が沈まないようにしてください。私を憎む者ども、また大水の底から私が救い出されるようにしてください。大水の流れが私を押し流さず、深い淵は私を飲み込まず、穴がその口を私の上で閉じないようにしてください。主よ、私に答えてください。あなたの恵みは誠に深いのです。あなたの豊かな憐れみに従って、私に御顔を向けてください。あなたのしもべに御顔を隠さないでください。私は苦しんでいます。早く私に答えてください。どうか、私の魂に近づき、あがなってください。私の敵のゆえに、私をあがなってください。あなたは、私へのそしりと、私の恥と、私への侮辱とをご存知です。私に敵対する者は皆、あなたの御前にいます。そしりが私の心を打ち砕き、私は、ひどく病んでいます。私は同情者を待ち望みましたが、一人もいません。慰める者を待ち望みましたが、見つけることはできませんでした。彼らは私の食物の代わりに苦味を与え、私が乾いた時には酢を飲ませました。彼らの前の食卓は罠となれ、彼らが栄える時にはそれが落とし穴となれ、彼らの目は暗くなって見えなくなれ、彼らの腰をいつもよろけさせてください。あなたの憤りを彼らの上に注いでください。あなたの燃える怒りが彼らに追いつくようにしてください。彼らの陣営を荒れ果てさせ、彼らの宿営には誰も住むものがないようにしてください。彼らはあなたが打ったものを迫害し、あなたに傷つけられたものの痛みを数え上げるからです。どうか彼らの咎に咎を加え、彼らをあなたの義の中に入れないでください。彼らが命の書から消し去られ、正しいものと並べて書き記されることがありませんように。しかし私は悩み、傷んでいます。神よ、御救いが私を高く上げてくださるように。私は神の皆を歌をもって褒めたたえ、神を感謝をもってあがめます。それは、お牛、角と割れたひづめのある若いお牛に勝って、主に喜ばれるでしょう。心の貧しい人たちは、見て、喜べ。神を尋ね求める者たちよ。あなた方の心を生かせ。主は貧しい者に耳を傾け、その囚われ人らを蔑みなさらないのだから。天と地は主を褒めたたえよ。海とその中に動くすべてのものも。まことに神がシオンを救い、ユダの町々を建てられる。こうして彼らはそこに住み、 そこを自分たちの所有とする。主のしもべの子孫は、その地を受け継ぎ、皆を愛する者たちは、そこに住み着こう。第70編。指揮者のために、ダビデによる、記念のために。神よ、私を救い出してください。主よ、急いで私を助けてください。私の命を求める者どもが、恥を見、恥ずかしめを受けますように。私の災いを喜ぶ者どもが、退き、癒しめられますように。あはは、と嘲笑う者どもが、己の恥のために、後ろに退きますように。あなたを慕い求める人が皆、あなたに会って楽しみ、喜びますように。あなたの救いを愛する人たちが、神をあがめよう、といつも言いますように。私は、悩む者、貧しい者です。神よ、私のところに急いでください。あなたは私の助け、私を救う方。主よ、遅れないでください。第71編。主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって、私を救い出し、私を助け出してください。あなたの耳を私に傾け、私をお救いください。私の住まいの岩となり、強い砦となって、私を救ってください。あなたこそ、私の岩を、私の砦です。我が神よ、私を悪者の手から助け出してください。不正をする者や残虐な者の手からも。神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的です。私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私を母の胎から取り上げた方。私はいつもあなたを賛美しています。私は多くの人にとっては奇跡と思われました。あなたが私の力強い酒どころだからです。私の口には一日中あなたの賛美とあなたの光栄が満ちています。年老いた時も、私を見放さないでください。私の力の衰え果てた時、私を見捨てないでください。私の敵が、私のことを話し合い、私の命を付け狙う者どもが、共に企んでいるからです。彼らはこう言っています。神は彼を見捨てたのだ。追いかけて、彼を捕らえよ。救い出す者はいないから。神よ、私から遠く離れないでください。我が神よ、急いで私を助けてください。私をなじる者どもが恥を見、消え失せますように。私を痛めつけようとする者どもが、そしりと侮辱で覆われますように。しかし、私自身は絶えずあなたを待ち望み、いよいよ切にあなたを賛美しましょう。私の口は一日中あなたの義とあなたの救いを語り継げましょう。私はその全部を知ってはおりませんが、神なる主よ、私はあなたの大能の技を携えていき、あなたの義を、ただあなただけを心に留めましょう。神よ、あなたは私の若い頃から、 私を教えてくださいました。私は今もなお、あなたのくすしい技を告げ知らせています。年老いて、白髪になっていても、神よ、私を捨てないでください。私はなおも、あなたの力を次の世代に、あなたの大能の技を、後に来るすべてのものに告げ知らせます。神よ、あなたの義は天にまで届きます。あなたは大いなることをなさいました。神よ、誰があなたと比べられましょうか。あなたは私を多くの苦しみと悩みとに合わせなさいましたが、私を再び生き返らせ、地の深みから再び私を引き上げてくださいます。あなたが私の偉大さを増し、振り向いて私を慰めてくださいますように。私もまた、六弦の盾ごとを持って、あなたを褒めたたえます。我が神よ、あなたの誠を。イスラエルの聖なる方よ。私は盾ごとを持って、あなたに褒め歌を歌います。私があなたに褒め歌を歌うとき、私の唇は高らかに歌います。また、あなたが贖い出された私の魂も、私の舌もまた一日中あなたの義を言い表しましょう。それは彼らが恥を見、私を痛めつけようとする者どもが恥ずかしめを受けるからです。
1: 今日の聖書日課は詩編67編から71編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

主は十字架にかけられる前の夜、弟子たちに言われました。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。あなたが今最も苦しい試練の中にあったとしても、主の救いが与えられていることを信じましょう。共に主に向かって確信のお祈りを捧げましょう。神よ、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたこそ私の慰めであり、私の喜びです。神よ、私はあなたを呼び求めます。あなたは私に答えてください。私を瞳のように見守り、三翼の影に私をかくまってください。

0: さあ、ここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。ヨハネの黙示録の5章には、御座に座しておられる方が7つの封印のある巻物を手にしておられることが記されています。さて、この巻物の封印を解くことができるのは誰でしょうか。1番、ユダ族から出た獅子、ダビデの根。2番、ベニヤ民族から出た使徒、パウロ。3番、12弟子の一人、ペテロ。答えは、1番のユダ族から出た獅子、ダビデの根です。この獅子、ダビデの根は、イエス様を指し示しています。イエス様はダビデの子孫として生まれましたね。このヨハネの黙示録を読んでいると、いつも中心がイエス様であるということがわかります。それでは続いて今日の聖書クイズです。創世記にヨセフが登場します。エジプトの王はヨセフに妻としてアセナテを与えます。では、二人から生まれた男の子の名前はマナセと、もう一人は誰でしょうか。次の三人から選んでください。1番、ユダ。2番、ルベン。3番、エフライム。もう一度繰り返します。創世記にヨセフが登場します。エジプトの王はヨセフに妻としてアセナテを与えます。では、二人から生まれた男の子の名前は、マナセと、もう一人は誰でしょうか。次の三人から選んでください。1番、ユダ。2番、ルベン。3番、エフライム。もうお分かりですか？答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。
1: 主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。

神様がイスラエルの民をエジプトから約束の地に導こうとされた時、こんな言葉をおっしゃいました。民が戦いを見て心が変わり、エジプトに引き返すといけない。そして神様は最短の道ではなく遠回りをする道に民を導かれたんです。私たちがなんだか遠回りをしているような、そんな人生だなぁと思ったとしても、そこには神様があなたの心を惑わす危険から遠ざけてくださっているのかもしれません。あなたを最善へと導いてくださる神様のご計画に身をお任せしましょう。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: は石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエス世の光というタイトルで、ヨハネの福音書8章12節から20節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: ヨハネの福音書をシリーズで続けてみていますけれども、今日はですね、もう25回目となりますね。イエス世の光ということで、8章の12節から20節の場面を見ていきます。まあ、もっぱら最初の8章の12節を見ていくわけなんですけれどもね、それでは本文を見ていきましょう。8章の12節、イエスは再び人々に語られた。まあ、これはどういった場面かというとですね、こう前々回からずっと続いていますけれども、エルサレム神殿において秋の祭りであるカリイオの祭りが祝われているという、そういった場面ですよ。そして、こう前回ですね、イエス様がその祭り、まあ一週間続くそういった祭りなんですけどもね、その終わりの日にですね、こう大声で誰でも乾いているものは私のもとに来なさい。ね、私がこうその上乾きを癒し、そして私があなたに命の泉を与えますというふうに、そういうふうに宣言された。その後の話なんですね。イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。ね、私は世の光です。とっても有名な、こう、イエス様のお言葉。実は、この私は何とかであるっていうお言葉がですね、ヨハネの福音書には7回出てきます。ね、そして私たちは今、その2番目を見ているわけなんですけども、ね、こう、一つ一つやがて見ていく中で、こうまとめて7つをですね、全部見ていきたいとも思っているんですけども、しかし、1番目の私は何とかです。それは何だったでしょうか。それはイエス様は言われました。私は命のパンですって言われたんですね。私は命のパンです。私を食べる者は決して飢えることはない。私を食べる者は決して死ぬことが、いや、イエス様を食べるってどういうことなんですか？もちろんこれは霊的なことを言ってますからね。ね、イエス様を信じて、そして、こう、イエス様に、こう、なんて言うんですかね。こう、毎月、こう、内灘聖書教会では聖餐式って言って、こう、イエス様が十字架の上で裂かれたお体を覚えて、そしてこう、イエス様の体だっていうことをこう、覚えてですね、パンをいただいて、そしてイエス様が十字架で流された血潮、その血潮によって私たちの罪は清められる。ね、その血潮を覚えて、で、ブドウの真っ赤な血を思わせる、そのジュースをいただく、それが聖餐式ですけれども、ね、こう、信仰において、信仰によってイエス様に預かる、イエス様を食べる、ね、信じるならば、決してこう死なない。目に見えるパンを食べてもですね、またお腹が空くわけですよね。まあ朝ごはんにパンを食べてですよ。ところがもう昼頃になったらもうお腹が空いてぐーぐー言い出すわけなんですよね。そしてそのような肉のパンっていうのは、こう、決して、こう、体を満足させることはないわけなんですけども、そして、いくらその物質的なパンを食べ続けても、やがてこの体は死んでいくわけなんですね。しかし、イエス様は言われたわけです。私は命のパンです。私を食べる者は、決して死ぬことがない。決して霊的に飢えるということがない。その心が飢え乾くということがなくなる。永遠の命が与えられて、決して死ぬことはない。まあこのイエス様がですね、霊的な真理を教えられるときに、それに対して具体的に見せるために印としての奇跡を行うということがしばしばあります。それはどういった印としての奇跡であったかというと、なんと5つのパンと2匹の魚だけで5000人を超えるようなそういった人たちを養うっていう奇跡を行われましたね。5000人の給食っていうそういった有名な奇跡ですけれども、その奇跡を通して、ご自分こそが誠の命のパンである霊的な食物なのだということを示されたわけなんですね。さあ今日の箇所、 ね、これ2番目のイエス様

0: の言葉ですよ。それは、私は世の光ですっていうふうに言われたわけなんですね。私の光に照らされて歩むならば、決して真っ暗闇の中を歩むようなことはない。これはもちろん、この物質的な電気のことを言ってるわけじゃないですよ。この明かりのことを言ってるわけじゃないですよ。霊的な光っていうことですからね。霊的なことですよ。命の光、永遠の命の光の中を歩んでいくことができるんですよ。私は光ですよ。ね、この目に見える、こう肉眼で見える、そういった光ではなくて、霊的な光のことなんですね。そして、この後ですよ。この後、私は世の光ですと言われた、その霊的な真理を具体的に示すために、やはり印としての奇跡を行われるわけなんですね。それは、ヨハネの福音書の9章。ね、まだ何回か先の話になりますけれどもね、そこで生まれつき目が見えない人の目を開けるというすごい奇跡を行われたわけなんですね。まあ有名なですよ、エルサレムにあるシロアムの池という、その貯水池、まあそこはですね、遺跡になって出てきてますよね。シロアムの池、エルサレムに行きますと、その考古学的に発掘されているそこでですね、2000年前にイエス様がここで、まあイエス様がそこに行かれたのではなくて、イエス様はシロアムの池にその目の見えない人を使わしたんでね、シロアムの池へ行って目を洗いなさいと言って、そして洗ったところが目が開いた、そういった奇跡が行われたわけなんですけれども、こういった奇跡を通してイエス様こそが私たちの霊的な目を開くことのできるお方なんだね、私たちの心の闇に光を与えることができるお方なんだということを示されるわけなんですね。まあやがてその9章で見ていきますけれども、私たちはですね、生まれながらに霊的には何も見えていない盲目の状態で生まれてくるんだということが指摘されています。霊的な暗闇の中に生きている。まあそれは罪の性質っていうことを指すわけなんですけども、で、光のない状態、霊的な光が見えていないそういった状態、罪にこう沈んでいるそういった状態。まあなんとですね、この世界は暗闇に包まれていますよ。この世界はですね、暗闇に包まれていて、そしてこう何も見えてない人々がどこへ行くかもわからずにさまよっているっていう、その罪に満ちたこの世界なんですね。まあ外を見れば明るいですよね。そしてもう夜の街なんかに行ってももう光光と電気がついてもう明るいんですけれども、しかしこの世界というのは暗闇の世界である。そしてこの暗闇の世界にイエス様は世の光として来られた、闇に輝く光として来られた方なんですね。まあ皆さん世の光っていうと、このなんかお馴染みのこう言葉ですよね。っていうのは、世の光っていうのはラジオ番組にもなっていますし、まあ私たちの教会もですね、世の光ラジオ番組をですね、こう支援して、そしてこう MRO 北陸放送で毎週日曜日の朝6時45分にラジオ番組、世の光生き生きタイムっていうのをやってますからね、まあ皆さんの中にも聞いておられる方おられるわけですけれども、ね、こういった北陸放送でもって、こう福音ラジオ番組をですね、こう提供するっていうのは電波量がかかるんですね。すなわち MRO にですね、こういった番組、まあ太平洋放送っていう、そのクリスチャンの会社が制作しているそのラジオ番組なんですけども、ね、この石川県で放送したいからっていうことになると、電波料が請求されて、まあ毎月なんと17万円なんですけどもね、この15分枠でもって。まあそれをですね、しかし、本当にこのように福音をですね、こう農作業をしながらこう聞いてるような、そういったラジオを聞いてられるような、そういった方々もおられますからね、ぜひこのラジオ番組を絶やしてはいけないということで、石川県下約20の教会が協力会を形成して、そして献金を出し合ってその電波料を支えているわけなんですけども、まあ今ちょっと毎月赤字の状態なんで、皆さんもぜひお祈りに覚えていただいてくださると感謝なんですけれどもね、何の話してましたかね。ですね、ああそうなんです、もうカトリック教会でもね、心の灯火っていうそういった福音番組をされてますよ。これはですね、やはり MRO ラジオの月曜日から土曜日までの朝5時15分枠。 まあ時間帯によってこう放送量が変わるんで、こういった早朝だったりするのかもしれないですけれども、ね、私たちの闇の心、ね、暗い心にイエス・キリストというその光を灯しましょう、灯火を灯していきましょうっていう、そういった番組ですね。あ、実は私、こう10歳ぐらいの時に小学校の4年とか5年とかにですね、初めてそういったキリスト教に触れたっていうか、そういった言葉に触れたっていうのは、この心の灯火っていうこのラジオ番組をたまたまですね、こう深夜放送、まあ、当時は MRO ではですね、こう50年前ですよ、50年前。なんか言ってて恥ずかしくなりますけどもね、50年前の話かみたいなことですけども、で、深夜番組帯でやってたんですね、一時。それで私たまたま聞いたんですよ。そうするとですね、こう真夜中にですね、こうベッドに入って、そして布団にかむってですね、そしてイヤホンでもってラジオを聞いてたら、この心の灯火っていうこういった番組が聞こえてきたわけなんですね。まあ皆さん私ね、こう10歳とか11歳、まあ小学生の4年とか5年、6年っていうのはですね、本当になんていうか当時はですね、自分の周りっていうのは暗闇なんだなっていうことに気づかされていた、そういった時代だったんですよ。自分の周りの暗闇、自分自身の心の暗闇に気づき出した、そういった頃だったんですね。もう罪の性質を持って意地悪なことをする同級生。まあ私はですね、そういったあの周りの子供、同級生なんですけどもね、こういじめなんかにふっとこう愛想になったもんですから、危ない危ない。ね、こういった、ちょっとこう人と関わっていては、こういろんなこう意地悪にこうね、巻き込まれるかもしれないということで、まあ当時私暗い子ですね。一人で遊ぶことを好んで、あんまりみんなと遊ばなかったんですね。っていうのは、そういったこう意地悪とか悪い心とかそういったことに意識が向いていったもんですから、そういったものを避けていたっていう、そういった時代がありましたよ。そしてですね、自分が意地悪をしてしまうような、そんな自分の心の汚さっていうこと、そういったことをこう自覚しだした、そういった頃だったんですね。そして文字通り周りの暗闇っていうことの恐怖っていうものが私を捉えていたんですよ。ね、すなわち、こう、暗闇が怖い。夜寝る時も電気消したら怖い。真っ暗闇になったら、なんか幽霊が出てくるんじゃないか、なんか霊的なものが本当に怖くてですね、もう死んだらどうなるんだろうっていう、そんなことを考えると、もう夜も眠れないような、そういった、小学校5年生とかね、6年生とか、そういった時代を過ごしていたわけなんですよ。もう夜寝る時もですよ。ですから小さな電球をつけっぱなしにして真っ暗にしたら怖くて寝れないですからね、そしてベッドでですね、布団にくるまってですね、ね、そしてこうひょっとしたらこう幽霊が出てくるんじゃないかって言ってですね、布団の隙間からですね、こうずーっと外を見ながらですね、こう見張ってて、ね、こう幽霊出てくるんじゃないかって、そんなこと言ってるうちになんかいつの間にか寝てるわけなんですけれども、ね、そんな時に心の灯火っていう深夜番組を聞いたわけなんですね。まあ私はそういった暗闇っていうことを意識する中で、私はですね、まあ小学校中学校の時はですね、天文少年だったですからね。天文少年っていうのはですね、もう星が好きでですね、星座のこといっぱい覚えてですね、そして片っ端からこう単行本を買ってですね、もうギリシャ神話とかね、星座にまつわる本とか、そういったものをみんなこう勉強して、そしてようやく望遠鏡を手に入れて星を眺めていたっていう、そういった時代を過ごしていたんですけども、その時にですね、この暗闇に広がる宇宙に気がついたんですよ。この暗闇に広がる宇宙っていうのは、あんまりにも美しいその世界が広がっている。こんな世界が偶然できたなんていうことはありえないんだ。これを作った人が誠の神様に違いないんだっていう、その神の存在に気づいてですね、じゃあこの宇宙を作った本当の神様っていうのは、仏教が教える仏様なのか、あるいは神社が祀っている神々なのか、一体どれが本当の神様なんだろうかということを求めていって、まあ子供ながらにですけどもね、もう11歳とかそのぐらいですからね。でも、こう何に気づいたかっていうと、ああ、世界中に伝えられているキリスト教、 ね、それが本当なんじゃないか。教会っていうのは世界中にあって、まあなんと宣教師なんていう人たちは自分がそこへ行ったら殺されるかもしれないということを承知の上で、それでもイエス・キリストを知らない人のためにこの国へ行くわけなんですよね。そして実際に殺されていく宣教師たちがいるわけなんですね。しかしこの神様を信じるなら死んでも天国へ行けるんだ。もしそれが本当の話だったら、世界中の人が知ってないといけないでしょ。世界中の人に知らせないといけないでしょ。ね、この神様信じたら天国行けるんだよ。ね、自分は殺されてもいい。宣教師はそうなんですね。自分は命を落としてもいい。なぜから、なぜならイエス様によってもう救われて天国へ行くことができるから。でもまだ知らずに滅びに向かっていくこの人たちに福音を伝えなきゃいけないということで知らせに行くわけなんですよね。これが本当のことに違いない。ねえ、それを思ったわけなんですね、私は。そして、心の灯火なんて、そういった番組を聞いていてですね、でも、まあ私はですね、こう、聖書なんて見たこともないし、聖書持ってないわけなんですよね。そして、生まれて、この方、教会の建物なんて見たこともないんですよ。ね、こう、50年前の真っ当ですけどもね、真っ当氏ですけどもね、こう、教会なんてないんで、見たこともないんですよ。そして、クリスチャンなんていう人に会ったこともないわけなんですね。ね、どうやったらこの神様を信じれるのか。まあ、そんな中でですね、この心の灯火っていうラジオ番組を聞いていたときに、その番組の最後でですね、ハガキを送ってくださった方に、聖書を差し上げますっていうアナウンスされたんですよ。ねえ、こう、ハガキ送って聖書もらえるんだ。すぐに、こう、書き留めてですね、宛先を。多分、その時には書き留められなくて、こう、また何回か聞きながら、こう、書き留めたと思うんですけどね、住所。そしてですね、こう、ハガキ送りましたよ。当時7円ですからね、切手代が。ハガキ7円ですからね。こう、自分のお小遣いで買えるんですよ。当時自分のお小遣いっていうのは5円ぐらいだったんですよ、1日。1日5円で何が買えるかって言ったら、ちっちゃな箱に入ったチューインガムが買えるんですよ。だから5円でもって駄菓子屋さんに行ってそのおやつを買うなんていう、そういった中ですね、7円ですから2日分のお小遣いを貯めてですね、ハガキを買って送ったんですね。そうしたらですね、翌週だったか翌々週だったかに届いたんです、聖書が。ねえ、新約聖書をこんな変わったな聖書がですね、届いたんですね。そして手書きで書いてありましたよ。神は愛なりっていうふうに書いてありましたね。きっとそれを送った人が、担当の人が、ねえ、この聖書を受け取った人が本当に神様を信じて救われるようにっていう、そういった願いを込めて書いたんでしょうね。わあ、私はそれ分からなかったですね。何のことかな。そして、あ、これが聖書かって言って、そしてこう開いたんですけども、読み始めようとしたんですけども、いきなりカタカナの知らない文字がいっぱい出てきて挫折しましたね。何書いてあるかわけ分からないんですけれども、でもその聖書を手にして、俺はこれを信じるんだ、信じたんです。何を信じてるか分かんないですけども、信じたんです。ね、これを信じる、聖書を信じるんだ。そしてこの神様を信じて天国へ行けるんだ。ね、まだイエス・キリストの十字架とか、ね、なんで十字架で死ななければいけなかったのかなとかね、こう復活って何のことかなとか、ちょっとわからなかったですけどもね、意味がわからなかったですけども、でも私は信じたんです。ね、そして聖書を手に取って、俺は信じるんだ。まあその信仰を持った時、まあ信仰を持った。お前何信じてたんだなんて言われたらわかんないですけどもね。いや、聖書を信じたんです。ね、変えられていきましたね。変えられていったんですよ。何かっていうと、暗闇の恐怖がなくなっていったんですよ。ね、暗闇の恐怖。そして霊的なもの、幽霊とか、そういったものへの恐怖とか、あるいは死への恐怖とか、そういったものがだんだんとこう消えていったわけなんですね。そして罪に支配されるっていう、そういったところからも解放されていきました。何のことかっていうと、ああ、これは神様の前にダメなことなんだ、罪なんだなっていうことを避ける、しないっていうことをだんだんと学んでいったわけなんですね。そういった意識がついてきたわけです。 まあそれが信仰の成長っていうことでしょうけれどもね。ね、これ悪いことだって思ってて、イエーってやっちゃうっていう、そういったところから、あ、やっちゃうんだけども、やりそうになるんだけども、しかし、あ、ちょっと待てよっていう、そういった意識がですね、まあだんだんとですけれどもね、身についていった。まあそれは今振り返ってみると、本当に神様がですね、働いてくださったんだなっていうふうに思うんですが、まあ実際に、教会に行ったっていうのは、それから5年ほど経つわけなんですね。聖書を手に入れて、俺はこれを信じるんだっていうふうに信じて、そして実際に教会に導かれたっていうのは、実は内灘聖書教会に生まれて初めて来たわけなんですね。まあ、なんと高校1年生の時に同級生に誘われてそこに座ってるんですけども、今日、神奈川県から帰ってきてて、橋谷兄弟ご夫妻がそこに座ってられますけどもね、彼がですね、私に、クリスマスパーティー行かないかっていうわけなんですね。クリスマスパーティー。クリスマスどこであるのって聞いたらですね、こう、教会っていうもんですからね。お、教会行く行く。俺クリスチャンだから。でも、もう自分はてっきり信じてクリスチャンだと思ってたもんですからね。それで、教会行くっていうのは当たり前ですから、お、行く行くって言って、初めて来たのが、内灘聖書教会。ね、青年会のクリスマスの集会でですね、そこで初めて、明確な福音を聞いたわけですね。なぜイエス様が十字架で死ななければならなかったか、なぜイエス様はクリスマスにこの地上に人間として生まれてこなければならなかったか、それは私たちの罪、私たちの闇を背負って、その罪を身代わりに背負って、私たちが受けるべき罪の罰を身代わりに受けて死んでくださった、そのために来られたイエス・キリスト。ね、このイエス・キリストを信じるならば、ね、あなたは罪許されて、そして永遠の命に入れられる。ね、そのことが明確に示されたのが、3日目に墓の中から蘇られたイエス様、栄光のイエス様、世の光であるイエス様。ね、イエス様は言われたわけですね。私は世の光ですっていうふうに言われて、そして、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。私たちは生まれながらに霊的な闇の中を歩んでいる。自分の罪の中で永遠の滅びに向かって歩んでいる。いつも私たちは死の影に怯えて生きている。そこにですね、イエス様は来られて、私は世の光ですよ。私に従ってきなさいというふうに皆さんを招いておられるわけなんですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

私たちは世の中が変わってほしいと願うことがあります。聖書はその変化は神様の民の祈りから始まると教えています。歴代史第に7章14節に次のようにあります。私の名で呼ばれている私の民がへりくだり祈り私を求め悪の道を離れるなら、私は天から聞いてその罪を許し、その地を癒す。神様は悔い改める人を退けることなく、新しい歩みへと導いてくださいます。今日、まず私たち自身が神様に立ち返り、祈ることから始めてみませんか？

BBN 聖書放送ではリスナーカードという表面に BBN のホームページアドレスと、そして裏面に永遠の命に関する質問が書かれている名刺サイズのカードを送料含め無料で提供しています。ところでこのリスナーカードですが、以前このカードをとてもクリエイティブに使っていらっしゃる方から写真を見せていただきました。この方はなんとリスナーカードを大きく拡大コピーして1枚を仕事場の扉に貼り付け、もう1枚はインターホンの横に貼り付けていました。この方の職場に来た人は必ず目にしますよね。面白い、とても素晴らしいアイデアだと思います。あなたはどのようにしてリスナーカードをご利用されていますか？どうぞ私たちにも分かち合ってください。 BBN 聖書放送のリスナーカードは BBN のホームページから無料でお求めいただけます。どうぞご遠慮なくお申し込みください。イエス・キリストの福音を伝えるためです。日本人の救いのために、どうぞご利用ください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

らはイエス様のことが大好きでしょう。じゃあイエス様はみんなのことがどれくらい好きか知ってる？神様からのメッセージが書いてある聖書にはね、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているって書いてあるの。イエス様にとって

昔々あるところにモーセという名前のおじさんがいました。このおじさんは神様からエジプトでイスラエルの人たちがいじめられているから助けてあげなさいと言われました。でもこのおじさんは神様に、神様、私にはできません、私は弱くて口下手なんですと言いました。でもそんなモーセさんに神様は次のように言いました。私があなたと共にいる。神様がついていたら怖いものなしですよね。でも目に見えないからやっぱり怖いかな。だけどモーセのおじさんは神様のお言葉を信じてエジプトに行きました。そうしたら神様がたくさんの不思議なことをしてモーセさんを助け、モーセさんはイスラエル人たちを助けることができました。神様はあなたにも同じようにしてくれます。目に見えないかもしれないけど、神様はいつもあなたと共にいます。そしてあなたを通して素晴らしいことをしてくれます。神様を信じて従っていきましょう。

聖書に出てくる5つのパンと2匹の魚の話をみんなは知っていますか？ある時イエス様はたくさんの人たちと一緒に過ごしていました。イエス様はお腹が空いているだろうからと何か食べるものをあげたいと考えたんですね。でも一緒にいたのは大人の男の人たちだけでもなんと5000人。女の人やみんなのように子供も入れたらとってもたくさんの数です。そんなたくさんの人たちのためにどこからご飯を持ってきたらいいのだろうとイエス様のお弟子さんたちは困ってしまいました。その時です。一人の男の子がパン5つと小さいお魚2匹を持ってきたんです。イエス様はその5つのパンとお魚2匹を一緒にいた人たちに分けていきます。どうやって分けていったんだろうってびっくりだと思うけど、イエス様と一緒にいた人たちはみんなお腹いっぱいになったんです。本当に素晴らしい奇跡だよね。イエス様は今 BBN を聞いているみんなと一緒に素晴らしいことをしたいとも思ってくれています。自分はまだ子供だからイエス様のために何もできないかもって思わなくても大丈夫。男の子がイエス様に差し出したパン5つとお魚2つでたくさんの人たちを助けたよね。それと一緒でみんなを通してイエス様は素晴らしいことをしてくださいます。だからみんなのことが大好きなイエス様のために自分ができることを何でもしていきましょう。

0: 車は人や物を運ぶために作られました。時計は私たちに今が何時か知らせるために作られました。虫眼鏡は小さなものを大きく見るために作られました。では、人間は何のために作られたのでしょうか。人間は神様を褒めたたえるために神様によって作られました。だからあなたも神様を褒めたたえるとき、一番幸せになります。あなたは幸せになりたいですか？だったら神様を褒めたたえる生き方をしましょう。神様に喜ばれる生き方をしましょう。そうしたら絶対に幸せな人生を歩めます。BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 創世記1章26節そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させよう、と仰せられた。創世記には現代の進化論的科学と非常に異なる人類の歴史が書かれています。聖書の内容はすべて進化論と相反しているのでしょうか？創世記と進化論は相入れないのでしょうか。進化論によれば人間は数百万年もの間困難や死を乗り越えて生きてきた結果存在するのだそうです。今日存在している私たちはその長く果てしない困難と死の物語のわずかな一部を生きているに過ぎないと言います。聖書も同じように語っているのでしょうか。聖書自身に聞いてみましょう。まず聖書は人間が創造されるまでの動物の歴史をわずか一日として描いています。二つ目に人間は他の生物からではなく神様ご自身の手によりご自分の形に似せて作られたと書かれています。進化論と聖書とが語る人類の物語の最も重要な違いは死の果たす役割にあります。進化論によれば死は人間がこの世に現れる遥か前からすでに自然の一部として存在していました。一方聖書ではコリント人への手紙第1、15章21節にあるように死は最初の人アダムが罪を犯したために創造物の中に存在するようになりました。そのためもう一人の人、イエス・キリストが死を排除する必要があったのです。クリスチャンが進化論に最も違和感を覚えるのは、罪と死とを切り離して考えているところでしょう。罪と死に関連がなければ、キリストの死と蘇りは私たちにとって意味をなしません。このような理論と福音とが一致を見ることは、ありえません。愛する父なる神様、あなたは私たち一人一人と個人的な関係を持つことを望まれて、特別に人間をお作りになりました。あなたとの霊的な関係を覚える際に、私たちが罪の許しを得られるようにと、御子イエス・キリストが、私たちのために死なれたことを思い起こさせてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは 次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
3: 今日の聖書日課は詩編67編から71編、詩編67編から71編です。御言葉を拝読しましょう。
4: 詩編
5: 第67編。指揮者のために弦楽器によって讃歌歌。どうか神が私たちを憐れみ祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるように。セラ。それはあなたの道が地の上に、あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためです。神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。国民が喜び、また喜び歌いますように。それはあなたが公正をもって国々の民を裁かれ、地の国民を導かれるからです。セラ。神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。地はその産物を出しました。神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。神が私たちを祝福してくださって、地の果て果てがことごとく神を恐れますように。第68編。指揮者のためにダビデの讃歌歌。神よ、立ち上がってください。神の敵は散り失せよ。神を憎む者どもは見前から逃げ去れ。煙が追い払われるように彼らを追い払ってください。悪者どもは火の前で溶け去る蝋のように神の見前から滅び失せよ。しかし正しい者たちは喜び、神の見前で小躍りせよ。喜びをもって楽しめ。神に向かって歌い、皆を褒め歌え。雲に乗って来られる方のために道を備えよ。その皆は主。その見前で小躍りして喜べ。みなしごの父

神よ、あなたは豊かな雨を注ぎ、疲れ切ったあなたの譲りの地をしっかりと建てられました。あなたの群れはその地に住みました。神よ、あなたは慈しみによって悩む者のために備えをされました。主は御言葉を賜る。良い訪れを告げる女たちは大きな群れをなしている。万軍の王たちは逃げ去り、また逃げ去る。そして家に居残っている女が獲物を分ける。あなた方は羊の檻の間に横たわるとき、銀で覆われた鳩の翼。その羽はきらめく黄金で覆われている。全能者が王たちをかしこで散らされたとき、サルモンには雪が降っていた。神の山はバシャンの山。峰々の連なる山はバシャンの山。峰々の連なる山々。なぜお前たちは神がその住まいとして望まれたあの山を妬み見るのか。まことに主は常しえに住まわれる。神の戦車は幾千万と数知れず、主がその中におられる。市内が聖の中にあるように。あなたは糸高きところに登り、囚われた者を虜にし、人々から貢ぎを受けられました。顔面な者どもからさえも、神であられる主がそこに住まわれるために。褒むべきかな、日々私たちのために重荷を担われる主。私たちの救いであられる神、セラ。神は私たちにとって救いの神。死を免れるのは私の主、神による。神は必ず敵の頭を打ち砕かれる。己の在家の内を歩む者の毛深い脳天を。主は仰せられた。私はバシャンから彼らを連れ帰る。私は海の底から連れ帰る。それはあなたが足を血に染めて彼らを打ち砕くために。あなたの犬の舌が敵からその分け前を得るために。神よ、人々はあなたの行列を見ました。聖女で我が王、我が神の行列を。歌う者が先に立ち、楽人が後になり、その間にタンバリンを鳴らして乙女らが行く。愛集うて、神を褒めたたえよ。イスラエルの泉から出た者よ。主を褒めたたえよ。そこには彼らを導くマッシのベニヤミンがおり、その群れの中にはユダの君主たち、ゼブルンの君主たち、ナフタリの君主たちもいる。神よ、道からを奮い起こしてください。私たちのためにことを行われた神よ、道からを示してください。エルサレムにあるあなたの宮のために、王たちはあなたに贈り物を持ってきましょう。足の中の獣、それに、国々の民の子牛と共にいる大牛の群れを叱ってください。銀の品々を踏み汚す、戦いを喜ぶ国々の民を散らしてください。施設らはエジプトから来、クシュはその手を神に向かって急いで差し伸ばす。この世の王国よ、神に向かって歌え。主に褒め歌を歌え。セラ。昔から、糸高き天に乗っておられる方に向かい、褒め歌を歌え。聞け。神は御声を発せられる。力強い声を。神の力を認めよ。御逸はイスラエルの上に、御力は雲の上にある。神よ、あなたはご自身

0: の聖なるところにおられ、恐れられる方です。イスラエルの神こそ、力と勢いとを御民にお与えになる方です。褒むべきかな、神。第69編。指揮者のために、百合の花の調べに合わせて、ダビデの調べ。神よ、私を救ってください。水が私の喉にまで入ってきましたから。私は深い泥沼に沈み、足がかりもありません。私は大水の底に陥り、本流が私を押し流しています。私は呼ばわって疲れ果て、喉が渇き、私の目は我が神を待ちわびて衰え果てました。ゆえなく私を憎む者は私の髪の毛よりも多く、私を滅ぼそうとする者、偽り者の私の敵は強いのです。それで私は盗まなかった者をも返さなければならないのですか。神よ、あなたは私の愚かしさをご存知です。私の数々の罪過は、あなたに隠されてはいません。万軍の神、主よ。あなたを待ち望む者たちが、私のために恥を見ないようにしてください。イスラエルの神よ。あなたを慕い求める者たちが、私のために癒しめられないようにしてください。私は、あなたのためにそしりを負い、侮辱が私の顔を覆っていますから。私は、自分の兄弟からは、のけ者にされ、私の母の子らには、よそ者となりました。それは、あなたの家を思う熱心が、私を食い尽くし、あなたをそしる人々のそしりが、私に降りかかったからです。私が断食して我が身を泣き悲しむと、それが私へのそしりとなりました。私が荒布を自分の着物とすると、私は彼らの物笑いの種となりました。門に座る者たちは、私の噂話をしています。私は酔いどれの歌になりました。しかし主よ、この私は、あなたに祈ります。神よ、御心の時に、あなたの豊かな恵みにより、御救いの誠をもって、私に応えてください。私を泥沼から救い出し、私が沈まないようにしてください。私を憎む者ども、また、大水の底から、私が救い出されるようにしてください。大水の流れが私を押し流さず、深い淵は私を飲み込まず、穴がその口を私の上で閉じないようにしてください。主よ、私に答えてください。あなたの恵みは誠に深いのです。あなたの豊かな憐れみに従って、私に御顔を向けてください。あなたのしもべに、御顔を隠さないでください。私は苦しんでいます。早く私に答えてください。どうか私の魂に近づき、あがなってください。私の敵のゆえに、私をあがなってください。あなたは私へのそしりと、私の恥と、私への侮辱とをご存知です。私に敵対する者は皆、あなたの御前にいます。そしりが私の心を打ち砕き、私はひどく病んでいます。私は同情者を待ち望みましたが、一人もいません。慰める者を待ち望みましたが、見つけることはできませんでした。彼らは私の食物の代わりに苦味を与え、私が乾いた時には、 酢を飲ませました。彼らの前の食卓は罠となれ、彼らが栄えるときには、それが落とし穴となれ、彼らの目は暗くなって見えなくなれ、彼らの腰をいつもよろけさせてください。あなたの憤りを彼らの上に注いでください。あなたの燃える怒りが彼らに追いつくようにしてください。彼らの陣営を荒れ果てさせ、彼らの宿営には誰も住むものがないようにしてください。彼らはあなたが打ったものを迫害し、あなたに傷つけられたものの痛みを数え上げるからです。どうか彼らの咎に咎を加え、彼らをあなたの義の中に入れないでください。彼らが命の書から消し去られ、正しいものと並べて書き記されることがありませんように。しかし私は悩み、傷んでいます。神よ、御救いが私を高く上げてくださるように。私は神の御名を歌をもって褒めたたえ、神を感謝をもってあがめます。それは、お牛、角と割れたひづめのある若いお牛に勝って、主に喜ばれるでしょう。心の貧しい人たちは、見て、喜べ。神を尋ね求める者たちよ、あなた方の心を生かせ。主は、貧しい者に耳を傾け、その囚われ人らを蔑みなさらないのだから。天と地は、主を褒めたたえよ。海とその中に動くすべてのものも、まことに神がシオンを救い、ユダの町々を建てられる。こうして彼らはそこに住み、そこを自分たちの所有とする。主のしもべの子孫は、その地を受け継ぎ、皆を愛する者たちは、そこに住み着こう。第70編。指揮者のために、ダビデによる、記念のために。神よ、私を救い出してください。主よ、急いで私を助けてください。私の命を求める者どもが、恥を見、恥ずかしめを受けますように。私の災いを喜ぶ者どもが、退き、癒しめられますように。あはは、と嘲笑う者どもが、己の恥のために、後ろに退きますように。あなたを慕い求める人が皆、あなたに会って楽しみ、喜びますように。あなたの救いを愛する人たちが、神をあがめよう、といつも言いますように。私は、悩む者、貧しい者です。神よ、私のところに急いでください。あなたは私の助け、私を救う方。主よ、遅れないでください。第71編。主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって、私を救い出し、私を助け出してください。あなたの耳を私に傾け、私をお救いください。私の住まいの岩となり、強い砦となって、私を救ってください。あなたこそ、私の岩を、私の砦です。我が神よ、私を悪者の手から助け出してください。不正をする者や、残虐な者の手からも。神なる主よ、あなたは、私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的です。私は生まれた時からあなたに抱かれています。 あなたは私を母の胎から取り上げた方。私はいつもあなたを賛美しています。私は多くの人にとっては奇跡と思われました。あなたが私の力強い酒どころだからです。私の口には一日中あなたの賛美とあなたの光栄が満ちています。年老いた時も私を見放さないでください。私の力の衰え果てた時、私を見捨てないでください。私の敵が私のことを話し合い、私の命を付け狙う者どもが共に企んでいるからです。彼らはこう言っています。神は彼を見捨てたのだ。追いかけて彼を捕らえよ。救い出す者はいないから。神よ、私から遠く離れないでください。我が神よ、急いで私を助けてください。私をなじる者どもが恥を見、消え失せますように。私を痛めつけようとする者どもが、そしりと侮辱で覆われますように。しかし、私自身は絶えずあなたを待ち望み、いよいよ切にあなたを賛美しましょう。私の口は一日中、あなたの義とあなたの救いを語り継げましょう。私はその全部を知ってはおりませんが。神なる主よ。私はあなたの大能の技を携えていき、あなたの義をただあなただけを心に留めましょう。神よ。あなたは私の若い頃から私を教えてくださいました。私は今もなお、あなたのくすしい技を告げ知らせています。年老いて白髪になっていても、神よ、私を捨てないでください。私はなおもあなたの力を次の世代に、あなたの大能の技を後に来るすべてのものに告げ知らせます。神よ、あなたの義は天にまで届きます。あなたは大いなることをなさいました。神よ、誰があなたと比べられましょうか。あなたは私を多くの苦しみと悩みとに合わせなさいましたが、私を再び生き返らせ、地の深みから再び私を引き上げてくださいます。あなたが私の偉大さを増し、振り向いて私を慰めてくださいますように。私もまた、六弦の盾ごとを持って、あなたを褒めたたえます。我が神よ、あなたの誠を。イスラエルの聖なる方よ。私は、盾ごとを持って、あなたに褒め歌を歌います。私があなたに褒め歌を歌うとき、私の唇は、高らかに歌います。また、あなたが贖い出された私の魂も、私の舌もまた、一日中、あなたの義を言い表しましょう。それは、彼らが恥を見、私を痛めつけようとする者どもが、恥ずかしめを受けるからです。
1: 今日の聖書日課は、詩編67編から71編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日もご一緒に聖書と祈りの時を持ちましょう。担当は稲葉博士です。それでは聖書をお読みします。新約聖書のローマ人への手紙3章23節から24節です。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。4年に一度行われるオリンピック、あなたは多くの選手の活躍をご覧になったでしょうか。多くの選手が参加し、目指すものはメダルです。メダル獲得の栄誉を受けるのは競争で勝ち抜いた選手だけなんです。そのオリンピックにも各競技ごとにルールがあり、選手はそれに従って参加します。失格になる条件もあるんですね。水泳の競技のルールでは、1回でもフライングをしてしまった選手は失格となり、実際に競争する機会を失ってしまうのです。そうなったら最後、どんなに苦しい訓練にも耐え、準備を万端にしてもこの失敗をしてしまえば、メダルも人々からの栄誉も受けるチャンスを失ってしまいます。人の霊的な面において同じことが言えるのではないでしょうか。オリンピックの競技と同じように、神様は人々に対する御教えである聖書を与えてくださいました。すべての人は罪を持って生まれた罪人だと、その聖書で教えています。生まれた時から神様に受け入れられない状態、いわば失格した状態なのです。人はその罪のために神様の栄誉を手にできず、罪の裁きのために永遠の苦しみを受けなければなりません。どんなに立派な人生を歩んでいても、神様に受け入れられなければ、オリンピックで失格になるよりも大きな後悔と悲しみがあるでしょう。私たちはイエス様を信じる信仰によって、神様から正しいとされる義としてくださいました。私たちだけでは払えない罪の代償をイエス様が代わりに払ってくださいました。そして無償で神様に正しいとされるのは神様の一方的な愛と恵みです。それは私たちの驚きでもあり喜びです。ぜひこの喜びをかみしめながら続けて神様にお仕えしましょう。そして他の人にも続けて神様の福音をお伝えしましょう。お祈りしましょう。天にいます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは私たちだけでは払えない罪の代償をイエス様の十字架をもって払ってくださいました。あなたを知らない時からすでに救いの道を用意してくださいました。福音を聞き、イエス様を信じる信仰を持つまで、あなたが導いてくださいました。あなたの大きな愛と恵みを感謝します。この救いの喜びを忘れずに、常にあなたに忠実であるようにさせてください。他にもまだ福音を知らない人がいます。この人にも福音をお伝えできるように知恵を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。あなたとご一緒に神様の愛をかみしめる時が与えられました。この幸いを神様に感謝します。あなたの心が神様の喜びにあふれますようにお祈りします。

モーセといえば優れた指導者というイメージがありますよね。ですが、神様が初めモーセに現れた時、モーセは、ああ、主よ、どうか他の人を使わせてください、と言ったくらい気弱な人でした。モーセは神様に従っていく中で優れた指導者に変えられていったんですね。私たちも同じです。例えば、伝道しましょうと聞くと、なんか不安になるかもしれません。ですが、一歩踏み出して今の自分にできることから始めるとき、神様があなたをさらに整えて用いてくださいます。信仰に立って一歩踏み出しませんか？BBN ではリスナーカードを用意しています。どうぞあなたの伝道にお役立てください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: さっきも少し触れましたけども、今のこの社会を見てますと、また全世界を見ていますと、本当に人間が見失われていく、またそのような誘惑いっぱいあるなと思います。日本の社会を見て何が皆さんどういう特徴があるでしょうか？いろんな疲れがありませんか？もちろん私も疲れることがあります。しかし疲れっていうものもやっぱはびこってるな。いろんなもつれから来る疲れもあるんじゃないでしょうか。人間関係とか。本当ならばイエス様との関係の中で、この本にも書かれてますよ、本当にイエス様との親密な関係の中でいろんな負担が

インドでは今、小さな子供から若い人たちに何が一番になっているかっていうと、美の追求なんですね。美しさ。外見です。そして昔ならばインドではですね、人のためになるようなっていうことが第一になって、そこで職業を選択したそうです。インドは。で、インドの社会学者が書いた雑誌を読んだんですけども、それが変わってきたって。今はナルシズム、すなわち自分を、だけを考える思想がもう全体にはびこってるそうです。小さい時から美容整形、自分を美しくすることにもうお金や力を全部そこに投資しているような、そういう社会になってきたって。そして親がまた拍車をかけているっていうんですね。そういう社会の中で何が起こっているかというと、精神的に不安定な社会になってきていると言ってましたね。美をつかめば幸せになれるというそういう誘惑が社会にあって、でもその餌を、その牧草地を求めると、逆に衰退や敗退が起こっているというのがインドの現実です。人間は本当の牧草を食べてしか生きられないんですね。神様です。神様の愛が人間に本当に必要な牧草であって、そして水である命なんだということをイエス・キリストは私たちに教えてくださっています。父の懐から離れると人間は上乾きます。でも多くの場合、父の懐ではなくて代用品で間に合わせようとして、そしてその水やその牧草で病んでしまうというのが人間の現実なんです。そしてそれは今も昔も変わりません。ユダヤ教で祝福されたかというとそうではなかったと言っています。ヨハネの福音書にもいろんな階級の方々が皆さん出てきますよ。ニコデモという学者。あの学者も飢えていました。父の懐を知らなかったんです。本当の牧草地を知らなかったんです。本当の安全保護を知らなかったんです。学問にそれを追求しました。学問が悪いって言ってるんじゃないです。私も学問好きです。でも学問は救いではなかったんです。ニコデモに平安を、また喜びを与えるものではなかった。サマリアの女性が出てきますね。彼女は人間関係に救いを求めました。特に男性との関係でした。しかし、水が出てきませんでした。その牧草は彼女を満たすことができませんでした。38年間、足内の男性は別世だという池の、そのところで水に入って癒されたいという願いの中で待っていました。群衆の中で待っていました。しかし彼の孤立感は癒されませんでした。38年間、彼の心は癒されることなく、その雑踏の中に佇んでいました。階級が違っても、性別が違、それは違っていても、みんな同じ問題を持っているなぁと思います。結局人間は皆同じです。神によって作られた、神を永遠に必要とした存在だということが本当にわかります。誘惑に弱いものです。最近よくテレビで賞味期限の改ざんとかでこう出てきますよね。氷山の一角だろうなと思うんですね。でもですね、私が言わんとしているのは、あれ見ていて、あ、悪いことしてるなと、もちろん悪いことは悪いことなんでしょう。でも、自分の心も正直言って見てしまうんですね。自分も同じ立場で同じ状況だったら、しかねないなっていうことを正直感じてしまうんですね。だからそれがいいって言ってるんじゃないんです。でも、自分の中にも同じものがあるな、同じ状況に立たされたら私は同じことをするかしないか、でもその誘惑を受けるだろうな、いや、やってしまうかもしれないな、そういう恐れが自分の中には皆さんあります。サタンはそういう私たちの心を知っていますから、いろんな誘惑をして、牧草でない牧草を食べさせて、そして最終的に病ませるということを皆さんやっぱりするんです。これが全人類の現実じゃないでしょうか。イエス様はそういう私たちを見ているんです。で、このようにイエス様はマタイの福音書では言われました。それからイエスはすべての町や村を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、

0: あらゆる病気、あらゆる患いを治された。また群衆を見て羊飼いのいない羊のように、弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時、弟子たちに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。イエス・キリストが周りのものを見た時に、みんなこう病んでいる、倒れている、弱っている羊を見た。羊飼いがいない羊のように見えた。そのように言っています。まさにこれが全人類の羊飼いを失った人々の姿だったということを皆さん、イエス・キリストの言葉から見ることができます。本当に父の懐、愛、恵みという牧草、水を知らないで生きていくときに、私たちは間違ったものによって満たそうとし、結局はそれによって自分自身を弱らせ、滅びに至らしめてしまうということを言っています。これが皆さん、私の現実です。人間一人一人、羊の現実です。何歳になっても、とことん、いや、年が増し加われば増し加わるほど、とことんイエス様が必要だ。イエス様を通して天の地なる神様との親しい愛の交わりの中に生きることが本当に大切だってことがわかります。それだけが本物の牧草です。それだけが本当の水だと思います。代用品では間に合わないということなんです。人間にとって一番大切なのは繰り返しますけども、この天の地なる神様との親しい信頼関係、人格的な交わり、その交わりを救い、永遠の命、永遠の牧草と神様私たちに教えてくださっています。天の父なる神様は、ご自身の懐に迷い出た羊たちを集めるためにイエス様を使わしたんです。イエス様のうちに父なる神様が生きて迷える羊たちを探し求めていたんです。第5章の17節を見るとイエス様はこう言ってます。父なる神様が私のうちに働いている。今日の10章の30節を見ると父と私は一つだ。これは三密体制のこと、三つでありながら一つということを語っている以上に、父と私は同じ思いを持って働いている。失われた羊を探して、父の懐という牧草に導こうとしているということを皆さん言っているんです。父の懐が私たちの救いだということです。階段のところに皆さん、法と息子の帰郷、帰宅とも言いますけども、レンブラントが書かれたルカの福音書の15章の絵画があります。あれポスターなんですけども、いいと思いませんか、皆さん。あの法と息子、神様の愛する子供、羊でした。しかし、遠くの国に行ってしまった。迷い出て行ってしまったんですね。いろんな苦しみ、最初は良かったんです。父の恵みの中で、お金を使い果たしてしまって。最初は良かったんだけども、破綻しました。一旦ボロボロになってしまうと誰も助けてくれない。孤立した状態で豚の餌まで食べるようになってしまった。その時に、法と息子は父の懐を思い出したんですね。雇い人さえ、父の近くでちゃんと食べ物を食べて安心して暮らしてるって。父の懐を思い出したんですよ。そして帰る決心をしました。帰りやいなや、自分よりも先に、父は自分のボロボロの姿を見て走り寄ってきて抱いてくれて、そして靴を履かせ、指輪を入れ、服を着させてくださった。そのように書かれています。私たちは皆その父の懐に帰らなければいけないんです。イエス・キリストも父なる神様も私たちのことを特別に思い、そして声をかけてくださるんです。これを福音と言います。第3節を皆さん見てください。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので、彼についていきますとこのように言われています。 ヨハネの福音書では皆さん、これ少しこの話をしたいんですけども、神様の選びっていう、その現実と事実を実はヨハネの福音書は強調しているんですね。自分の羊っていうのはヨハネに言わせると、イエス様に言わせると、それは選ばれた羊ということなんです。そして神様は、選ばれた羊に声をかけてくださるって。そしてご自身の懐に引き寄せてくださる。そのように言っています。イエス・キリストを信じている者は皆最初から実は選ばれていて、イエス・キリストに特別な声をかけていただいて、そして天の懐に、神様の懐に帰るように最初から定められていた人々であるというふうに言われています。誰が選ばれているのかわかりません。しかし、イエス・キリストは知っています。そういうものを探し、求めてくださって、そして特別な声をかけてくださって、ご自身の懐に引き寄せ、父の懐に戻してくださるということを言っています。神学の用語では、有効証明って、断ることができない。聞いたら応答する。聞いたらイエス様従っていきますという、そういう心をイエス様が特別に備えてくださると、そう教えています。実はイエス様は父が選ばれた羊を意識してご自身の福音を全世界で語っておられるということなんです。そして父によって最初から選ばれていたものは必ずイエスキリストの言葉を聞いて罪が分かり、イエスキリストの許しを受け入れ、そして神の子供と絶対になるということを教えているんですね。一匹残らずです、皆さん。必ず聞くっていうんです。実はそれがパウロの福音宣教の動機であったとも言われています。コリントに行った時に、皆さん、今日見ませんけども、話だけ聞いてください。使徒の働きに出てきますけども、コリントでパウロはかなりの迫害を受けたんです。そしてパウロは早くその町を出たいと思ったんです。あのパウロでさえですよ。福音宣教って決して簡単なものではないんだなっていうことをパウロの宣教を通して知ることができます。パウロでさえも早くこの町を出てきたい。コリントの町はそれだけ乱れていました。しかしその晩に神様はパウロを通して語ったんですね。恐れるなって、覚えてますか？恐れるなって神様何て言ったか覚えてます？この町には私の民がまだたくさんいるって言ったんですね。その言葉によってパウロはもう一度力を得て一年半そこに留まった。多くの方々イエスキリストを信じて、ユダヤ人の中からもイエスキリストを信じる者が出てきた。実は今も私たちも同じ動機がやはり必要なんです。私も諦めてしまうんです。しかし神が永遠に選んでいる羊に対して神は語りかけ、そして救われるということを神様は教えてくださっています。神が選んだ羊は絶対に聞くんです。そしてイエス・キリストを信じていきます。誰でもイエス・キリストを信じるならば、永遠の牧草地に皆さん入ることができます。もう一度9節を見ましょう。そして10節を続いて読みたいと思います。私は門ですと言ってますね。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。あち、父の懐ですよ。永遠の愛ですよ。永遠の救いです。盗人はただ、盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てますと言っています。この永遠の牧草地に入るための扉、門は皆さん何個ありますか？一つだけです。誰でしょう？イエス様です。天の父なる懐におられたイエス・キリストが地上に来て、そして私たちがその父の懐に帰る唯一の門、扉となってくださいました。イエス様は言いました。私を見た者は私の天の、何ですか？父を見たのです。天の地なる神様は私の中に生きています。天の地なる神のその愛が牧草なんです。救いなんですとイエスは言いました。救いとは何か、永遠の命とは何か、それは天の地なる神と御子と聖霊なる神との永遠の 交わりであるとそのように教えています。天国に行くまでもないです。皆さん、この地上において私たちは今もう天の地なる神様の懐という牧草地の中で安心して生きていける、そういう救いが、永遠の命が今ここで与えられているんです。そして天に行くときにそれが皆さん完成します。もう罪のない、汚れのない、死のない、そういう世界、そういう世界に私たちは移されるわけです。さっきも言いました、この世には不安があります。私たちを傷つける現実がいっぱいあります。迷わせる現実がいっぱいあります。しかしキリストを通して父なる神様の愛の中に私たちがいられるときに、次第にこのような現実を経験するようになっていくでしょう。ちょっと紹介します。安心です。皆さんどうですか？イエスキリストを信じて不安にならないって意味じゃないです。恐れないって意味じゃないです。それはあります。しかしどうでしょう、安心感というものが深まってきませんか？恐れても天を見上げて祈るときにすっと不思議な法で平安が与えるといっぱいありますね。怒ってる心もそのまま神様の前に注ぎ出すときに、その怒りが取り去られて平安が訪れることも、これもよくある現実です。そしてイエス様との関係、皆さんぜひこの本買ってください。とってもいい本ですね。一部しか読んでないんですけども、私も上沼先生が前回ここで話をしてくださったように、自分の気持ちを全部イエス様を通して父に注ぎます。私だって怒る時があります。私だって悩むことがあります。痛むことがあります。心の中で溺れることがあります。ある時から私は自分の気持ちを味わって、それを全部神様の前で注ぐことを教わりました。するとですね、不思議なんです。過去の傷が気づいてみると癒されていったり、完全じゃないかもしれません。ああ心が変わってくるんだな、そういう現実を私は心の中で永遠の命の実を味わっています。正直言うと5年前の自分の心と今やっぱり全然違うと思います。心から永遠の命の実が結ばれると本当だなと思います。内側から回復が起こってきます。そして天に行く希望ですよね。はっきりは見えないものいっぱいあります。しかし前と違うな、もっともっと天の地なる神様の愛に信頼している自分がいるなということを感じます。共に、もしまだイエス・キリスト神として救い主として信じていない方がいましたら、ぜひイエス・キリストを通して父の懐に飛び込んでください。そこに招かれています。そしてすでに天の父なる神様の懐、牧草に戻っている私たち、もっともっとこの天の神様の愛を味わっていきたいなと思いませんか？正直に生きることが一番大切ですね。すべての思い悩み、本当にいつも主を見上げていくようなそういう心、本当に必要だと思います。このような愛にすでにいられている教会である私たち、皆さん最後の最後までこの天の神様の愛を受けたものとして、できる限り責任を果たして、そして生きたいと思いませんか？これが今日一番最後のメッセージになります。16節にイエス・キリストはまだ他に羊がいるってことを言っています。最終的に彼らが集められて一つにならなければいけない。今回私このメッセージ準備しているときにこういうふうにちょっと思ったんですよ。もう神様は誰が救われるかってみんな分かっている。神の側ではもう人数も決まっている。一番最後の羊って誰だろうなってふと思ったんですね変なことかもしれませんが、ふと思ったんですよ。いるわけでしょやっぱりイエス様その方は知ってますよね。で声かけるんですよね。有効証明ですよね。でその方は分かるんですよね。自分の罪が許されたことをイエス様の十字架によって分かるようにされるんですね。そしてイエス様、私はあなたに従っていきます。その時に救いが完成するんですね。まあその時なんか楽しみですよね。一匹の羊も漏れることがなくって、最後の羊がはいイエス様という時にもう幕が閉じられて救いが完成するんですね。でその人特別なご褒美があるかどうかわからないんですけども、そして自分もその人になりたいと思って最後まで待つのも危険ですけども、 でも皆さんいるんですよね。なんかそう思うとなんか心がですね、嫌になんかこう嬉しくなったと言いましょうか。で、その時のために今イエス・キリストは教会に来てくださっていて、そして私たちを通して福音を示し、そして語り、救おうとしてくださっています。私たちの仙台教会にもその責任が委ねられています。あえて主は私たちを通してイエス・キリストの父なる神様の懐に、まだこの世をさまよっている、しかし神の羊であるものを探し求めてくださっていると思います。私たちを通してです。すでに味わっているこの安心と平安に、一人でも多くの方々が招かれるように、私たちのこの体、与えられている命を用いていただくように、お互いに励まし合いながら祈っていきましょう。というのは、私もいつも伝道に熱心じゃないです。時々疲れます。時々その意欲さえなくなる時が本当はあるんですね。でもどういうことを通してまたその気持ちが出てくるかというと、やっぱり教会家族なんですね。また救われる人々、そういう人々を通してまた力をいただくことができます。皆さん、その命に私たちは使ってますから、これを分け与えていきましょう。今日老姉妹が証ししてくださいました。本当にありがとうございます。28節と29節を皆さん見てください。そして締めくくりたいと思います。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることができません。私と父は一つですと言っています。皆さん、一度イエス・キリストを信じて父の懐に入るならば、もうその牧草地から漏れることがない。父と子が、聖霊が私たちを永遠に守ってくださるという、そういう保証です。そして私たちはその満ち満ちた中からいつも新鮮な牧草と水をいただき、そしてこの救いの完成を待ち、そして完全な牧草地である天国に行くことができます。ローさんが今日言ってくださいましたが、一時期物見の塔に行ってしまった時がありました。私も今日ですね、実はローさんにお願いしたんです。このことを話をしてもいいですかって、だからこれを断って話をしています。で、私にとっても非常に大きな励ましになったんです。だから皆さんにも分かち合いたいんです。最後に、ロー姉妹が日本に来た時に、すでにイエス様のことは中国でも聞いてましたけども、この教会を通してはっきり分かるようになったんですね。そして神のものとして生きるようになりました。学びも定期的に行っていました。ある時にロー姉妹が私に、しばらくこの教会を離れたいって言われたんですね。正直言ってみます、ショックでした。ちょっとじゃなくて非常にショックでした。私の今の気持ち正直ではなかったですね。すごく残念だったんです。どうしてかなって思ったんですね。で、ちょうどその時に私の友人が中国で伝道している方だったんです。日本に来られて会うことがあったんですね。で、私の辛い気持ちを少し話をして聞いていただいて、実は一緒に祈ってたんですね。何ヶ月ぐらいでしょうか、忘れましたけども、メールが来たんですね、ローさんから。で、今の教会でこういうことだって、見た時に私は、ああ、キリスト教の言葉、ごめんなさい、悪いんですが、異端だなと思ったんです。で、物見の塔だなと思いました。ですからやっぱりそれは危ないというふうに私は言ったんですね。で、ローさん帰ってきました。で、その時の言葉が私の心にはずっと、多分これ死ぬまで覚えてるでしょう。こう言われたんです。この教会でずっと聞いたり見たり体験してきたイエス様とイエス様が違ってた。で、この教会でしっかりとイエス様が誰かってことを教えられていてよかった。ここで見た、経験した、学んだイエス様と違ってた。これ私、死ぬまで忘れない言葉ですよ。本当にこの私たちを作られた誠のイエス様を私たちが知り、紹介することはいかに大切かってことを私は思わされました。でも守ってくださったのは天の父なる神様、イエス様、聖霊様です。誰も私たちのことを 奪うことができない。絶対に決して私の羊はもう二度と敵に渡すことがないとイエス様は宣言してくださっています。ぜひ皆さんこの永遠の保証に入ってください。イエスキリストだけが本当のもんです。イエスキリストだけが本当に私たちを癒し、そして肥やし、守ってくださる永遠の唯一の神救い主です。そしてこの方の扉はまだ皆さん開かれています。ぜひイエス様の声に従ってください。そして永遠の牧場に今日もし入っていない方がいましたら入ってください。お願いします。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

誠に主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。誠に国々の民の神々は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。尊厳と威光は御前にあり、力と光栄は主の聖女にある。栄光と力を主に捧げよ。詩編96

BBN 聖書放送で1時間に1回放送される BBN の今週の御言葉があります。この御言葉はぜひ覚えていただきたい今週の御言葉です。申命記の6章6節には神様がこうおっしゃっています。あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。命じるこれらの言葉というのは聖書の御言葉のことです。その御言葉を神様は私たちの心に刻みつけるようにおっしゃっているんですね。その御言葉によって私たちは日々養われていきます。どうぞ1時間に1回放送される今週の御言葉を暗記する気持ちでお聞きください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエス、世の光というタイトルで、ヨハネの福音書8章12節から20節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: ヨハネの福音書をシリーズで続けてみていますけれども、今日はですね、もう25回目となりますね。イエス、世の光ということで、8章の12節から20節の場面を見ていきます。まあ、もっぱら最初の8章の12節を見ていくわけなんですけれどもね。それでは本文を見ていきましょう。8章の12節。イエスは再び人々に語られた。まあ、これはどういった場面かというとですね、こう前々回からずっと続いていますけれども、エルサレム神殿において秋の祭りであるカリイオの祭りが祝われているという、そういった場面ですよ。そしてこう前回ですね、イエス様がその祭り、まあ一週間続くそういった祭りなんですけどもね、その終わりの日にですね、こう大声で誰でも乾いているものは私の元に来なさい。ね、私がこうその上乾きを癒し、そして私があなたに命の泉を与えますというふうに、そういうふうに宣言された。その後の話なんですね。イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。ね、私は世の光です。とっても有名な、こう、イエス様のお言葉。実は、この私は何とかであるっていうお言葉がですね、ヨハネの福音書には7回出てきます。ね、そして私たちは今、その2番目を見ているわけなんですけども、ね、こう、一つ一つやがて見ていく中で、こうまとめて7つをですね、全部見ていきたいとも思っているんですけども、しかし、1番目の私は何とかです。それは何だったでしょうか？それはイエス様は言われました。私は命のパンですって言われたんですね。私は命のパンです。私を食べる者は決して飢えることはない。私を食べる者は決して死ぬことが、いや、イエス様を食べるってどういうことなんですか？もちろんこれは霊的なことを言ってますからね。ね、イエス様を信じて、そして、こう、イエス様に、こう、なんて言うんですかね。こう、毎月、内灘聖書教会では聖餐式って言って、こう、イエス様が十字架の上で裂かれたお体を覚えて、そしてこう、イエス様の体だっていうことをこう、覚えてですね、パンをいただいて、そしてイエス様が十字架で流された血潮、その血潮によって私たちの罪は清められる。ね、その血潮を覚えて、で、ブドウの真っ赤な血を思わせる、その

いくらその物質的なパンを食べ続けても、やがてこの体は死んでいくわけなんですね。しかし、イエス様は言われたわけです。私は命のパンです。私を食べる者は決して死ぬことがない。決して霊的に飢えるということがない。その心が飢え渇くということがなくなる。永遠の命が与えられて、決して死ぬことはない。まあこのイエス様がですね、霊的な真理を教えられるときに、それに対して具体的に見せるために印としての奇跡を行うということがしばしばあります。それはどういった印としての奇跡であったかというと、なんと5つのパンと2匹の魚だけで5000人を超えるようなそういった人たちを養うっていう奇跡を行われましたね。5000人の給食というそういった有名な奇跡ですけれども、その奇跡を通してご自分こそが誠の命のパンである霊的な食物なのだということを示されたわけなんですね。さあ今日の箇所ね、これ2番目のイエス様のお言葉ですよ。それは私は世の光ですっていうふうに言われたわけなんですね。私の光に照らされて歩むならば、決して真っ暗闇の中を歩むようなことはない。これはもちろんこの物質的な電気のことを言ってるわけじゃないですよ。この明かりのことを言ってるわけじゃないですよ。霊的な光っていうことですからね。霊的なことですよ。命の光、永遠の命の光の中を歩んでいくことができるんですよ。私は光ですよ。ね、この目に見える、こう肉眼で見える、そういった光ではなくて、霊的な光のことなんですね。そして、この後ですよ。この後、私は世の光ですと言われた、その霊的な真理を具体的に示すために、やはり印としての奇跡を行われるわけなんですね。それは、ヨハネの福音書の9章。ね、まだ何回か先の話になりますけれどもね、そこで生まれつき目が見えない人の目を開けるというすごい奇跡を行われたわけなんですね。まあ有名なですよ、エルサレムにあるシロアムの池という、その貯水池、まあそこはですね、遺跡になって出てきてますよね。シロアムの池、エルサレムに行きますと、その考古学的に発掘されているそこでですね、2000年前にイエス様がここで、まあイエス様がそこに行かれたのではなくて、イエス様はシロアムの池にその目の見えない人を使わしたんでね、シロアムの池へ行って目を洗いなさいと言って、そして洗ったところが目が開いた、そういった奇跡が行われたわけなんですけれども、こういった奇跡を通してイエス様こそが私たちの霊的な目を開くことのできるお方なんだね、え、私たちの心の闇に光を与えることができるお方なんだということを示されるわけなんですね。まあやがてその9章で見ていきますけれども、私たちはですね、生まれながらに霊的には何も見えていない盲目の状態で生まれてくるんだということが指摘されています。霊的な暗闇の中に生きている、まあそれは罪の性質ということを指すわけなんですけども、で、光のない状態、霊的な光が見えていない、そういった状態、罪にこう沈んでいる、そういった状態。まあなんとですね、この世界は暗闇に包まれていますよ。この世界はですね、暗闇に包まれていて、そしてこう何も見えてない人々がどこへ行くかもわからずにさまよっているっていう、その罪に満ちたこの世界なんですね。まあ外を見れば明るいですよね。そしてもう夜の街なんかに行ってももう光光と電気がついてもう明るいんですけれども、しかしこの世界というのは暗闇の世界である。そしてこの暗闇の世界にイエス様は世の光として来られた、闇に輝く光として来られた方なんですね。まあ皆さん世の光っていうと、このなんかお馴染みのこう言葉ですよね。っていうのは、世の光っていうのはラジオ番組にもなっていますし、まあ私たちの教会もですね、世の光ラジオ番組をですね、こう支援して、そしてこう MRO 北陸放送で毎週日曜日の朝6時45分にラジオ番組、世の光生き生きタイムっていうのをやってますからね、まあ皆さんの中にも聞いておられる方おられるわけですけれども、ね、こういった北陸放送でもって、こう福音ラジオ番組をですね、こう提供するっていうのは電波料がかかるんですね。すなわち MRO にですね、こういった番組、まあ太平洋放送っていう、そのクリスチャンの会社
会社が制作して

0: ているそのラジオ番組なんですけども、で、この石川県で放送したいからっていうことになると、電波料が請求されて、まあ、毎月なんと17万円なんですけどもね、この15分枠でもって。まあ、それをですね、しかし、本当にこのように福音をですね、こう農作業をしながら、こう聞いてるような、そういったラジオを聞いてられるような、そういった方々もおられますからね、ぜひ、このラジオ番組を絶やしてはいけないということで、石川県下約20の教会が協力会を形成して、そして献金を出し合ってその電波料を支えているわけなんですけども、まあ今ちょっと毎月赤字の状態なんで、皆さんもぜひお祈りに覚えていただいてくださると感謝なんですけれどもね、何の話してましたかね。ですね、ああそうなんです、もうカトリック教会でもね、心の灯火っていうそういった福音番組をされてますよ。これはですね、やはり MRO ラジオの月曜日から土曜日までの朝5時15分枠。まあ時間帯によってこう放送量が変わるんで、こういった早朝だったりするのかもしれないですけれども、ね、私たちの闇の心、ね、暗い心にイエス・キリストというその光を灯しましょう、灯火を灯していきましょうっていう、そういった番組ですね。あ、実は私、こう10歳ぐらいの時に小学校の4年とか5年とかにですね、初めてそういったキリスト教に触れたっていうか、そういった言葉に触れたっていうのは、この心の灯火っていうこのラジオ番組をたまたまですね、こう深夜放送、まあ、当時は MRO ではですね、こう50年前ですよ、50年前。なんか言ってて恥ずかしくなりますけどもね、50年前の話かみたいなことですけども、で、深夜番組帯でやってたんですね、一時。それで私たまたま聞いたんですよ。そうするとですね、こう真夜中にですね、こうベッドに入って、そして布団にかむってですね、そしてイヤホンでもってラジオを聞いてたら、この心の灯火っていうこういった番組が聞こえてきたわけなんですね。まあ皆さん、私ね、こう10歳とか11歳、まあ小学生の4年とか5年、6年っていうのはですね、本当になんていうか、当時はですね、自分の周りっていうのは暗闇なんだなっていうことに気づかされていた、そういった時代だったんですよ。自分の周りの暗闇、自分自身の心の暗闇に気づき出した、そういった頃だったんですね。もう罪の性質を持って意地悪なことをする同級生、まあ私はですね、そういったあの周りの子供、同級生なんですけどもね、こういじめなんかにひっとこう愛想になったもんですから、危ない危ないね、こういったちょっとこう人と関わっていては、こういろんなこう意地悪にこうね巻き込まれるかもしれないということで、まあ当時私暗い子ですね、一人で遊ぶことを好んで、あんまりみんなと遊ばなかったんですね。っていうのは、そういったこう意地悪とか悪い心とか、そういったことに意識が向いていったもんですから、そういったものを避けていたっていう、そういった時代がありましたよ。そしてですね、自分が意地悪をしてしまうような、そんな自分の心の汚さっていうこと、そういったことをこう自覚しだした、そういった頃だったんですね。そして文字通り周りの暗闇っていうことの恐怖っていうものが私を捉えていたんですよ。ね、すなわち、こう、暗闇が怖い。夜寝る時も電気消したら怖い。真っ暗闇になったら、なんか幽霊が出てくるんじゃないか、なんか霊的なものが本当に怖くてですね、もう死んだらどうなるんだろうっていう、そんなことを考えると、もう夜も眠れないような、そういった、小学校5年生とかね、6年生とか、そういった時代を過ごしていたわけなんですよ。もう夜寝る時もですよ。ですから小さな電球をつけっぱなしにして、真っ暗にしたら怖くて寝れないですからね、そしてベッドでですね、布団にくるまってですね、そしてこうひょっとしたらこう幽霊が出てくるんじゃないかって言ってですね、布団の隙間からですね、こうずーっと外を見ながらですね、こう見張っててね、こう幽霊出てくるんじゃないかって、そんなこと言ってるうちに、なんかいつの間にか寝てるわけなんですけれどもね、そんな時に心の灯火っていう深夜番組を聞いたわけなんですね。まあ私はそういった暗闇っていうことを意識する中で、私はですね、まあ小学校中学校の時はですね、天文少年だったですからね。天文少年っていうのはですね、もう星が好きでですね、星座のこといっぱい覚えてですね、そして片っ端からこう単行本を買ってですね、もうギリシャ神話とかね、星座にまつわる本とか、そういったものをみんなこう勉強して、そしてようやく望遠鏡を手に入れて星を眺めていたっていう、そういった 時代を過ごしていたんですけども、その時にですね、この暗闇に広がる宇宙に気がついたんですよ。この暗闇に広がる宇宙っていうのは、あんまりにも美しいその世界が広がっている。こんな世界が偶然できたなんていうことはありえないんだ。これを作った人が誠の神様に違いないんだっていうその神の存在に気づいてですね、じゃあこの宇宙を作った本当の神様っていうのは、仏教が教える仏様なのか、あるいは神社が祀っている神々なのか、一体どれが本当の神様なんだろうかということを求めていって、まあ子供ながらにですけどもね、もう11歳とかそのぐらいですからね。でも、こう何に気づいたかっていうと、ああ、世界中に伝えられているキリスト教。ねえ、それが本当なんじゃないか。教会っていうのは世界中にあって、まあなんと宣教師なんていう人たちは自分がそこへ行ったら殺されるかもしれないということを承知の上で、それでもイエス・キリストを知らない人のためにこの国へ行くわけなんですよね。そして実際に殺されていく宣教師たちがいるわけなんですね。しかし、この神様を信じるなら死んでも天国へ行けるんだ。もしそれが本当の話だったら、世界中の人が知ってないといけないでしょ。世界中の人に知らせないといけないでしょ。ね、この神様信じたら天国行けるんだよ。ね、自分は殺されてもいい。宣教師はそうなんですね。自分は命を落としてもいい。なぜならイエス様によってもう救われて天国へ行くことができるから。でもまだ知らずに滅びに向かっていくこの人たちに福音を伝えなきゃいけないということで知らせに行くわけなんですよね。これが本当のことに違いない。ねえ、それを思ったわけなんですね、私は。そして、心の灯火なんて、そういった番組を聞いていてですね、でも、まあ私はですね、こう、聖書なんて見たこともないし、聖書持ってないわけなんですよね。そして、生まれて、この方、教会の建物なんて見たこともないんですよ。ねえ、こう、50年前の真っ当ですけどもね、真っ当氏ですけどもね、こう、教会なんてないんで、見たこともないんですよ。そして、クリスチャンなんていう人に会ったこともないわけなんですね。ね、どうやったらこの神様を信じれるのか。まあ、そんな中でですね、この心の灯火っていうラジオ番組を聞いていたときに、その番組の最後でですね、ハガキを送ってくださった方に、聖書を差し上げますっていうアナウンスされたんですよ。ねえ、こう、ハガキ送って聖書もらえるんだ。すぐに、こう、書き留めてですね、宛先を。多分、その時には書き留められなくて、こう、また何回か聞きながら、こう、書き留めたと思うんですけどね、住所。そしてですね、こう、ハガキ送りましたよ。当時7円ですからね、切手代が。ハガキ7円ですからね。こう、自分のお小遣いで買えるんですよ。当時自分のお小遣いっていうのは5円ぐらいだったんですよ、1日。1日5円で何が買えるかって言ったら、ちっちゃな箱に入ったチューインガムが買えるんですよ。だから5円でもって駄菓子屋さんに行ってそのおやつを買うなんていう、そういった中ですね、7円ですから2日分のお小遣いを貯めてですね、ハガキを買って送ったんですね。そうしたらですね、翌週だったか翌々週だったかに届いたんです、聖書が。ねえ、新約聖書をこんな変わったな聖書がですね、届いたんですね。そして、手書きで書いてありましたよ。神は愛なりっていうふうに書いてありましたね。きっと、それを送った人が、担当の人が、ねえ、この聖書を受け取った人が、本当に神様を信じて救われるようにっていう、そういった願いを込めて書いたんでしょうね。わあ、私はそれ分からなかったですね。何のことかな。そして、あ、これが聖書かって言って、そしてこう開いたんですけども、読み始めようとしたんですけども、いきなりカタカナの知らない文字がいっぱい出てきて挫折しましたね。何書いてあるかわけ分からないんですけれども、でもその聖書を手にして、俺はこれを信じるんだ、信じたんです。何を信じてるか分かんないですけども、信じたんです。ね、これを信じる。聖書を信じるんだ。そして、この神様を信じて天国へ行けるんだ。ね、まだ、イエス・キリストの十字架とか、ね、なんで十字架で死ななければいけなかったのかなとかね、こう、復活って何のことかなとか、ちょっとわからなかったですけどもね、意味がわからなかったですけども、でも私は信じたんです。ね、そして聖書を手に取って、俺は信じるんだ。まあ、その信仰を持ったとき、 まあ信仰を持った。お前何信じてたんだなんて言われたらわかんないですけどもね。いや、聖書を信じたんです。ね、変えられていきましたね。変えられていったんですよ。何かっていうと、暗闇の恐怖がなくなっていったんですよ。ね、暗闇の恐怖。そして霊的なもの、幽霊とか、そういったものへの恐怖とか、あるいは死への恐怖とか、そういったものがだんだんとこう消えていったわけなんですね。そして罪に支配されるっていう、そういったところからも解放されていきました。何のことかっていうと、ああ、これは神様の前にダメなことなんだ、罪なんだなっていうことを避ける、しないっていうことをだんだんと学んでいったわけなんですね。そういった意識がついてきたわけです。まあそれが信仰の成長っていうことでしょうけれどもね。ね、これ悪いことだって思ってて、イエーってやっちゃうっていう、そういったところから、あ、やっちゃうんだけども、やりそうになるんだけども、しかし、あ、ちょっと待てよっていう、そういった意識がですね、まあだんだんとですけれどもね、身についていった。まあそれは今振り返ってみると、本当に神様がですね、働いてくださったんだなっていうふうに思うんですが、まあ実際に、教会に行ったっていうのは、それから5年ほど経つわけなんですね。聖書を手に入れて、俺はこれは信じるんだっていうふうに信じて、そして実際に教会に導かれたっていうのは、実は内灘聖書教会に生まれて初めて来たわけなんですね。まあ、なんと高校1年生の時に同級生に誘われて、そこに座ってるんですけども、今日、神奈川県から帰ってきてて、橋谷兄弟ご夫妻がそこに座ってられますけどもね、彼がですね、私に、クリスマスパーティー行かないかっていうわけなんですね。クリスマスパーティー。クリスマスどこであるのって聞いたらですね、こう、教会っていうもんですからね。お、教会行く行く。俺クリスチャンだから。でも、もう自分はてっきり信じてクリスチャンだと思ってたもんですからね。それで、教会行くっていうのは当たり前ですから、お、行く行くっつって、初めて来たのが、内灘聖書教会。ね、青年会のクリスマスの集会でですね、そこで初めて、明確な福音を聞いたわけですね。なぜイエス様が十字架で死ななければならなかったか。なぜイエス様はクリスマスにこの地上に人間として生まれてこなければならなかったか。それは私たちの罪、私たちの闇を背負って、その罪を身代わりに背負って、私たちが受けるべき罪の罰を身代わりに受けて死んでくださった。そのために来られたイエス・キリスト。ね、このイエス・キリストを信じるならば、ね、あなたは罪許されて、そして永遠の命に入れられる。ね、そのことが明確に示されたのが、3日目に墓の中から蘇られたイエス様、栄光のイエス様、世の光であるイエス様。ね、イエス様は言われたわけですね。私は世の光ですっていうふうに言われて、そして、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。私たちは生まれながらに霊的な闇の中を歩んでいる。自分の罪の中で永遠の滅びに向かって歩んでいる。いつも私たちは死の影に怯えて生きている。そこにですね、イエス様は来られて、私は世の光ですよ。私に従ってきなさいというふうに皆さんを招いておられるわけなんですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN に献金をしてくださったリスナーからこんなお便りをいただきました。2004年頃から聞いて BBN にサポートしています。賛美歌、メッセージ、毎週の御言葉などとても感謝です。一人でも多くの方が主に導かれて歩む素晴らしい人生を体験してほしいです。あなたも自分だけではなく他の方々にも福音を伝えたい。滅びゆく魂が救われてほしい。BBN を聞きながらそう願っておられましたら、あなたも献金を持って私たちの BBN の働きにお加わりください。そしてあなたや私の祈りや献金を通して、イエス様の福音が広がっていく恵みを体験してください。献金方法は BBN ホームページ、またはスマートフォンアプリの献金というところをクリックしてご確認ください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。

詩編65編の学びをしていますが、詩編65編の9節。あなたは地を訪れ、水を注ぎ、これを大いに豊かにされます。神の川は水で満ちています。あなたはこうして地の下ごしらえをし、彼らの穀物を作ってくださいます。地のあぜ水を水で満たし、その畝を鳴らし、夕立で地を柔らかにし、その成長を祝福されます。あなたはその年に、御恵みの冠をかぶらせ、あなたの通られた後には、油が滴っています。荒野の牧場は滴り、諸々の丘も喜びをまとっています。牧草地は羊の群れを着、諸々の谷は穀物を覆いとしています。誠に喜び叫び、歌っています。すべてのものは歌い、砂漠はバラのように花開き、ついに地上が平和になる千年王国の麗しい姿です。さて、詩編66編の学びに入りますが、この詩編は神様への賛美の詩編であり、素晴らしい礼拝の詩編です。8節。国々の民よ、私たちの神を褒めたたえよ。神への賛美の声を聞こえさせよ。この節は、イスラエルが約束の地に回復される将来の日を待ち望んでいます。エゼキエルは、その日彼らは生贄を捧げると書いています。そのことは何を語っているのでしょうか。彼らが旧約聖書の中で、来るべきキリストを描いている生贄を捧げたのと同じように、将来キリストがすでに来られたことを振り返って、彼らは生贄を捧げるのです。すべての生贄の子羊は、ヨハネ一章の29節にあるように、世の罪を取り除く神の子羊を指し示すものです。続いて詩編67編の学びに入りますが、この詩編の解釈について、マギー博士は次のように述べています。この詩編は、究極的で最終的な、この地上に対する神様の熱望と目的を明らかにしています。これは偉大な御国の詩編です。しかしこの詩編は、エクスポジターズバイブルなどでは、宣教の詩編と分類されています。彼らはこの詩編のテーマが、教会がこの世を改心させるという、後千年王国的解釈であるとしています。でもこの詩編は、宣教の詩編ではありません。実際、教会のことは全く考慮されていません。私は詩編の中には、比喩か、あるいは象徴としてのもの以外には、教会は出てこないと信じています。詩編67編は、予言的詩編です。この詩編は、今の時代を超えて、御国の時代を見つめます。千年王国の間には、改心した世界、刷新された世界、神様が私たちを祝福してくださる世界を見ることになります。そしてすべての地の果ては神様を恐れるのです。呪いは取り除かれ、私たちは賛美の歌を歌うことができるようになります。聖書を理解するための最も単純なルールは、すべての聖書は私たちのためであるが、聖書はすべて私たちに向けて書かれてはいないということです。この詩編は私たちのためではありますが、私たちに向けて書かれたものではありません。今この詩編の興味深い局面のいくつかを要約してみたいと思います。祝福してくださいという言葉が3回使われています。また、あなたを褒めたたえという表現は4回繰り返されています。3つの人物、あるいはグループが出てきます。第一は神様が15回言及され、三位一体がそこにあります。二つ目は、私たちと書かれているイスラエルの民が6回出てきます。そして三つ目は、国々という言葉が9回出てきます。これは外国人たち、違った民族や人種、違った社会層、そして私たちです。詩編67編の本文に入りますが、一節。どうか神が私たちを憐れみ、祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてください。

0: さるようにセラ。この説は三位一体への言及です。彼らを荒野の行進のために整えられた時に、神様がイスラエルの民に与えられた偉大な三重の三位一体の祝福に言及しているのです。この祝福は、民数記六章の24節から26節にあります。民数記六章の24節から26節を読み出します。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。イスラエルの教師たちの中に、神の御顔をメシアと呼ぶ人たちがいます。そしてこのメシアはキリストであるイエス様であり、私たちの救い主です。ですから父なる神様と、御子なる神様と、聖霊なる神様の三重の祝福があるのです。この祝福の結論は、民数記六章の27節にあります。そこにはこのように書かれています。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。このアロンの祝福は、千年王国で成就しますと、マギー博士は述べています。詩編六十七編に戻りますが、二節。それはあなたの道が地の上に、あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためです。イスラエルが実際に約束の地に戻るまでは、地上には祝福はありません。そしてこれらの祝福は、彼らが今日そこにいる状態を言っているのではなく、主が彼らをその地に置かれるその日のことを言っているのです。実際にそうなったとき、イスラエルはイザヤが語っていることをすることができるようになります。イザヤ書49章の13節から16節にはこのように書かれています。天よ、喜び歌え。地よ、楽しめ。山々よ、喜びの歌声をあげよ。主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだ。しかしシオンは言った。主は私を見捨てた。主は私を忘れたと。女が自分の血のみ子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。神様はご自分の民イスラエルに関してそのように言われているのです。六十七編に戻りますが、三節から四節。神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。国民が喜び、また喜び歌いますように。それはあなたが公正をもって国々の民を裁かれ、地の国民を導かれるからです。セラ。これは神様がアブラハムに与えられた素晴らしい約束です。創世記十二章の一節から三節で神様はアブラハムに次のように約束されました。地上のすべての民族は、あなたによって祝福される。主イエスは最初に来られたときに、救いはユダヤ人のためであることをとてもはっきり示されました。主の再臨のとき、地は改心します。最高の救いのときは将来に来ると私は信じています。千年王国が来るまでは、この箇所が今の時代に実現することは不可能です。イザヤが次のように言っているからですと、マギー博士は述べ、以下の箇所を引用しています。イザヤ書66章の19節。私は彼らの中に印を置き、彼らのうちの逃れた者たちを諸国に使わす。すなわち、タルシシュ、プル、弓を引く者ルデ、トバル、ヤワン、遠い島々に。これらは私の噂を聞いたこともなく、私の栄光を見たこともない。 彼らは私の栄光を諸国の民に告げ知らせよう。詩編67編に戻りますが、5節。神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。神様のゴールは何でしょうか。私たちがイスラエルをかの地に戻さなければならないのでしょうか。彼らを約束の地に戻すことだけに関心を持っているのは確かに愚かなことです。なぜなら教会は説教をすることで御国をもたらすのではないからです。ローマ人への手紙11章の25節にはそのことが明確にされています。ローマ人への手紙11章の25節。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは、異邦人の完成のなる時までであり。異邦人に関する神様のご計画が完成するときに、イスラエルは回復するのです。詩編67編に戻りますが、6節。地はその産物を出しました。神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。ご覧の通り、地から罪の呪いが取り去られるのです。7節。神が私たちを祝福してくださって、地の果て果てがことごとく神を恐れますように。宣教の最終的なゴールは何でしょうか。それはここにあるように、地の果て果てがことごとく神を恐れますように、または三節にあったように、すべての国々の民があなたを褒めたたえますようにということです。そしてそれに続いているのが、福音を述べ伝えること、人々が救われることができるように、御言葉を述べ伝えることです。神様の御言葉を述べ伝えるとき、私たちは神様を褒めたたえているのです。福音を述べ伝えるとき、私たちは神様を褒めたたえているのです。人々が救われるとき、私たちは神様を褒めたたえているのです。私たちの目的は、神様を褒めたたえることです。さて、詩編68編の学びに入りますが、ここに解放と勝利の詩編があります。詩編67編では、御国を見たのに対して、ここでは、御栄光と御力の中にある、王なる方を見ます。詩編68編の本文に入りますが、一節。神を立ち上がってください。神の敵は、散り失せよ。神を憎む者どもは、見前から逃げされ。これは民数記10章の35節を指しています。毎日イスラエルが荒野の行進を始める準備ができると、モーセは次のように言いました。主よ、立ち上がってください。あなたの敵は散らされ、あなたを憎む者は見前から逃げ去りますように。詩編68編の4節。神に向かって歌い、皆を褒め歌え。雲に乗って来られる方のために道を備えよ。その皆は主。その御前で小躍りして喜べ。神に向かって歌い、皆を褒め歌えとありますが、ここでもう一度人間は神様を褒めたたえるべきであることがわかります。そして神様は、地上が神様を褒めたたえる日に向かって動いておられるのです。13節。あなた方は羊の檻の間に横たわるとき、銀で覆われた鳩の翼、その羽はきらめく黄金で覆われている。羊の檻の間に横たわるという表現は、無関心で怠惰で自己中心的な状態に使われています。 イスラエルはどっちつかずで怠惰でした。しかしそれでも彼らは銀で覆われた鳩の翼のようでした。鳩は生贄のための鳥で、キリストの予表でした。彼らは怠慢であったのに、また熱意によって動かされてはいないのに、それでもキリストの犠牲が彼らを覆うのです。この詩篇は実際、昇天の詩篇と呼ばれてもよかったのです。この詩篇の18節がエペソビテの手紙4章の8節に引用されてあるからです。エペソビテの手紙4章の8節。高いところに登られたとき、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。詩篇68編に戻りますが、18節。あなたは糸高きところに登り、囚われた者を虜にし、人々から貢ぎを受けられました。顔面な者どもからさえも、神であられる主がそこに住まわれるために、主イエス・キリストがご自分の死の後昇天されたとき、主は二つのことをされたと思います。最初に主は、パラダイスにいたすべての生徒たちをご自分と共に天に連れて行かれました。その時まで神様は彼らを前貸で救われていましたが、主が十字架で死なれた時に彼らのための贖いの代価を支払われ、彼らの霊を神様の御前に連れて行かれたのです。第二に、主はご自分の技がこれらの賜物をお与えになった人々を通して続けられるために、この地上にいる人々に賜物を与えられました。キリストの体の内にいるものは、一人一人に賜物が与えられています。もちろん、みんなに同じ賜物が与えられているわけではありません。詩篇68篇の21節から22節。神は必ず敵の頭を打ち砕かれる。己の罪過のうちを歩む者の毛深い脳天を。主は仰せられた。私はバシャンから彼らを連れ帰る。私は海の底から連れ帰る。この箇所は将来の栄光に満ちた勝利を語っています。毛深い脳天と言われているのは反キリストで、あらゆる企みにもかかわらず、最終的に反キリストは失敗します。神様はご自分の民を海の底からでさえも連れ帰られるのです。これはイスラエルの回復のことです。27節。そこには彼らを導く末子のベニヤミンがおり、その群れの中にはユダの君主たち、ゼブルンの君主たち、ナフタリの君主たちもいる。この説はイスラエルの子らのことを語っており、末子のベニヤミンとは単にベニヤミン部族を意味しており、その他の何者も意味してはいません。35節。神よ、あなたはご自身の聖なるところにおられ、恐れられる方です。イスラエルの神こそ力と勢いと御民にお与えになる方です。褒むべきかな神。私たちもまた末子のように小さいものではありますが、同じ偉大な神様を持っています。そして神様は私たちに必要な強さと力とを与えてくださるのです。さて、詩篇69編の学びに入りますが、これもまたダビデの詩篇で、偉大なメシアの詩篇です。なぜならこの詩篇は、主イエスの生涯の沈黙の年月を取り扱っているからです。この詩篇はまた、百合の花の詩篇とも呼ばれています。なぜなら主は、シャロンのバラであると同時に、谷間の百合でもあり、全く麗しいお方だからです。この詩篇は、詩篇22編の次に多く、新約聖書に引用されています。詩篇22編は、キリストの死を扱っており、一方詩篇69編は、 キリストの生涯を扱っているのです。この詩編は、ヨハネの福音書、ローマ人への手紙、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、そして使徒の働きに引用されています。またこの詩編は、呪いの詩編に分類されます。なぜなら、22節から28節は、呪いの祈りとして知られているからです。でも、新約聖書の著者たちは、しばしばその部分から引用しているのです。この詩編は、福音書が私たちに何一つ語ってはいない、キリストの子供時代と若者時代の沈黙の年月を語っています。医師であるルカは、主が12歳の時の一つの出来事について語り、その後主が30歳くらいになるまで私たちには何一つわからないのです。その間には何があったのでしょうか。この詩編はいくつかの詳細を知らせてくれます。私たちはキリストのナザレでの暗い日々と十字架の上での暗い時間を見ます。主の呪いの祈りは実際正義を求める叫びなのです。そしてこの詩編は主が受けられた恥辱と拒絶の詩編です。69編の一節。神よ、私を救ってください。水が私の喉にまで入ってきましたから。この地上での生涯において主が受けられた苦しみはほとんど耐え難いものであったと思います。主の十字架の最後の3時間に主は世の罪を取り除く神の子羊になられました。その状態の中で主は叫ばれます。二節。私は深い泥沼に沈み、足がかりもありません。私は大水の底に陥り、本流が私を押し流しています。宿屋の一部であった家畜小屋で主がお生まれになった時に、主の苦しみの生涯が始まりました。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、喜びの歌、賛美というテーマで、詩編65編9節から13節、66編、67編、68編、そして69編の1節から2節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。
2: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。BBN 聖書放送です。

0: 天の父よ、御子に希望があることを感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、しかし真理を行う者はその行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来る。ヨハネの福音書3章21節。
1: 明石はトラック事故で重傷を負い、南西アジアのキリスト教系の病院に運ばれました。8回の手術で骨折は治りましたが、食欲をなくしました。うつ病です。家族を養わねばならないのにできません。前途が真っ暗になりました。ある日訪問者があって、彼の母語でヨハネの福音書を読み祈りました。イエスによる神の無償の許しと救いという希望に感動し、アカシュはイエスを信じました。うつの症状は間もなくなくなりました。家に戻った当初、この新しい信仰を家族に打ち明けるのは不安でした。しかし結局家族にイエスを伝え、家族6人も信仰を持ちました。ヨハネの福音書は暗い世界に輝く灯台です。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると語り、私イエスの言葉を聞いて私を使わされた方、神を信じる者は永遠の命を持つと述べます。主イエスは、私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがないと言われます。事実、真理を行う者は光の方に来るのです。あなたの問題が大きくても、イエスはそれ以上のお方です。イエスは命を豊かに与えるために来られました。あなたも明石のように、世の希望、全人類の光であるイエスを信じられますように。今日の黙想のヒント。この世の問題に圧倒されそうだと感じていますか？イエスの臨在と御言葉はあなたをどう励ましますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。来たれ主の御前にと題して詩篇95編1節から11節よりお届けします。

詩編の95編をお読みいただきました。この詩編の95編でありますけれども、まあ95編からまあ100編まではですね、招きの詩編、まあそんな風に呼ばれているものですね。何への招きでしょうか。これは礼拝ですね。これらの詩編は礼拝への招きの詩編なんですね。今皆さんのですね、手元にこの修法がありますよね。この修法で、修法の中面に主日礼拝次第とこう印刷されていますね。それをご覧いただきますと、何から始まっていますか。前奏から始まっています。

そしてこの前奏の後に何とありますか？唱詩とあります。唱詩。これは神からの招きの言葉なんですね。神様が招いておられる。その招きの言葉が唱詩というふうにこう記されている。ですから、唱詩についてはですね、神の御言葉である聖書から神からの招きの言葉が朗読されるんですね。あくまでも神の御言葉によって私たちは招かれるということですね。ですから神の御言葉がこう読まれるんです。司会者がここに立って皆さんようこそおいでくださいましたということではないわけですね。神が招かれるというわけであります。ですから、礼拝の司会をなさる方々にとってはですね、もうここはある意味緊張の瞬間ではないかなとこう思うわけですね。これまでとは違った、神の主権によって招きの言葉が語られるわけでありますから、それを朗読するわけでありますから、本当にこう、神の主権を覚えての招きの時として、この招きの箇所をですね、読まれることでしょう。ですから、それを今度聞く私たち、その招きの言葉を聞く私たち、何かこう、型通り、礼拝が進んでいくことであまり意識されたことがないかもしれませんけれども、本当にその神様の招きですから、司会者も緊張して読む。そしてまたそれを聞く私たちもですね、この招きの言葉を聞く私たちも、本当にこの神の招きによって、礼拝に実は出席できているという事実をですね、厳粛に覚える必要があるわけです。皆さんの中には、私は礼拝に行きたいと思ってるから礼拝に来てるんだ。そのようにおっしゃってくださる方もあると思います。もちろんそうなんです。本当にそれは感謝のことです。しかしその前にまず神が招いておられる。この事実をですね、ぜひ厳粛に覚えていただきたい。つまり神が招いてくださらなければ、誰であっても礼拝に集うことはできないんだということなんですね。神の招きがある。この招きに応答して、私たちはここに集うことができる。礼拝というのは、つまりは、主導権は神にあるということです。礼拝の主導権は神にある。そういった意味では、私たちはですね、本当に、招かれる。どんな自分が招かれるのか。本当にそのことを思うときにですね、本当に神の憐れみによって招かれている。神の御前に本当に出ることが許されているんだというこの事実をですね、厳粛に受け止めるわけですね。そうすると本当にこう、私が礼拝に出たいから出ているんだということ以上にですね、本当にこの恵みの時であるということに気づくことができると思うんですね。礼拝というのは、神が定めたことではなくてですね、人間が定めたことではなくて、神が定めてくださったことなんですね。神が公に私たちを招いてくださって、私たちと公に出会ってくださって、そして私たちと公に交わってくださる、そのような時なんですね。修法の表紙をご覧ください。ここにですね、礼拝者の心得とあります。まずここには、ハバクク書の2章20節が記されています。そしてその下に5つの内容が記されていますけれども、その第1番目にですね、まず10時20分から礼拝に備える黙想の時間を持っていますとこう書いてあります。そしてその次にですね、創造主なる神の御前に出る備えを席に座っていたしましょうとこんな風に書いてあるんですね。皆さん、読まれたことありますか？なかなか読まないかなと思うんですね。もう、当たり前のように表紙として、こう、あるわけで、改めて私も今回、こう、読みながらですね、本当にそうだな、とこう、思わされたわけですね。今、私何が言いたいかというと、重要なポイントはですね、創造主なる神の御前に出るということなんです。創造主なる神の御前に出る。礼拝というのは、この創造主なる神と作られた者たちとの出会いの場である。神と人との出会いの場であるということなんですね。神が招いてくださり、

神とお出会いする礼拝なんです。神が招いてくださり、神とお出会いする礼拝だと思えばこそ、私たちは本当に最高のものをですね、私たち神にできる限りの自分の尽くせる本当に最高の自分をもってしてですね、そのあなたの御前にお捧げする、そんな思いで私たちは礼拝に集いたいと思うんですね。神様の方はそのままでいいから来なさいとおっしゃってくださるんですよ。ね。もちろんその言葉でいいんです。それに甘えていいんです。だけれども、私たちの側としても精一杯を捧げしていく。そういったこともですね、大事なんですね。私たち一面的にじゃなくて、いろんな面、私たち求めなさいって言われてますよね。神様に求めなさいって言われてる。でも一方で、選んだって言われてるわけですよね。どちら、これ矛盾してる話じゃなくて、そういった面があるわけですね。私たちの側から、また神の側から、それぞれの側からこう語られていることが、こう、聖書の中にはこうありますから、私たちは、こう、そのところは丁寧にこう見ていきながら、そのままでいい、そのままでいらっしゃいって招いてくださる、その言葉があるのは真実。そこに私たちは出ていいんです。だけど、私たち自身も本当に最高のものをですね、整えて出ようとする。このことはまた一方で大事なわけですね。まあそういったことで、まあ言うならばですね、私たちもですね、本当にこの、神様へのこの礼儀として、何をまず優先するのか。まあ一週間に一回、本当にこう皆さん、こうお会いして話したいこともいっぱいある。だけど、まず、挨拶をそこそこにしてですね、まず神様への礼拝のために備えていきましょうって。そこをまず、私たちは礼拝に招かれてきたのであって、そのことをまず第一優先にしてですね、ここに集う、席に座る、余裕を持って、集うということをですね、心がけていけたら、本当にいいな、そんなふうに思うわけですね。またですね、この礼拝者の心への第2番目にはですね、礼拝次第は天と地の生きた交流を表していますと書いていますね。天と地の生きた交流、つまり礼拝というのは神と人との交わり、人格的な交わりなんだということなんですね。ですから礼拝次第はですね、何気なく、このあたりで、お祈り、このあたりで賛美歌、このあたりでメッセージというふうにですね、なんとなくこうなっているわけじゃなくてですね、実は神からの向き、また私たち側からの応答、神からのメッセージがあり、また私たちから神への応答、まあ、こういった神からの向き、私たちから神への向き、こういったことが実はこの礼拝次第の中にですね、あってですね、そういった中でここではこれ、ここではこれというふうにこうなっているわけですね。ですから彰子というのは神様の側からこう皆さんの方にこう向いている向きですね。そしてこう招いている。そして、聖書朗読、説教、祝祷、こういったことは神様から人に向かっていく、そういう向きであります。また逆に人から神様への応答として、人から神様への向きというのもあるわけですね。それは、まあ、祈りであり、また賛美、みんな賛美歌歌いましたね。賛美であり、そして信仰告白としての使徒信条ですね。信仰告白としての使徒信条、そして献金、こういったことが私たちの側から神の方に向けてですね、捧げられるものなんですね。そしてさらには、神のもとにある私たち人間、一人一人人間同士の交わりという側面もあるわけですね。それは、報告であったり、また取りなしの祈りであったり、という、そういったことがあるわけです。で、それらすべてが、私たちが神に向かう、その応答でさえ、神の主権のもとに行われているんだということです。私たちの自分勝手にするんじゃない。
昔旧約の時代は捧げるその捧げ物の生贄さえ全部定められていたんですよね。この時にはこれを捧げなさい。私たちが自分勝手に考えて捧げるんじゃないんです。神様は霊的な礼拝を自らを捧げなさいとローマ書12章で言ってるんです。自分自身をね、捧げなさい。本当にその神様に捧げようと言われたものを精一杯捧げること、そのことが神様の主権のもとに行われていくときにですね、とっても大事なことなんですね。ですから、まあ、報告というのも、ありますけれども、報告もですね、この礼拝の中で、私たちはその、兄弟姉妹のことも、報告の中には書いてあることがありますから、そういうことを、こう、また、あるいは他の教会のこと、また教会の動き、そういったことを覚え合って、礼拝の中で本当にこう、覚えていくという、まあ、そういった意味合いもあって、報告はですね、後で付け足しのようにあるわけじゃなくて、礼拝のこの中にですね、こう、組み込まれているわけですね。で、また、最後の方で、まあ、そこではちょっとこう言えなかったことが、まあ、後でもこう言われるわけですけれども、しかし、その、最後に行われる、その、報告のところでもですね、実は、それも神の主権のもとにある、そこまでまた礼拝だ、ということでありますから、誰が何を言っても良いという時間ではなくて、備えられて、本当に報告がなされていく必要がある、というわけですね。だこのところもまた私たち整えていく必要があると思っています。このように礼拝というのは神の主権のもと、神が私たちを招いてくださって、私たちと出会ってくださって、私たちと交わってくださる時なんだということですね。そして決して忘れていけない、忘れてはいけないことは、それは忘れていけないのは主イエスキリストなんです。主イエスキリスト。礼拝における出会いと交わりのその中保者として、私たちと神との間で働いてくださるお方が主イエス・キリストだからです。私たちは主イエス・キリストを通してだけ神との出会い、神との交わりに道が開かれているんだということですね。そういった意味でも礼拝の中心は主イエス・キリストなんですね。ですから私たちは主イエスが蘇られた週の初めの日の朝に、すなわち日曜日の朝に礼拝へと招かれているということですね。それでは詩編のその95編の一節をですね、もう一度見ていただきたいと思いますけれども、そこにはですね、さあ主に向かって喜びの歌を、喜び歌を、我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう、こんな招きがなされています。では誰が招かれているのかということですね。誰が招かれているのか。まあ、先ほどから私はですね、まあ、私たちというこう抽象的なですね、まあ、表現を使ってきました。そうです。まあ、もちろん私たちが招かれているんです。しかし私たちとは一体誰なのかということなんですよ。私たちとは一体誰なのか。6節をご覧いただきますと、6節には、来たれ、私たちは不死神、ひれ伏そう、私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう、と同じく招きがなされていますね。ここに私たちってあるんです。私たち。そして実は私たちが誰であるのか、そのことを知る手がかりがこの6節にはあるんです。ちょうど中ほどに、私たちを作られた方とありましたね。礼拝に招いてくださる主なる神とは、創造主なる神であるということです。3節から5節で、主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは主の御手のうちにあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。とあってですね、主なる神がすべてのものを作られたということを証ししています。またそればかりではありません。お作りになったすべてのものをその御手の中で今もすべを治めておられる。神がすべてのものを作られ、今もその御手の中ですべを治めてくださるなら、すべて作られたもの、すべての被造物は、すべて神を礼拝するよう招かれているんだということですね。
ですから、主なる、創造主なる神に作られた私たち。私たちも作られたものの一人ですね。私たち、創造主なる神に作られた私たち、今も多くの恵みによって生かされている私たちはですね、創造主なる神の御前にひれ伏そう、ひざまずこう、そんな風に招かれているんですね。主なる神に礼拝に招かれている私たちとはですね、創造主なる神に作られ、今も多くの恵みによって生かされている私たちなんだということなんですね。創世記の2章の7節には、神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となったとあります。私たちの命はですね、神の御手によって形作られて、神の息、まさに神の霊を吹き入れられて、私たちの命は誕生したわけです。さらに、私たちは誕生しただけでなく、あとはほっとかれているわけではなく、私たちは日々呼吸をして生活しています。その呼吸に必要な酸素は、私たちのこの周りにある空気の中に備えられているわけですね。私たちはその呼吸しなければ生きていけないわけです。しかしその生きていくために必要なものは、神様が恵みとして私たちに備えてくださっています。他にも太陽だってそうです。雨も降ります。私たちの上に太陽の光、その雨が注がれているわけです。私たちは命与えられただけで終わりではなくて、その後も生きるために必要なすべてのものを今も神から恵みとして、恵みというのはお金を払ってもらうものじゃなくて、ただで与えられてですね、私たちは生きているんです。そういった意味では本当に命与えた命の責任者が、その命を続けていくために必要なものをその責任者として果たしてくださっている。今もそれを成してくださっているということなんですね。私たちは今もですね、神の術を治めるご支配の中で多くの恵みによって生かされているんです。例外に当たる人は誰もいないんです。例外に当たる人は誰もいません。例外なく誰もが神によって命与えられ、神の恵みによって今も生かされているんです。神がすべてのものを作られ、今もその御手の中ですべを治めてくださるなら、神に作られ、今も恵みによって生かされている私たちは、神を礼拝し、神と出会い、神と交わるようにと招かれているんだということですね。そしてですね、さらに神が私たちを礼拝に招いてくださるもう一つの理由があるんです。私たちは作られたものとして神が招いてくださるということを今申し上げましたが、さらにもう一つの理由があるんです。それが神との契約なんですね。神との契約ゆえに私たちを招いてくださっている。礼拝に招いてくださっている。ということであります。一節をご覧いただきますと、さあ、主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼうとあります。今ここで注目したいのは、我らの救いの岩という表現です。聖書の中でしばしば岩は神を例えて用いられる表現なんですね。詩篇の89編26節には、あなたは我が父、我が神、我が救いの岩と、まあ神と並列の関係で使われていますね。つまり神が岩に例えられているというわけです。ですから一節もですね、さあ主に向かって喜び歌おう。我らの救いの神に向かって喜び叫ぼうということなんですね。つまり主なる神は創造主なる神であるとともに、私たちにとって救いの神なんだということです。創造主なる神であるとともに救いの神であるということをですね、覚えなければならないということです。そして恵みのゆえに信仰によって救いの契約を一
方的に結んでくださるお方なんだということですね。しかしなぜ人は救われなければならないのか。私はそんな救いとは一切関係ありません。私もかつてはそんなふうに思っていました。なんで救われなければならないのか。そんなふうに思っていたことがあります。しかしそれは聖書にはっきりと、すべての人は罪を負っている。すべての人は罪人なんだということを聖書は教えています。これも例外はありません。すべての人が罪あるものとなってしまったと聖書は教えています。本来人はですね、神に命与えられ、そして神と共に永遠に生きるものであったんですね。しかし神との約束をないがしろにしてですね、神に逆らうものとなってしまった。神がおられても、人は自らが神のごとく振る舞ってしまう。つまり神がおられるのにおられないかのように、自らが神、自らが全部決めている。自分の判断で全部やるんだ。まあ、そんな風に生きている。でも聖書は、そのような人間の状態が罪なんだ。教えているんですね。神との関係においてずれている。本来神が私たちを生かしてくださっているのであって、私たちが何かをしたって言ったところで、生かしてくださる事実を認めないで何かをしたって言ったってですね、まず大元が揺らいでるわけですよね。もうその時点でずれてしまっている。的を外した歩みになっている状態。それが罪だ。聖書は教えているんです。そしてこの罪があるならば、この罪の報酬は死であると聖書は教えています。この罪が解決されない限り、人は肉体的な死だけではなく、一度死ぬことだけではなく、死後の裁き、永遠の死、永遠の滅びに至ってしまうんだと聖書は教えてくれているわけです。そのために神は御言葉によって救いの契約をですね、差し出し続けてくださったわけですね。神の御言葉である聖書は、もう一度私たち確認したいと思いますが、聖書は旧約聖書と新約聖書からなっています。この旧約というのは何だったでしょうか。古い契約ですよ。新約というのは新しい契約なんですね。私たちは神との契約のもとに今生かされているんです。主なる神は罪ある人を憐れんで、そしてご自身との関係を回復するように願い、そして罪の解決に導こう。そんな風に願ってくださって、それぞれの時代にあって救いの契約を差し出し続けてくださってきたんです。ノアの時代には神がノアに、私はあなたと契約を結ぼう、そんな風にはっきりおっしゃってくださってるんですね。そしてノアはその御言葉に従って箱舟を作りました。そして洪水が来ました。すべての人々は死にました。しかし、ノアは救い出されたわけですね。そして、ノアが洪水から救われたとき、ノアが一番最初に、一番初めに行ったことは何だったか。それは、主のためにですね、祭壇を築いて、生贄を捧げて礼拝をするということだったんですね。また、アブラハムも、創世記の12章1節から3節で神からの祝福の約束を告げられて、その約束を信じて神との契約の関係に入りました。そしてアブラハムもずっとこう歩むその生涯にわたって主のために祭壇を築き続けて、そして礼拝を捧げ続けてきたんですね。さらにモーセの時代、神はシナイ山においてモーセを通してイスラエルの民と契約を結んでくださいました。神との契約の内容は十回というものではっきりと示してくださった。そして十回の初めの四つ、それは神との関係について教えてくださっていた契約の内容でありました。あとの六つは人間のことが書かれていました。
そしてその最初の4つの中にも明らかにされていたんですけれども、神様を礼拝するということですね。神を礼拝するということが、そのもう契約の内容としてですね、はっきりと示されているわけです。他に神々があってはならない。その神を安息日を覚えて、そして礼拝捧げていく。このことがはっきりと神との契約の内容としてですね、こう示されたわけであります。ですから、そのためにですね、モーセの時代には、その礼拝をするための公な礼拝の場所として、幕屋というものがですね、作るように命じられるわけですね。幕屋が作ることを命じられるわけです。このようにですね、旧約聖書において契約を結んでくださった神への礼拝は、まさにその契約の内容そのものなんですね。礼拝をするというのはもう契約の内容そのものなんです。さらには、契約を確かに今度受け取ったという証なんですね。私たちが礼拝を捧げるということは、その契約を受け取った印なんですよ。ですから、神の救いの契約、この恵みの中にあるものは、創造主への礼拝。まあ私たちは作られたものだから招かれているということを先ほど言いましたけれども、そういう意味合いだけでなく、さらにプラスアルファ、救い主への礼拝。救い主への礼拝という意味合いもあって私たちは礼拝に招かれています。この二重の招きなんですね、私たちは。そしてこの恵みの契約は、旧約においてはさらにダビデ契約、ダビデによって結ばれていますな、いましたね。そして新約に至っては、新約に至っては、主イエスキリストの贖いの十字架、復活によって、その事実を信じる者には罪が許され、永遠の命が与えられるという恵みの契約が全ての人々に差し出されていたわけですね。そしてその恵みの新しい契約は、主イエスキリストを自らの救い主と信じることを通してだけ、成立するということをですね、聖書は教えているわけですね。そしてさらに確認されなければならない事実として、神は、ノアとだけ、アブラハムとだけ、モーセとだけ、またダビデとだけ、契約を結ばれたのではなかったんだ、ということなんですね。例えば、ノアが神様に契約を結ぼうと言われたわけですよね。でも実際に、箱舟に入ったのは、ノアとその家族ですよね。家族と神様はいつ契約を交わしたんでしょうか。その事実は聖書にはないですよ。でも、ノアが神様と契約を交わしたことによって、その家族も神様は見ておられた。その契約のうちに覚えていてくださったということなんですよね。神は、その家族、またその子孫、契約を結んでくださったという事実があるわけです。新約に至っても、信じた者だけと契約を結んでくださったわけではありません。神は私たちと個人的に救いの契約を結ばれたのではなくて、その家族を覚えていてくださり、その家族をもその契約の中に覚えていてくださるということですね。使徒の働き16章31節にはこのような約束がはっきりと記されています。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。もちろん家族が自動的に救われるということではないんです。家族が自動的に救われるということではありません。個人的に主イエスキリストを信じて信仰告白に至る必要があります。一人一人が神の御前に立って、一人一人がはっきりと告白をしていく、そのことが必要なんです。しかし、恵みの契約の中に置かれているということなんです。もうすでに恵みの契約の中に置かれている。主イエスキリストを信じて、神の救いの恵みの中にある私たち。そしてその私たちの家族も、もうその恵みの契約の中に置かれているんだということです。ですから、
今この教会学校に来ている子供たちの多くは、まあ親がクリスチャンであるという子が多いわけでありますけれども、そういった子供たちは今その救いの恵みを当然受け継ぐべく、恵みの契約の中に覚えられていて、そして恵みの契約の中に覚えられているということは、恵みの契約の内容は礼拝を捧げるということでしたね。ですから当然のように礼拝に招かれているんだということなんですね。子供たちも礼拝に招かれているということなんです。そういった意味でも、子供たちが幼い時から礼拝に出席するということは当然のこととして私たちは受け止めていく必要がある。聖書がそのように言っているということをですね、大事に私たちも覚えていく必要があるわけですね。今京都聖書教会では、主なる神に喜ばれる礼拝を捧げようと礼拝を整えていくということを模索しています。しかしこれはですね、静かで厳粛な礼拝を捧げましょうというわけではないんですね。そういうこう雰囲気とか形とかそういうことではなくて、まず私たちが注目したのは、誰が招かれているのか。神様が招いてくださって、神様の主権のもとにその礼拝をが行われるのであれば、神様は誰を招いてくださっているのか。この一番大事な点から私たちは確認をしていきましょうということなんですね。子供が礼拝にいることで、時には騒がしく思うことがあるかもしれません。今はとっても静かでありますけれども、静かだからいいねっていうことじゃなくて、神様は子供を招いておられるんですよね。子供たちもみんな招いている。静かな子供たちだけ招いているとかですね、そういうことではないわけですね。だから私たちは、子供がこの騒がしい子供あるかもしれないけども、しかし静かにしているなら子供たちが礼拝に出てもいいよということではなくて、先ほど申しましたように、親がクリスチャンであるその子供たちはもうその救いの恵みを当然受け継ぐべきものとして、その恵みの契約の中に置かれているわけですから、神が子供たちを招いておられるわけですね。神がもう直接子供たち、その子供たちを招いておられるということなんですね。ですから礼拝は大人たちが中心で、子供たちも、まあ今回から考え方を変えて、子供たちもその礼拝の中に入れてあげようっていう、大人が主で子供たちはなんか付属のように入れてあげようということではないんです。同じように招いておられるということなんですよ。神様が大人に主導権もない、神に主導権があるということなんですね。で、むしろマルコの10章14節ではですね、子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけません、神の国はこのような者たちのものですと、こうあるように、神はむしろ子供たちのことを特別にこう招いておられる。まあ、この御言葉は直接ですね、礼拝のことを言っているわけではない箇所なんですけれども、だけれどもこれは大事な真理ですよね。イエス様が子供たちを招いておられる、このことをやはり私たちは礼拝を考えるにあたってもですね、この御言葉から学ぶべきことがあるように思うんですね。子供も一緒の礼拝、子供も一緒の礼拝というのは今私たち模索していますけれども、これは私たちの気持ちとして、私たちの気持ちとして礼拝に子供たちもいた方が和やかだしとかですね、そんなことで行うことではないんです。そんなことではないんです。私たちは聖書から礼拝をどう整えていくのかを模索しているんです。私たちの好きとか嫌いとか好みではなくて、聖書がどう言ってるかということ、それを模索しているんですね。ですから、私はこうすべきだと思うという人の考えが優先するのじゃなくて、御言葉がどう言ってるかということを私たちは第一に考えていきたいんです。私はこうすべきだ、皆さんのお考えいろいろあると思います。しかしそういった人間の思いで礼拝を決めていくことではなくて、聖書の御言葉を根拠に礼拝を整え決断をしていきたい、そのように願っています。そして今具体的に子供も一緒の礼拝の理解をですね、聖書から一致して進めていくことが主の御心だと私は信じて、今皆さんと一緒に学んでいます。ですから、ここを本当に時間をかけてですね、はっきりさせたいわけですね。聖書がこう言ってる、だからいざ
それをやりましょうという実施の段階になって、いろんな問題が起こってきてですね、ああ、やっぱりこれは間違いだったとかですね、そういうことはないわけですよ。もう聖書がそう言っていて、私たちはそう理解したんだから、私たちはこれを神の御心だと信じて、どんな困難があっても、やはり神様がこれを成し遂げさせてくださると、祝福してくださると、困難はある、必ずある。だけれども、乗り越えることができるように、みんながいつも神様がそう望んでおられるから、神の御心だから、そんな風にそこに決着点を持って進んでいければと思ってるんですね。そのためには本当に聖書が言ってるんだ。誰かが言ったからじゃなくて、聖書が言ってるから、神様の御心だからそうするんだということを一致したいということなんですね。私たちは本当に一致して前進し、困難があっても主の御心だと、だからと、さらに前進していけるようにですね、今の学びの時を真剣に取り組んでいきたいと思っています。そしてですね、今朝の詩編の95編の7節8節にあるように、今日、もし御声を聞くなら、私たちは心を頑なにしてはならない。こんな風に進められていることも、ぜひ覚えたいと思いますね。私たちのこれまでにない考えを、神様の御心を知るという一つの過程の中で、私たち自身が位置を動かしていく、そんなことを今しなければならない時にあります。自分の考えにずっと縛りついているならば、聖書はそう言ってるけど、だけどもねって言うんだったら、聖書が一体何なんだ、神の主権って一体何なんだっていうことになってしまいます。今日もし御声を聞くなら、私たちは心を頑なにしてはならない。私たちが柔らかく本当に神の御言葉に従っていく私たちでありたい。そのように願っています。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。あなたは BBN という名前にはどんな意味が込められているかご存知でしょうか。 BBN とはバイブル・ブロードキャスティング・ネットワークの頭文字を取った名前です。その一つ一つに私たちの願いが込められています。まず最初の B はバイブル、聖書です。 BBN の土台は神様の言葉である聖書にあります。私たちは聖書に記されている福音、そして救い主イエス・キリストを世界中の人々にお伝えしたいと願って放送を続けています。人の考えや流行ではなく、変わることのない神様の真理をお届けすること、それが BBN の使命です。二つ目の B はブロードキャスティング、放送です。ラジオやインターネットを通して教会へ行くことのできない方、病床にある方、海外に住む日本人の方、そしてまだイエス様を知らない方々へ福音を届けることができます。今この瞬間も世界の様々な場所で誰かが BBN を通して神様の御言葉に耳を傾けています。そして最後の N はネットワークです。これは放送の仕組みだけではなく、皆さんとの、あなたとのつながりを表しています。 BBN は一方的に番組をお届けする放送局ではありません。あなたのお祈りや励まし、そして献金によるサポートによって共に福音を届ける宣教のネットワークなのです。ですから BBN は私たちスタッフだけの働きではありません。リスナーの皆さん、お一人お一人もこの宣教の大切な仲間なんです。この夏もご一緒に福音を必要としている方々へ希望のメッセージを届けてまいりましょう。BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日の世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。さて、世界で初めて活版印刷機を作ったのはグーテンベルグですね。この発明によって価値ある情報や知識が多くの人々に届くことを思い、彼は興奮したんです。しかし同時に不安もありました。というのは、有害な知識や情報も簡単に印刷して広めることにもなるからです。悩みに悩んだ彼は、印刷機を完成させたにもかかわらず、長い間隠していたのです。しかし、有害な知識と有益な知識の両方の広まりを考えたとき、有益な知識による祝福は、有害なものを上回ると信じて思い切って公表したと言われているんです。このことはインターネットでも言えることですね。ネット上には悪質な情報もあれば良い情報もあります。私もこの番組を通して最も良い情報を皆様にお伝えすることで世界に何か良き感化を与えたいと願っています。そこで今日、最も麗しい情報、福音について皆様にお届けしたいと思うのです。聖書はこう語っています。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ここから3つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、私たちは一人の例外もなく、神の前に罪人であるという事実です。そう聞くと、反発なさる方もおられるでしょう。実は、聖書が語る罪とは、裁判で有罪判決になったとか、警察に逮捕されたという、そのようなこととは別事件の話なのです。聖書の語る罪とは、的外れという意味なのです。神という人間存在の目的から外れて生きる人のこと、いわば誠の神を無視して生きることを聖書は罪と語るのです。神との関係を切って自分中心で生きる人、つまり全人類のことなのです。しかし第二に、神はこの罪人に落ちぶれた人間をこよなく愛しておられるということです。私は先日、プロ野球の元監督、野村克也さんのインタビューを聞いて、とっても心に残りました。実は一昨年の末、彼は最愛の奥様、幸代さんを突然亡くされたのです。その喪失感で彼が書いた本が、ありがとうを言えなくてです。とっても売れてる本ですね。ところでお二人の出会いは、原宿の中華レストランで、マダムからサッチーさんを紹介されたんだそうです。野村監督ですと言われたとき、彼女はすぐに野球少年だった二人の息子に電話を入れるんです。すると、ママ、すごい人だよその人って、と言われ、それでお付き合いが始まります。ところで、この二人の息子さんのうち、長男のダンは西洋人の顔をしていました。次男のケニーは日本人の顔をしていました。長男はあまりにも可愛いので、施設から引き取り、次男はとあるデパートの御曹司との間にできた子だと説明を聞いていたのです。が、両方とも嘘です。彼女は国際結婚で失敗したことを言いたくなかったので、口から出任せを言ったんです。その二人の子供は今どうしてるのと聞くと、妹が育ててくれてるというので、野村さんは信じきっていました。実は別れた前のご主人が面倒を見ているのです。彼女はコロンビア大学を卒業したと自慢していたのですが、それも嘘でした。いや、嘘だけではありません。彼女と結婚したことで、野村さんはとんでもない事態に巻き込まれていくのです。監督を務めていた南海ホークスをクビになるのです。実は彼女は言ってはいけないことを選手たちに言ってたんです。例えば、野村監督が自宅でぼやきます。あいつは怠けるところがある。それを聞いた幸代さんは、選手本人に、あんた怠けてんの?と直接言うのです。このため、チームの中はぐちゃぐちゃになったそうです。 とうとう南海のオーナーに呼び出され、チームを取るのか、妻を取るのか、

0: して、サッチーさんは、野村さんに内緒で、なんと、脱税し、それが発覚し、重加算税をたっぷり取られることになるのです。ところが、野村さんは、離婚しようと思ったことなんか、一回もないそうです。彼女と共に人生を歩むことができて幸せだっておっしゃるんです。インタビューがあんなに騙したり迷惑をかけたりなさったんですよと突っ込むと、ただ一言、愛してるんだからしょうがないじゃないかとおっしゃっていました。いっぱい欠点がある。トラブルメーカーでもある。誰も止めることができない癖のある女性。でも愛してるというのです。それを聞いたとき、私の中に何か清々しいものが流れたように思います。それは、神が人を愛する態度を連想したからです。神は私たちが紳士淑女だから愛したのではありません。罪人であったときに愛してくださったのです。なぜ人間をお見捨てにならないんでしょう。愛してるのだから仕方がないじゃないか、とまるでおっしゃってるみたいです。人間にはとてもできないことなのですが、神はご自分の本質が愛なので、私たちを愛しておられるのです。自分自身の醜い過去や失敗や情けない点をじーっと考えていると、自分なんか愛されるはずがないと思いやすいものです。しかし神は実に物好きな方なのです。罪人を愛してくださるのです。第三に、神の愛が口先だけのものではなく行動によって立証されました。キリストがあなたの代わりに罪の罰を受けて死んでくださったのです。いや、死んで墓に葬られ3日目に復活されたのです。このキリストの十字架の死、墓の葬り、3日目の復活によってあなたの救いは完成しました。誰でもこのキリストによる罪の許しを信じる人には永遠の命と天国が約束されているのです。アメリカのマスターズトーナメントでプロゴルファータイガー・ウッズが14年ぶりに優勝しましたね。メジャー通算15勝目です。人々はこの勝利に注目しました。というのはここに至るまでの彼の人生があまりにも波乱万丈であったからです。彼は幼い頃からゴルフの神童と言われてきましたが、マスターズを史上最年少、21歳3ヶ月で制覇しました。その後も着実に輝かしい記録を、そしてキャリアを積み上げてきたのです。ところが2009年に不倫トラブルが報じられると、無期限の活動停止、スポンサーとの契約解除、様々な依存症の告白などスキャンダルまみれになり、表舞台に復帰してからも腰の怪我で成績は低迷し、2年前には薬物で朦朧とした状態で運転して逮捕され、その様子が全世界に報道されて衝撃を与えたのです。そこからカムバックした彼は二人の子をしっかりと抱きながらこう言ったんです。子供たちの前で勝ててよかった。子供たちはゴルフとはパパを苦しめるものだと思っていたけど、今日この勝利があの子たちの暗い記憶に新しい上書きを書き込むことができたのだ。終わり良ければ全てよしですね。人生の一番ラストが永遠の祝福であるなら、それまでの人生のストーリーが全て意味あるものに転換していくのです。そして神様はそれをあなたの人生に起こしてくださいます。ぜひイエスキリストを信じてください。心からお勧めします。
1: 国分ゆりえでイエスの愛に抱かれていこう。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。聖書と福音放送1000回記念イベントのお知らせです。来たる9月7日土曜午後1時30分より泉ホールにて聖書と福音1000回記念イベントを開催します。ゲストはウィーン国立歌劇場から緒方美智子さん、記念公演は高原剛一郎氏。入場無料で、整理券など詳しくはホームページで。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章8節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあ、ここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。ヨハネの黙示録の5章には、御座に座しておられる方が7つの封印のある巻物を手にしておられることが記されています。さて、この巻物の封印を解くことができるのは誰でしょうか。1番、ユダ族から出た獅子ダビデの根。2番、ベニヤ民族から出た使徒パウロ。3番、12弟子の一人ペテロ。答えは1番のユダ族から出た獅子ダビデの根です。この獅子ダビデの根はイエス様を指し示しています。イエス様はダビデの子孫として生まれましたね。このヨハネの黙示録を読んでいると、いつも中心がイエス様であるということがわかります。それでは続いて今日の聖書クイズです。創世記にヨセフが登場します。エジプトの王はヨセフに妻としてアセナテを与えます。では、二人から生まれた男の子の名前はマナセと、もう一人は誰でしょうか。次の三人から選んでください。1番、ユダ。2番、ルベン。3番、エフライム。もう一度繰り返します。創世記にヨセフが登場します。エジプトの王はヨセフに妻としてアセナテを与えます。では、二人から生まれた男の子の名前はマナセと、もう一人は誰でしょうか。次の三人から選んでください。1番、ユダ。2番、ルーベン。3番、エフライム。もうお分かりですか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は妬みませんと題して、コリント人への手紙第1、13章4節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第一コリント13の4、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。ヤコブの手紙3章13から18、あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御徒に満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は、平和を作る人によって平和のうちにまかれます。以上のところから、今朝は愛は人を妬みませんという題でご一緒に御言葉を味わいましょう。皆さんと有名な愛の章と呼ばれる第一コリント13章より学んでいます。こうやって聖書から語らせていただきながら、それを聞いてくださっている皆さんが、それをどのように聞き、どのように理解し、それにどのように応答して生きていらっしゃるか、それを知らされるのはとても興味あることです。この日曜日の朝の礼拝のメッセージについて、水曜日の祈祷会の証の時間に、それについてのコメントや、また感想などがよく皆さんから語られます。それは説教者にとってとても参考になる、また耳がダンボ状態になる、とても、聞きたい話です。この愛の参加シリーズが始まってからも、いろんな感想が語られています。今週の礼拝メッセージ厳しかったとか、愛について学びながら、結局今週も私が悪者にされてしまったとか、私はそんな感想を聞きながら、うんうん、いい聞き方をしてるぞとうなずくのです。もしもです、この愛の参加シリーズのメッセージを聞きながら、確かに愛は寛容、うん、私は結構いい線いってるぞ、愛は親切、うん、確かに私こそ親切な人だと、そういう感想でしたら、一体どう聞いていらっしゃるんだろう、本当に聞いてくださっているのかなと、逆に心配になったり悲しくなってしまいます。愛の参加、ここで言う愛とは、アガペーと言われる神様の愛の参加であって、私たち人間が持ち合わせている愛の参加ではないからです。この第一コリント13の4節からずっと愛の性質が挙げられていますが、この愛の性質をちょっと逆バージョンで考えてみましょう。愛は寛容です。私は他の人が私にしたひどい仕打ちや悪意に満ちた言葉を我慢ができません、許すことができません、その2倍にして仕返してやりたいと機会を狙っています。愛は親切、 私は他の人のことなど構っているような暇人ではありません。愛は人を妬まない、とんでもない。他の人が褒められたり成功したり良い目に遭うのが許せない。その逆に身近な他人が失敗したりするとヘマをやらかして痛い目に遭ったりするとゾクゾクするほど

率直な自分の長所だと思い込んでいます。自分の利益を求めず、いえいえ、私はいつも心の中でそれは自分の利益になるかどうかとそろばんを弾いています。愛は怒らず、私はちょっとしたことですぐに発火点に達して切れやすい短気な性格です。愛は人のした悪を思わず、いえいえ、いつまでも私は人のした悪を記憶し、それを思い出しては怒りを新たにし、執念深く根に持っています。不正を喜ばずに真理を喜びます。やっぱりこの世を生き抜くためには少々の不正や嘘も必要だと考えています。すべてを我慢し、人の罪を覆い隠す、いえいえ、他人の欠点やスキャンダルを見つけてそれを言いふらすのが三度の飯より好きです。すべてを信じ、いえいえ、誰も信頼できない私は人間不信の塊です。すべてを期待し、いえ、期待できるのは預金残高とペットぐらいです。すべてを耐え忍ぶ、いえ、私は気が変わりやすくて諦めるのが得意です。少々意地悪く愛のバージョンをひっくり返して考えていました。皆さん、どちらが自分にぴったりというか、ぴったりと言わなくても近いと思います？逆バージョンの方がなんだか自分のことを言い当てられているみたいと感じないでしょうか？そんな私たちの本当の姿、ありのままの姿、本音の部分を知らされて、この愛の章 の愛の性格とはあまりにギャップがあるので、ああ私にはこれは不可能だ、無理だと諦めて教会から離れてしまった人がいるそうです。しかしぜひ早まらないでください。この愛の章は私たちを失望させたり、私たちを偽善者にするために書かれたのではありません。まず、私にはこんな愛はないのだと自覚させると同時に、しかしこんな愛で私たちは愛され、こんな愛に囲まれ、こんな愛が私たちに迫って注がれているということを知らせるためなのです。ぜひ諦めないで、さらにこの愛の性質を深く学んでいきたいのです。今日は愛は人を妬みませんです。妬みっていうと、実は正しい妬みと悪い妬みの2種類があるようです。実は神様について、私は妬む神であるという言葉が聖書に繰り返し出てくるからです。イスラエルの民を選び愛された神様は、妬むほど激しくイスラエルの民を愛されたのです。ですからイスラエルの民が、その誠の神様から心が離れて人間が作り上げた偶像に走ってしまうとき、妬む神はその妬みのゆえに激しく憤られたのです。新共同訳聖書では神様を妬む神と訳すのに抵抗を覚えたらしくて、出エジプト記20章の5節をこう訳しました。私は主あなたの神、私は滅情の神、滅情の神であると訳したのです。しかし愛するがゆえに妬みを覚えるのは決して間違った悪いことではありません。ある場合にはそれは正しい正当な態度なのです。特に人間の場合、夫婦の愛は互いに独占的な愛であらねばなりません。夫は妻を、妻は夫を独占的に愛します。その間に何者も入り込んではなりません。もしも夫が妻以外の女性に心を向け交際をしているとしたら、妻はどんな態度を取ればいいのでしょう。聖書に愛は妬まないとあるから、私は許します、妬みません

と言うべきなのでしょうか。いいえです。その場合には激しく妬み、怒り、抗議すべきです。もしもそこで妬まないとしたら、もはや冷え切っているか愛していないかと言われてしまうでしょう。夫だって同じです。私に置き換えてちょっと聞いてください。最近あった話です。日曜日の夕方、牧師はもう体力使い果たして、夕方になるとヘロヘロの状態です。そんな時、家内が教会のある男性のことを、誰々さんも大変ねと言ったんです。普通だったら本当だねと言えるんですけど、日曜日の夕方、家内が他の男性のことを同情したんです。すると私は、おいおい、他の男に同情する前に私に同情してくれよとお願いしました。もちろん同情してくださったんですが、これは正当な妬みです。意義のある方は後で言ってください。しかし、もう一方の悪しき妬みは、罪の横綱ともいえる困った代物です。そしてこれはなんと馴染み深いものでしょう。私たちの身近な人が自分の持っていないものを持ち、自分のできないことができ、自分より勝っていたりすると、この妬みが鎌首をもたげるのです。成功した、良い評判を受けている、婚約した、結婚した、出産した、家を建てた、車を買った、出世した、いつまでも髪がふさふさしている。どんなささやかなことでも妬みの対象となってしまうのです。聖書の中でも妬みは顔なじみの罪の原因となっています。カインが弟のアベルを殺したのは妬みからでした。ヤコブの子供たちがその兄弟ヨセフをエジプトに奴隷として売り飛ばしてしまったのも、元はといえば妬みが原因でした。イスラエルの初代の王様サウルは、人々がサウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと叫んでるのを聞いて激しい妬みを起こし、殺意を抱き、執拗にダビデの命をつけ狙いました。放蕩息子のお兄さんは放蕩三昧を尽くしておめおめとそれで家に帰ってきた弟のためにお祝いの宴会が開かれているのを見て、激しい怒りと妬みを覚えて、怒り家の中に入ろうとはしませんでした。何よりもイエス・キリストを何の罪もないのに、当時の宗教家や律法学者、指導者たちが十字架へと追いやった、そもそもの原因は妬みからであるとピラトは分かっていました。妬みの性質こそ私たちが罪人であることの証拠です。この妬みの性質が私たちのうちにある以上、私たちもカインの末裔、カインの子孫であり、どんな罪でも犯しかねない存在であることは明らかです。以前にもご披露しましたので少々恥ずかしいんですが、最後だと思って聞いてください。私は小学校3年生まで土佐の高知の町の小学校に通っていまして、学校の学芸会などではいつも読唱者に選ばれていました。歌には自信があったんです。そんな私が小学校3年の途中から突然高知の田舎、足摺岬にほど近いジョン万次郎のふるさと中野浜の小学校に転校しました。都会の小学校で歌に自信のあった私、当然そんなど田舎の小学校でも学芸会で読唱者に選ばれると信じきっていました。ところが同じクラスに思いもかけないライバルがいたのです。奥村君という少年で、ずっとこの名前も忘れられません。実に美しいボーイソプラノの持ち主で、
どう比べてみても私よりもはるかに上手。私は激しい妬みを起こして、妬みは恐ろしいですね。明日学芸会の読唱者を決める歌のテストがあるというその日、なんと私は藁人形を作り釘と金槌を持って近くの山奥へ入りました。そして一本の木にその藁人形を釘で打ち付け、そしてさらに持ってきた一本の釘を出して喉とおぼしき部分を何度も刺したのです。奥村君には大きなハゲがありました。高知ではハゲのことをビスと言うんです。奥村君のあだ名はビスでした。まさにいじめそのもの。私は奥村君に見立てた藁人形の喉のあたりに首を何度も刺しながら叫んでいました。ビス、死ね、声が出なくなれ、ビス、死ね。恐ろしい光景です。この本当に陰険な少年は将来一体何になるんでしょう。一体どんな人間になるのかとても心配ですが、こんな私になりました。幸いというか、残念ながらというか、翌日学校に行きますと何もなかったように奥村君が登校していて、予想通り奥村君が読唱者に選ばれ、私はその他大勢でその後ろで歌わされてしまったのです。妬みについてヤコブの手紙、今日2番目に読んだヤコブの手紙3章14節ではこう教えています。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。確かに妬みの味は苦い味です。妬みの対象に苦々しさを感じます。そして敵対心とワンセットです。聖書ではこの妬みを表す言葉、ギリシャ語ではゼーロスという言葉が使われます。このゼーロスという妬みと訳される言葉は、もともとの意味は沸騰する、煮え立つ、ゆだるという意味です。私たちが誰かに苦々しい妬みと敵対心を抱くと、それはまさにふつふつと沸騰するお鍋状態になるのです。しかしその敵対心や怒りの原因が妬みから来ているとは自分でも認めたくありませんし、人にも知られたくありませんので、私たちはその怒りが正当な抗議であるかのように見せかけねばなりません。そこでいろいろと訴える材料を探すのです。そして人には必ず何らかの弱点や欠点、失敗、スキャンダルを見つけることができますので、そこをつくのです。妬みとは決して自分とは関係のない遠い存在に覚えることは決してありません。誰もマリナーズのイチローに妬みを覚えません。誰もエンゼルスの松井秀喜に妬みを覚えません。もしかすると松井の育った寝上がり町の人たちの中には彼に妬みを覚えている少年がいるかもしれませんが、妬みを覚えるのは近くの人です。旧約聖書の偉大な指導者モーセに妬みを覚えたのは彼のお姉さんのミリアムさんでした。ミリアムも女預言者、モーセにとっても大きな恩義を感じるべきお姉さんでした。ところがそのモーセが偉大な神の人として立てられ、イスラエルの多くの人々の指導者としてスポットライトを浴び用いられているのを見て、ミリアムの心の中に妬みが起こったのです。それは悪意となり敵対心となって、モーセに対する攻撃材料を見つけました。ありました、ありました。イスラエルの指導者ともあろうモーセがなんと外国人の女、クシュ人の妻をめとっている。これは格好の攻撃材料になるのです。その箇所を読んでみましょう。民数記12章の1節2節。その時ミリアムはアロンと一緒に
モーセがめとっていた苦主人の女のことで彼を非難した。モーセが苦主人の女をめとっていたからである。彼らは言った。主はただモーセとだけ話されたのでしょうか。私たちとも話されたのではないでしょうか。主はこれを聞かれた。ミリアムは自分だけでモーセに抗議する勇気がありません。兄弟のアロンを連れて、あなたを非難するのは私だけではありませんよ。みんながあなたのことをそう言っていますよ。このあたりは私たちが妬みに駆られるとどう行動するかをよく表しています。その後どうなったかはぜひご自分で民数記12章の全体を読んでみてください。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

あなたはクレジットカードをお使いになっているでしょうか。とても便利ですよね。クレジットカードを使えば大抵のものは買えます。ただ、クレジットカードには利用できる金額の上限があったり、有効期限があります。でも、私たちが手にしているイエス様による救いは有効期限がありません。一度救いをいただくと、決してその救いから外れてしまうことがないんです。こんな素晴らしい救いをあなたは受け取っていますか？あなたのために十字架にかかり死んでくださったイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。そうするとあなたは必ず天国へと導かれます。

BBM 聖書放送の賛美とメッセージはいかがですか？ところで、ここまで放送を聞きになってお気づきになったことあると思います。その通り、この放送は聖書に示されている神様の真理だけをまっすぐにお伝えしています。そしてもう一つ、そのためにこの放送にはコマーシャルが一切ありません。コマーシャルを流さずに放送ができるのは、あなたのような方々からのたっとい献金によって支えられているからです。神様がこれからもこの放送を用いて、神様の真理だけをまっすぐにお伝えできるように、どうぞお祈りと献金を持ってお支えください。献金の方法は、BBN 聖書放送ホームページに、献金と書かれたところがあります。そちらをクリックしてご覧ください。または、BBN アプリの献金のアイコンをタップしてもご覧いただけます。どうぞよろしくお願いします。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

いかがお過ごしですか？さあ、この時間はいつものように祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。さて、今日はまず旧約聖書伝道者の書2章18節をお読みします。実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増す者は悲しみを増す。あなたは学校で生物の授業はお好きだったでしょうか？生物の授業に進化論というのがありましたね。この生物の進化を最初に唱えたダーウィンは晩年、進化論は若さのゆえの幼稚な説だったと嘆いたと伝えられています。この進化論は19世紀の半ばにダーウィンの説が発表された後、一人歩きを始めました。現代ではそれが仮説ではなく、あたかも唯一普遍の真理であるかのように多くの人々が信じるようになりました。進化論は確かに非常に興味深い学問です。大勢の学者たちが生涯をその研究に捧げてきました。その真剣な追求の姿勢を否定するつもりはありません。ただ進化論は新しい学説が出ては今までの学説を覆すという連続です。確固とした真理はなく、ただ偶然が全てを支配していると主張することだけが変わらずに貫かれているだけなんです。ダーウィン自身は、後に進化論が神の存在や神が万物を創造されたことを否定する根拠として用いられるようになるとは思ってもいなかったようです。1982年、死の床に自らの体を横たえながら彼は聖書を読んでおりましたが、彼を訪問したクリスチャンからキリストの救いについて話を聞いて、それを聞いて安心したと言ったんです。進化論だけではありません。あらゆる学問がそうです。時代は下って、研究も進み、知識や情報が増すにつれて、ますます不安の種も増えています。どれほど熱心に学問を追求しても、そこから多くの知識や情報を得たとしても、結局のところ、人間の根本的な問題である罪から解放はされません。また真の平安を得ることもできません。イエス・キリストはご自身が万物を創造された神様でありながら、人となってこの世に来られて、人類の罪を全部身代わりによって十字架にかかってくださいました。この事実とこのご愛を心から受け入れなければ、私たちは罪の縄目から解放され、神様の救いと平安に預かることができません。私たちは神様の御業を知る知識を加え、イエス・キリストという神様の知恵を知らなければ、痛みや悲しみが増すばかりなんですね。天の父なる神様、イエス・キリストによって人類を罪から救い出すという、私たちには考えも及ばないあなたの知恵のゆえに、あなたを賛美します。私たちにさまざまな学問や研究によって、私たちの住むこの世界の機微を知ることができる能力が与えられていることを感謝します。神様、あなたから与えられたこの素晴らしい能力を用いて、あなたの創造の御業をますます知ることができますように。あなたの御業を見るにつけ、あなたの素晴らしさを謙虚に認めて、作り主なるあなたを褒めたたえさせてください。与えられた知識をもってあなたのご支配を否定するような愚かさを犯すことがないように、傲慢の罪を犯すこともないように助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。
この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。
1: 一粒の麦。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば、豊かな実を結びます。ヨハネの福音書12章24節。40数年も昔、小学校3年で集団赤痢のため、天に召されたジンコちゃんという女の子がいました。教会学校に熱心に通っていた子でした。家に帰ると、お父さんお母さん、お兄ちゃんもお姉ちゃんも、小鳥さんもネズミさんも、みんな集まれ、と言っては、イエス様はね、と教会学校で聞いたことを一生懸命話す子供だった、ということです。その子が亡くなって何十年か経って、かつては、また人口の話が始まった、と馬鹿にしていたお姉さんが救われました。彼女も数年前、天に召され、私たちの教会で葬儀をしたのですが、その信仰は幼子のように純粋でした。さらにそのご主人も導かれて洗礼を受け、天に召されていきました。思えば、あの小学校3年のジンコちゃんのうちに宿った信仰が、長い歳月を経た後に、実を結んだのだと思います。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て、心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。今回は、スマホ離婚とは何なのか、離婚回避のためにということでお話をしていきたいと思います。スマホ離婚という言葉を、聞かれたことがあるでしょうか。私も実は最近知って、そんな言葉あるんだと思ったんですけど、スマホ依存症とかそういう言葉が最近はあると思うんですけど、一言で言うと、スマホばっかり見てて、夫婦のコミュニケーションが、ないがしろにされる。それで、相手が、寂しいと思って、そんなんだったら、結婚しててもしょうがないんじゃないっていうふうになる。その状態ですね。そして、それを講じて、離婚に至るということですね。で、それを考えるときに、聖書の第一コリントの7章の3節、こういうふうに、こういう言葉があるんですけど、夫は自分の妻に対して義務を果たし、同じように、妻も夫に対して義務を果たしなさいっていう言葉があるんですよね。続けて読むと、妻は自分の体について権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同じように夫も自分の体について権利を持ってはおらず、それは妻のものです。というふうに書いてあるんですね。義務という言葉。日本国憲法には確かに3つの義務があると思うんですけど、教育を受けるという義務ですね。そして労働の義務。そして納税の義務というのがあると思うんですよね。だから日本国民だったら、教育を受けないといけない。小学校と中学校は通わないといけない。そして、働いて、自分の生計を立てていかないといけない。そして、三つ目が、働いたお金、給料、賃金の中から、税金を納めないといけないということですね。そうしないと困るわけですよね。ちゃんと教育を受けてないと、社会に出た時に困るわけですね。で、ちゃんと働いてもらわないと、その人は働かないと収入がないので、他の人に面倒見てもらわないといけないってことですね。そして働いたら、税金を納めてもらって、救急車とか、消防車とか、警察とか、学校の先生とか、そういう公務員のための給料というか、そして、道路とか、ダムとか、水道とか、そういうインフラのための、お金っていうのになるわけですね。今すごいざっくり、大きく、言いましたけど、義務と、その義務っていうのは基本的には、自分のためのものなわけですよね。自分のためというか社会のため。で、それは最終的に自分に返ってくるということですね。義務って聞くと私たちは、嫌なことっていうふうに感じるわけですよ。だけど、義務がなくなって勝手なことをしたら、結局自分が、不幸になるっていうことがわかるわけですね。で、聖書はそのことをよくわかっているので、義務ということを、私たちに、進めるというか命じるわけですね。で、夫婦の関係にも義務があるっていうんですよ。で、それと、スマホ離婚もどう関係あるかっていうことをちょっと考えていきたいんですけど、夫の妻に対する義務って何だと思うんですかね。これはちょっと非常に簡単に言うと、定節を守るってことですね。つまり浮気をしない、不倫をしない。妻とだけ女性。妻だけを女性として愛する。性生活を持つということですね。そして、ここ仕事に行くっていうふうに言っているんですけど、家庭を、家族を支えるために仕事をするっていうことですね。そしてもう一つは、家に帰ってくる。これ当たり前のことのように感じるんですけど、結構破ってる人が多いというふうに言っていいと思うんですね。で、例えば、主婦って今、主な夫って書いて主婦っていう、仕事がありますよね。奥さんが仕事に行って、ご主人が家で家事をする。それも仕事なんですよね。で、今、共働きの夫婦が多くて、ダブルインカムみたいな感じで生活されてるご夫婦も多いと思うんですけど、でも、奥さんとしては、妻としては、もし自分が仕事を辞めても、例えば妊娠とか出産して仕事を 一時やめたりとか、まあ、休職したりしても、もう夫がちゃんと生計を立ててくれるっていうのは、まあ、ある意味当然のこととして、考えていたの、まあ、ほとんどの人がそうだと思うんですね。この帰宅っていうのは、全然帰ってこない。泊まり歩いて、夫が全然家に帰ってこない。今どこにいるかもわかんないみたいな感じだと、まあ、困っちゃうわけですよね。だから基本的には、もちろん出張や単身赴任とかいろんな事情があるんですけど、基本的には家に帰ってきた。っていうのが、まあ、女性にとって非常に重要。まあ、妻にとって非常に重要なんですね。で、これだけしてればいいのかっていうことなんですよ。聖書はそう言わないんですよね。聖書は何を言ってるかっていうと、妻は自分の体について権利を持っておらず、それを夫のものだって言うんですよ。で、夫も自分の体について権利を持っておらず、それは妻のものだ。ということなんです。で、これ夫の義務。まあ、妻の義務に関してはまた別のところで触れたいと思うんですけど、今回は、スマホ離婚の、まあ、に至る、そして私がクライアントの皆さんからよく伺う、まあ、夫がスマホばっかり見てて、もう話ができないとか、夫がゲームばっかりやってて、まあ、コミュニケーションがないという、その奥さんたちの、まあ、苦しみというか、まあ、叫びが、まあ、スマホ離婚に通じている。っていうことを、まあ、私自身も感じるので、つまり、妻側から見た、このスマホの、夫がスマホばっかり見てるっていう状態が、まあ、どれほどダメージ、大きいのかということを考えたいんですけど、今3つの義務を話しました。そして、この次の義務っていうのが、ちゃんと教えてくれる人がいない義務なんですね。で、私がカウンセリングの中で常にお話しする必要がある義務なんです。夫の妻に対する義務です。それは、会話。それで、気持ちの通じる、気持ちのこもった会話です。あ、明日、接待で遅くなるか、とか、明後日出張で泊まりになるか、帰りは5時。それ会話じゃないんですよ。それが会話だと思うんですよ、男性は。基本的に。あ、会話してるじゃん。それは会話じゃなくて、事務連絡。事務連絡。それ会話じゃない。今日、まあ、お子さんが公園に行って転んで鼻血出して大変だった。だけどそこに友達が来てくれて、助けてくれてすごい助かった。っていう話を聞く。そして聞いただけじゃなくて、それ大変だったね。で、その気持ちを受け止めてあげる。これが、会話なんですよね。そんなんだったら、まだ、公園連れてくの早いよって。公園連れてかなきゃいいじゃん。とか、それ会話じゃない。会話じゃないというか、奥さんが願ってる会話じゃない。で、スマホ、家帰ってきて、スマホばっかり見てたら、こういう会話できないんですよ。っていうことが一つですね。そして、もう一つは、この定説と関係あるんですけど、このスマホを使って、で、いわゆる、ポルノを見る、夫たちが、まあ、多いわけですね。で、これは、聖書がはっきり言いますけど、ポルノは、みだらな行いという聖書を言っていますけど、これは、不倫と同じだという聖書ははっきりと言っています。これ、イコールです。だから、妻以外の女性の裸を見て、興奮したり、マスターベーションしたりするっていうのは、妻に対する侮辱だということですね。それは風俗に行くのと同じ。そして、なんか他の女性と、関係を持つのと同じ。なんて言うんでしょう。同じというのは道徳的な意味で同じということですね。で、それは、だからスマホで夫がポルノを見ているということは、妻にとってはこの二つの義務を夫が果たしてないということなんです。だから妻としてはないがしろにされていると感じる。で、これによって奥さんたちがどれほど傷つくかっていうのは、まあ私のようなカウンセリングをしている人間でなければわからないことですね。そしてどれほど破壊的な、この会話がないこと、そしてこの不貞 まあ、定説を守らないということに不定なんですよね。この二つがどれほど夫婦関係を破壊しているのかということを、まあ、知る必要があるんですね。ですからスマホ離婚ってなんか、スマホのテクノロジーのせいでっていうことじゃなくて、妻に対する義務を果たしてない。つまり、ネグレクト。これ、ネグレクトってすごい強い言葉ですけど、母親が、まあ、赤ちゃんをおむつも変えずそのまま放っておく。ミルクも与えずそのまま放っておいたら、赤ちゃんは死んでしまうわけですよね。だけど、夫が、ね、奥さんとの関係が悪いので、スマホでポルノを見ている。そして、マスターベーションしている。奥さんとの会話よりも、まあ、めんどくさいので、スマホを見ている。ゲームばっかりやってる。で、それは、義務を果たしてないということになるわけですね。ですので、まあ、スマホ離婚っていうのは、外側から見ると、外側から見るっていうか、表面上を見ると、ただスマホにはまって、夫がスマホにはまって、で、妻が寂しくなって、もう、一緒にいたくないっていうふうになるっていうことなんですけど、その根本には、奥さんを大切にしてない、ということがあるわけです。奥さんがどう感じるのか、奥さんが何を必要としているのか、それを満たすために私たち夫は何をしなければいけない。で、今、お話したように、まあ、二つのことをちょっと話してしまいましたけど、一つは、締結を守ること。奥さん以外の女性の裸を見ない。そして、奥さんだけを性生活のパートナーとして大切にするということですね。そしてもう一つは、会話を持つこと。スマホはいないとき、奥さんがいないときに見ればいいです。SNS とかね。その無害なものもね。だけど、家族と一緒にいるときは、スマホを見ないというふうに決めた方がいいと思いますね。それを後悔されることはほぼないと思います。まあ、それはちょっと極端な言い方かもしれないんですけど、それぐらい、奥さんは寂しい思いをするんだということを、覚えておいていただければいいかなと思います。で、神様の命令は常に私たちの幸せのために、与えられてますので、お互いに義務を果たすことによって、まあ、夫婦の愛というのは成長していく。思いやりというのは成長していくんだ。ということを覚えていただければいいかなと思います。そして私たちが妻を愛すれば愛するほど、まあ、妻たちは私たちの愛に応えてくれるようになりますので、本当に神様の言葉は、間違いがないというか、確かなものだなということを感じます。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は、幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

BBN 聖書放送はどこから放送しているかというと、アメリカのノースカロライナ州シャーロット市です。このシャーロットには空港があって、空を見上げるといつもどこかしらで飛行機が飛んでいます。そんな飛行機ですが、多くの人がパイロットの腕や健康、また飛行機の機体の整備など確認しないで、すべてが万全と思ってフライトを楽しみます。そうであるなら、この世界を作られ、私たちを愛し、恵みを与え続けておられる神様を信頼することは、もっと安心なことですよね。神様に身をお任せしましょう。それはどんな乗り物よりも安心で安全で確実です。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

お元気ですか？長岡照子の聖書物語の時間です。今日のお話の題はイエス様のお誕生です。イエス様は神様の大きな計画のもとにお生まれになりました。さて、それがどういうものであったのか一緒に聞いてみましょう。

昔ガリラヤのナザレという町にマリアという名前の優しい女の人がいました。ある日のこと、ガブリエルというペンの使いがマリアのところに現れたんです。マリアはびっくりしてその天の使いを見上げると、ペンの使いはびっくりしないでもいいのですよ、私は怖いものではありませんからね、あなたはいつも神様のお喜びになる正しいことをしていますね、だから神様は特別あなたを選んで神様のお子様のお母様にお決めになったのです。ですからもう少し経つとあなたから神様のお子様が生まれますからね、その赤ちゃんにはイエスというお名前をつけなさい、後になると世界中の人からこの方は神様のお子様だと言われるようになりますからね、マリアさん本当におめでとう。マリアは天の使いにそう言われるとまたまたびっくりしてしまいました。でも素直で心の優しいマリアは天の使いに向かって、私は目立たない普通の女ですが、神様の御用だけは一生懸命しています、私が神様のお役に立つなら喜んで私をお使いください、そうマリアがお返事をすると、天の使いはスーッと消えました。マリアさんは言い名付けのヨセフさんに連れられて、遠いお国からユダヤのベツレヘムという町に行くところです。マリアさんとヨセフさんはナザレという町に住んでいたのですが、その頃とても強くて世界を治めていたローマの王様がこんな命令を出したのです。それはね、ユダヤ人はみんな自分の生まれた町に帰ってお役所に名前を届けなければいけません。そういうわけでね、ヨセフさんとマリアさんも生まれた町のベツレヘムに行くところなのです。夕日も沈んでしまいました。マリアさんとヨセフさんも今晩泊まるところを探さなければなりません。おや、もうここはベツレヘムの町でしたよ。マリアさんのお腹の中の赤ちゃんは安心したのかしら、もうすぐ生まれそうになりました。

それを聞いてヨセフさんは、はあ、ありがとう、そこで結構です、よかったねマリアって言いました。こういうわけでマリアさんとヨセフさんは家畜のいる馬小屋に泊まることになりました。自分たちの部屋に突然入ってきたお客様を見て、牛も馬も初めはびっくりしたでしょうね。ところがだんだん夜が更けて、こんな可愛い赤ちゃんが生まれたんですから、どんなにか喜んだりびっくりしたことでしょう。この赤ちゃんこそ神様の大事なお子様のイエス様だったんですもの。赤ちゃんのイエス様は馬や牛の食べ物を入れる貝羽桶をベッドにして、すやすや眠っていらっしゃいます。お布団の代わりに柔らかい枯れ草が敷いてありました。赤ちゃんはお洋服の代わりにただの布でお体を包んでいらっしゃいます。ベツレヘムから少し離れた野原で、5、6人の羊飼いのおじさんたちが焚き火をして、狼が羊を食べに来ないように晩をしていました。空にはたくさんの星が光っています。星がこんなによく光る晩はとっても寒いので、羊飼いのおじさんたちはどんどん焚き火を燃やし続けました。急に空の向こうがパーッと明るくなったので、羊飼いたちはびっくりして上を見上げました。いや、天の使いだ。羊飼いさんたちはブルブル震えています。すると天の使いが、怖がることはありません、とてもとても嬉しい素晴らしいことをお知らせしに来たんですよ。それは今晩ダビデの町にあなたたちを救ってくださる神様のお子様がお生まれになりました。イエス様というお名前です。その赤ちゃんは馬小屋で布にくるまって家畜の餌を入れるマブネの中に寝ていらっしゃいますからね。天の使いがそう教えているうちに、雲の中から湧くようにたくさんたくさんの別の天の使いが現れて合唱を始めました。

0: 能天の使いが合唱をしました。天の使いたちの歌うホザナハレルヤの歌がだんだん遠く消えていくのと一緒に、あんなに大勢いた天使たちの姿も消えてしまいました。羊飼いたちはお互いに顔を見合わせて、自分たちは野原で羊の番をしていたことに気がついたんです。でも今見たことや聞いたことでもう頭がいっぱいです。
1: さあ、私たちも早速今お生まれになったという神様のお子様にお目にかかりに行こう。そしてお誕生日おめでとうを申し上げようよ。
2: そうだよ、天の使いがせっかく私たちに教えてくださったんだもの。
1: うん、そう、羊たちも連れてみんなで行こう。
2: まあ、そう言ってね、暗い道をベツレヘムに向かって歩き出しました。
0: そして天の使いに教えられた通り、ベツレヘムの町の中の馬屋を探すと、貝柱

桶の中に布に包まれて寝かされていらっしゃるイエス様が見つかりました。羊飼いたちは神様のお子様にこんなに近くでお目にかかれてどんなに嬉しかったでしょうね。このおじさんたちは月や星や宇宙のことを調べている博士たちです。おや、どうしたのかしら。今まで見たこともない大きな不思議な星が出ていますよ。ご本を調べてみると、えらいえらい王様が生まれると大きな星が出ると書いてありました。さあ、一体そのえらい王様はどこでお生まれになったのかな。そう思って星を見上げると、おや、その星がどんどんどんどん動き出したんです。博士たちも負けずにその星の動く方にどんどんどんどんついていくと、ベツレヘムのある家の上でピタリと止まりました。三人の博士はそれでそーっとそのお家の中を覗くと、そこにイエス様がいらしたのです。博士たちはお祝いの印に一人ずつ黄金、もう一人は乳香、もう一人はもつ薬という素晴らしい宝物をイエス様にお祝いにプレゼントしました。今でも世界中の人たちがこうしてクリスマスが来るとイエス様のお生まれになったことをお祝いしていますね。

今日のお話、イエス様の誕生はいかがでしたか？イエス様がお生まれになったことを感謝する日が実はクリスマスなんです。でも日本の人はこのクリスマスの本当の意味を知らないようですね。ですからこの放送を聞きのあなたが周りの方々に本当のクリスマスの意味を教えてあげてください。さて今日のお話は、新約聖書マタイによる福音書1章から2章、ルカによる福音書1章から2章に書かれています。ぜひ聖書も読んでみてくださいね。それでは次回にまたお会いいたしましょうね。長岡照子の聖書物語でした。

私たち人間は何かを崇拝したり礼拝する生き物です。ある人はこの世の成功者を、ある人は何かの業績を、また時には自分自身さえも礼拝しています。ですが、私たちが崇め礼拝すべきお方はただお一人だけです。それはこの世界を作られ、私たち人間を作られた神様です。神様以外のものを崇めるとき、私たちは誠に崇めるべきお方から心が離れてしまいます。私たちのためにご自身の御子イエス・キリストさえも十字架にかけられた神様だけが、私たちの礼拝を受けるにふさわしいお方です。このお方のみを求め、真心から崇め、力の限り礼拝していきましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

ティーンズのみんな、こんにちは。BBN の中学生、高校生向け番組、J-Walkersの時間です。早速だけど、みんなは、神様って本当にいるのかなとか、祈っているのに全然答えてくれないって感じたことがありますか？特に苦しい時とか、不安な時とか、神様何か言ってよと思うのに、静かなまま。既読もつかない、みたいな、そんな感じでしょうか。今日は、神様は沈黙しているように感じるというテーマで一緒に考えてみたいと思います。まず、聖書の中にも同じように感じた人がいました。詩篇の13編1節にこう書かれています。主よ、いつまでですか？あなたは私を永久にお忘れになるのですか？いつまで御顔を私からお隠しになるのですか？これはダビデという人が神様に向かって言った言葉です。なんか神様に対して勇気のある言い方だなと思いますけど、ダビデって信仰の強い人というイメージがあるよね。でもそのダビデですら、神様どこにいるんですかと叫んでいたんです。つまり神様を感じられないという経験は、信仰が弱いから起こるわけではないんです。むしろ本気で神様を求めているからこそ苦しく感じることがあるんだよね。例えば友達関係で悩んでいる時、家族のことで辛い時、将来が不安の時、頑張っているのに報われない時、そういう時って神様本当に見てくれているの？って思うかもしれない。しかも神様ってすぐに説明してくれないことが多いんです。僕たちはすぐに理由を知りたくなります。でも神様はすぐにはまた全部説明されないことがあります。でも聖書を見ると、神様が沈黙しているように見える時でも、実は働いてくださっていたっていうことが何度もあります。例えば創世記のヨセフという人の人生もそうでした。兄たちに裏切られて、奴隷として売られて、その後無実なのに牢屋に入れられました。神様どこにいるんですかって思ったかもしれません。でも後になって振り返った時、全部に意味があったことが分かりました。ヨセフはエジプトの総理大臣になって、イスラエルの民を救いに導きました。僕たちも今は意味が分からないことがあります。でも神様は見えないところで働いておられる。僕たちの周りにも目には見えないけれども、たくさん働いているものってあるよね。例えば Wi-Fi とか、見えないでもつながっている。神様が沈黙しているように感じるとき、実は僕たちの人生から消えているわけではないんです。聖書にはこんな約束も書かれています。ヘブル人への手紙13章5節、主ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。決してって強い言葉だよね。僕たちは感情で神様いないかもって思うことがあります。でも神様の約束は感情よりも確かです。晴れている日は神様近いって感じる。でも苦しい時は神様遠いって感じる。だけど神様は天気みたいにコロコロ変わる方ではないんです。僕たちが感じられない日でも、神様は見捨てないよと言ってくださっています。実はイエス様も十字架上でこんな言葉を叫ばれました。父なる神様に対してです。どうして私をお見捨てになったのですか？つまりイエス様は、神様が遠く感じる苦しみを知っておられる方なんです。だから僕たちが苦しい、わからない、神様黙っているって思う時も、イエス様はその気持ちわかるよと言ってくださるお方です。もし今神様が静かだなぁと感じる人がいたら、覚えてほしいです。神様の沈黙は、神様がいない、神様が遠いという意味ではありません。見えなくても働いておられる、感じられなくても愛してくださっている、そして決して見捨てない。僕たちが信じている神様はそんな方なんです。だから安心してもらえたら嬉しいです。では最後にお祈りしましょう。天の神様、特に私たちはあなたがいなくなってしまったような、何もしてくれない、話を聞いてくれない、そんな風に感じてしまうことがあります。
しかしあなたは全くそうではなく、私たちが悲しんだり苦しんでいることをよく分かってくださるお方です。あなたは変わらず愛し、変わらず共にいてくださるお方です。そんな神様を信じている安心を持って歩ませてください。イエス様の名前によってお祈りします。

もし神様が一緒にいてくれないようで辛い、そんな思いがあったら、ぜひ BBA のホームページのお祈りのリクエストフォームから教えてください。お話を聞かせてもらいたいし、お祈りします。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

の御国にはもはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が常しえにありますように。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。どうぞ BBN のホームページも時々ご覧になってください。ホームページには3つの大切な質問と書かれたところがあります。そこには誰しも考える、でもなかなか答えることができない3つの質問が書かれています。それが何かというと、私はどこから来たのでしょう、人は何のために生きるのでしょう、私はどこへ行くのでしょう。きっとこんな質問を聞かれることもあると思います。どうぞ改めてお考えくださり、質問をクリックし答えをご覧ください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

いかがお過ごしでしょうか。今日も BBN の祈りの交わり、家族の祈りの番組にご参加くださりありがとうございます。はじめに聖書の御言葉をお読みします。今日は新約聖書のマルコの福音書1章35節です。イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけて行き、そこで祈っておられた。夜明け前の静けさの中、まだ町が眠っている頃、イエス様は一人寂しい場所へ向かわれました。その頃多くの人々はイエス様を探し回っていたんです。続く36節37節にはこう書かれています。シモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探していますと言った。イエス様は人々を愛し、救いのために惜しみなく時間を捧げられました。それでも何よりも大切にされていたのは、父なる神様との祈りの時間でした。人々に会う前に静かな場所で心を父なる神様に向けられたのです。私たちも毎日仕事や家事、人間関係、そして絶え間なく届く通知に囲まれて過ごしています。だからこそ時には携帯電話、スマートフォンを置き、静かな場所で神様と向き合う時間が必要かもしれません。聖書を読もうとしても通知が気になり、祈ろうとしても心が落ち着かない、そんなこともあるかもしれません。でもその静かなひとときこそ、神様があなたの心に、私たちの心に語りかけてくださる大切な時間です。私たちもぜひイエス様が歩まれたように、神様と一対一になれる、あなただけの寂しいところを見つけましょう。そこであなたを誰よりも愛しておられる神様との深く豊かな交わりを味わっていきましょう。それでは続いて、リスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒にお祈りください。最初は R さんからです。最近いくつかのことが重なり、精神的にきつくなっています。子供の学校の対応について、近隣の騒音での引っ越しについて、参加している勉強会の運営についての懸念などがあります。熱が出たり寝込むくらいになってしまいました。主の平和と解決がありますようにお祈りお願いします。天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。神様、今あなたの前に静まり、リスナーと共に祈りの時間が持てますことを感謝いたします。神様、 R さんが様々な問題を抱え、心身ともに疲れ切っておられることを覚えます。お子さんの学校のことや近隣の騒音、引っ越し、勉強会の運営など、一つ一つの課題にあなたが介入し、最善の解決へと導いてください。疲れから熱が出るほど弱っている体を回復させ、心に主の平安を満たしてくださいますようにお願いします。次は M さんです。日本司法支援センターで信頼できる優しくて良い弁護士先生が見つかり、神様が特定調停へと導いてくださいますように。調停がうまくいきますように。近々グループホームを退去する予定です。神様が助けてくださいますように。神様の御心ならば良いアパートが見つかりますように。またアパートのことや退去のことで神様が助けてくださいますようにお祈りください。神様、M さんのこれからの歩みをあなたの御手にお委ねします。日本司法支援センターを通して信頼できる弁護士と出会い、特定調停が円滑に進むよう導いてください。グループホームの退去や新しい住まい探しも守り、安心して住める住まいが備えられるようお導きください。引っ越しに伴う様々な手続きも滞りなく進み、不安の中にも安心を与え、必要のすべてが満たされるようお支えください。今度の方は T さんです。私の首の神経が圧迫されています。
必要な治療が与えられますようにお祈りください。また職場での人間関係が改善され、いじめのような状況から守られますように。また上司の心身が守られるよう、私が良き助けになれるようにもお祈りください。神様、Tさんの首の神経が圧迫されていることを覚えます。痛みや不調が和らぎ、原因に合った適切な治療が受けられるよう導いてください。また、職場での人間関係

心機一転できる機会となるようにお祈りをお願いします。神様、 D さんご家族の引っ越しを覚えます。荷造りや様々な準備の中で体力と気力を支え、環境の変化への不安を和らげてください。一つ一つの作業が順調に進み、新しい住まいで安心して生活を始められるよう導いてください。この引っ越しがご家族にとって新たな歩みを喜びを持って始める機会となり、互いの絆がさらに深められるよう祝福してください。今日最後は Y さんです。今週末日本に一時帰国します。心身の健康が守られ、家族や友人たち、教会の方々と良き交わりが与えられますようにお祈りください。またアメリカに戻る際に高齢の両親も一緒に来る予定です。アメリカでの滞在期間の健康が守られますようにお祈りください。神様、 Y さんが今週末日本へ一時帰国します。移動の安全と心身の健康を守り、家族や友人、教会の方々との交わりを祝福してください。またアメリカへ戻る際にご高齢のご両親も一緒に来られることを思います。長旅の間も守り、アメリカでの滞在期間中体調が支えられ安心して過ごせるようお助けください。神様、リスナー一人一人の日々の信仰生活を支えください。神様、あなたとの関係から離すものから私たちをお守りください。神様、このように互いのために祈り合う素晴らしい恵みを与えてくださりありがとうございます。一つ一つのお祈り課題をあなたの御手にお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。BBN 聖書放送では夏の特別献金をお願いしています。どうぞお祈りくださり、 BBN の宣教の働きに献金を持ってご参加ください。献金は BBN スマートフォンアプリまたは BBN ウェブサイトの献金ページからお願いいたします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。くしゃみが出そうになったら鼻から息を吸うと一時的に止まります。また鼻と上唇の間にあるへこみを指で強く押すのも効果的です。そしてもう一つ、口を閉じ舌先で口の上の部分を強く押せば止めることができるそうです。ところで、将来もしあなたが出来心で罪を犯しそうになったら、ぜひ聖書の言葉を思い出してください。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。鴻上尚史さんが主催した劇団第三舞台は一度解散しましたが、第三舞台2026というユニット名で再結集します。彼はなぜ自分の劇団を第三舞台という名前にしたんでしょうか？彼によると、第一舞台というのはステージのことです。第二舞台というのは客席のことです。じゃあ第三舞台とは何でしょう？それは第一舞台と第二舞台が感動で溶け合った時に現れる幻の舞台のことだそうです。役者と観客が一つの芝居の中で出会いを経験する時にだけ現れる幻の舞台なんですね。この出会いを経験すると、役者も観客も一皮むけるそうです。普通の人は舞台には立ちませんが、でも人生の中で自分を変えてしまう出会いを経験することはあると思うんです。人生は出会いで変わり、出会いで決まるんですね。その実例を聖書の中に見出すことができます。ヨハネの福音書の最後に、復活したキリストと対面する一番弟子ペテロの記事が出てきます。そこにはこう書いてあるのです。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが三度目もあなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。このペテロとキリストの出会いを三つの観点で考えたいと思います。第一に、この出会いは十字架にかかって死を経験した後、復活したキリストとの出会いです。復活によって人類を悩ませる罪と死の問題はすでに解決済みなんだということを身をもって示した方との出会いなんです。カトリック作家の島尾敏夫さんという方の作品に、死の棘という小説があるんですね。随分古い小説ですが、まあ、あるところに平平凡凡な家庭があるんです。ところが夫の浮気によって、家の中がめちゃくちゃになっていくというストーリーです。夫の裏切りによって妻は精神を病むようになるのですが、発作が起こると、まるで刑事のように夫を尋問し始めるんですね。あなたはあの女と池袋に行ったのか？そしていつも最後は、私はあなたに対する愛を失ったから、どうか死なせてほしいって言うんです。夫は苛立って、いや、死ぬなら俺が死ぬ。すると妻は子供に向かって、お母さんは死ぬけど、お父さんはもっといいお母さんをもらってくれるから、お前は生きなさい。すると長男が、いや、僕ももういろいろ見てきて、ほとほと嫌になったから、僕も死ぬ。下の娘は、死にたくない死にたくない。そのうち疲れ果てた母親が、涙をためながら、大きなあくびをするんですね。すると無邪気な子供たちは、家庭の事情が終わった、お母さんがあくびをした、万歳万歳って言うんです。しかし夫は次の発作を恐れて気が休まりません。生き地獄のような状態が延々と続くんですね。 平凡な家庭を壊したのは夫の罪でしたが、この果てしない不毛の会話は、当事者たちが死なない限り終わりが来ないでしょって作家は言いたいんです。すなわち、罪を終わらせるのは死だけですって言うんです。罪は死によって終わらせることができる。でもそこには救いがないんですね。しかしキリストは私たちの罪を背負って十字架の上で死んでくださったのです。ご自分の死によって私たちの罪を終わらせてくださったのです。しかも死で終わるだけではなく三日後に蘇ってくださったのです。この復活したキリストを自分の目で見、出会い、語られたのがペテロなんですね。これによって罪と死の終わりを確信することができるんです。第二に、この出会いは自分の醜さを完全に知りながら、しかも軽蔑することなく愛してくださる存在との出会いなんです。私たちはこの出会いによって、本当に自分から解放されるんですね。私の最初の妻は2009年9月に亡くなりました。亡くなる数週間前、私は彼女に隠していたことを告白したのです。実はある人を許していなかったんです。私は彼女に対して正直でありたいと願いながら、なかなかそれを言い出すことができずにいました。どうして言えなかったか。それは、もしこの惨めなことを知られてしまったら、私のことを軽蔑するんじゃないか。私に対してがっかりするんじゃないか、ということを恐れていたのです。しかし、思い切って告白しました。すると彼女はこう言ったんです。知ってたよ。でも、いつか神様が解決してくださるとも信じて、ずっと祈ってたよ。そうか、知ってたんか。うん。でも、思い切ってそれが言えるって、あなたは勇気があるわね。そう言われた時の解放感は本当に何とも言えないものですね。自分のありのままを全部見せても責められず、軽蔑されず、愛が継続するとわかると本当に勇気が湧いてきます。そしてキリストはもっともっともっとそういう方なんです。あなたの人生の出来不出来によって、あなたを愛したり、愛さなくなったりする方ではありません。どんなに醜いことをしてかす人であったとしても、キリストはあなたをお見捨てにならないのです。なぜそういうことができるんでしょう。実は、このペテロという人は、十字架を目の前にしたキリストを、三度もあんな人知らないと言って、裏切った人なんです。そのペテロに対して三度あなたは私を愛しますかと尋ねてくださった。それはなぜでしょうか。それはキリストがペテロを愛してるからです。なぜなら自分が愛してる人の愛を確かめたくなるのが愛の本質であるからです。自分にとってどうでもいい人はその人が自分を愛してくれてるかどうかなんだということも気にしないんですよね。第三に、この出会いは、自分に使命を授ける方との出会いなんです。キリストは大失敗をしたペテロに、こう言いました。私の羊を飼いなさい。あなたの作り主は、あなたに使命を授けて、あなたをお作りになりました。人は、その使命に生きるとき、生まれてきてよかったって。人生に充足感を覚えて生きることができるんですね。この使命というのは何も目立った仕事をすることや偉大な賞をもらうことばかりではありません。病に倒れ、現役を退き、入院生活を続けるような中で、その状況の中でどう生きるか、この境遇に対してどう向き合うか、与えられた残りの人生の中で人生の与え主に対してどのような態度で生きていくのか、これも立派な仕事です。なぜなら 仕事とは第一に人にどう思われるかよりも神にどう答えるのかによって意味付けをしていくものであるからです。神に忠実に生きる人生は他の人を励まし良き感化を与えていくことができます。キリストはあなたに罪の許しと永遠の命を与え、また変わらない愛を与え、またあなただけの使命を与えてくださる方です。どうぞあなたもこのキリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。そこにキリストとの生ける出会いが始まるからです。心からお勧めしたいと思います。
0: 福沢ルツ子でその方と出会った。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが三度目もあなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。ヨハネの福音書21章17節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

贈り物というのは、もらって嬉しいものですよね。というのは、自分のことを覚えていてくれた、また特別な存在だと思ってくれている、その気持ちが伝わってくるからです。この天地を作られた神様も、あなたや私に贈り物をくださいました。それは、救い主イエス・キリストです。しかも、お金で買うことができないイエス様ご自身、命という贈り物です。どうぞこのイエス・キリストという贈り物をあなたも受け取ってください。私たち BBN はあなたが救われることを願っています。

0: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。
1: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
2: 使徒の働き28章まで進んできました。今日は10節から読みましょう。それで彼らは私たちを非常に尊敬し、私たちが出版するときには私たちに必要な品々を用意してくれた。3ヶ月後に私たちはこの島で冬を過ごしていた船主にデオスクロイの飾りのあるアレキサンドリアの船で出版した。シラクサに寄港して3日間とどまり、そこから回ってレギオンに着いた。1日経つと南風が吹き始めたので、2日目にはポテオリに入港した。ここで私たちは兄弟たちに会い、勧められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着した。私たちのことを聞いた兄弟たちは、ローマからアピオポロとトレスタベルネまで出迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って神に感謝し、勇気づけられた。15節までお読みしました。ずいぶん長い時間が経ちました。使徒パウロはエルサレムで逮捕され、何年も囚人となっていました。パウロは2年間カイザリアで投獄された後、私たちがここ数回学んできたように、カイロを船でローマに護送される途中、様々なことに遭遇したんです。その後、パウロたちは陸路をローマに向かって進み、ついに無事ローマにたどり着いたんです。マルタという島を出発するときには、パウロと知り合った島の人たちは、パウロたちに必要な品を用意してくれました。ここでも神様は私たちの人生を一歩一歩導いてくださっているんだとわかるんですね。クリスチャンの人生に偶然に起こったかのような出来事も、実際は神様のご計画で起こったことなんです。神様はご自身の民の人生に働かれ、私たちが神の恵みを知り、そのことのゆえに感謝できるようにしてくださるんです。もしも私たちの計画外のことが起きたとしても、私たちはそれでも神様を信頼できるでしょうか。神様の導きに感謝できるでしょうか。ヤコブの手紙の1章に非常に興味深い一節がありますので、お読みします。ヤコブは次のように書いています。1章2節と3節です。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると、忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。様々な試みに遭うとき、私たちは それをこの上もない喜びだと思っているでしょうか。パウロは嵐のために漂着した島にしばらく滞在しました。仲間も皆無事に漂着していました。しかしいよいよローマに向けて再び出発する日が来たんです。パウロはこの出発を喜んだでしょうか。どう思われますか。おそらくパウロの心境はとても複雑だっただろうと思うんです。その島で友人もできたでしょうし、主にある交わりもきっと与えられたでしょう。しかし神様にはご計画があります。神様はパウロにローマでキリストを証しするように命じていました。イエス・キリストによって救いを与えるという神様の恵みを証しする人々は、すでにパウロの働きによってローマ以外の地域には起こされていました。ヤコブは、試みに遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさいと言っています。試みに遭うとは、自分たちの計画がすぐには実行できないということに気づいたときです。そんなときに喜べるでしょうか。今日はこのことをあなたにお尋ねしたいんです。まだ若い未婚の男性と女性が、お互いに信頼と愛情を深めてきたけれど、結婚することは神様の御心ではなかったと知らされたときは、試練です。この試練を喜びと思い、その交際相手を主にお返しして、神様がそれぞれに最善の伴侶を与えてくださるのを待てるでしょうか。それとか職場で、自分は確実に昇進できると思っていたのに、別の人が昇進してしまったときはどうでしょう。ヤコブのように、この試練の中で喜ぶことができるでしょうか。聖書を教えている私の友人が、試練とは、あなたが見捨てられたことではなく、あなたが期待されているということなんだ。だから、ヤコブが喜びなさいと助言しているんだ、と言ったことがありました。私はこの表現が気に入りました。試練の中で喜びましょう。なぜなら、神様があなたの人生に働いておられるという証拠だからです。パウロにとっては、この旅立ちは神様の御心が成就されるための一つの重要なステップだったんです。彼は先のことが予想できず不安になっていたでしょうか。そんなことはなかったと思います。パウロは生ける神様を深く信頼していました。また彼は仲間たちにも励まされていました。思いやりのある信者たちが、パウロがローマに到着するまで一緒にいてあげようと、ローマから出迎えに来てくれたんです。14節、15節にこのように書いてあります。ここで私たちは兄弟たちに会い、勧められるままに彼らのところに7日間滞在した。

も励まされます。またそのようにしてくれる兄弟姉妹の人柄は素晴らしいと思います。試練の中で経験する励ましの力のもとは、あなたと同じように主イエス・キリストにおいて聖書に立って考え、教え、そして信仰を共にする兄弟姉妹たちとの交わりの中にあると思いませんか？パウロにとっては、この時は励ましと希望の時だったんです。彼は将来何が起こるかは分かっていませんでしたが、将来を導いてくださる方を知っていました。またパウロは、ローマに着くまで自分が監視のもとにあることを知っていましたが、神様はローマよりも偉大であり、イエス・キリストの永遠の目的のために御業を遂行されると知っていました。神様にはパウロをローマに使わす理由がありました。それは彼がローマでイエス・キリストの福音を述べ伝えることでした。先ほどお読みした14節に非常に面白いフレーズがあります。よろしかったら脇に線を引いてください。使徒の働き28章14節の、ここで私たちは兄弟たちに会い、勧められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着したとありますが、到着したという表現です。神様はご自分の子供たちを宣教に向かわせ、到着させてくださいます。パウロの宣教は、神様の御心によって成就しました。パウロは、ローマ人への手紙で、ローマのクリスチャンたちに、祈りで支えてほしいと書いています。パウロが、神様の御心によってローマにたどり着くことができるように、聖霊がパウロの宣教を聞く一人一人の心に恵みの御業をなさるように祈ってほしいと書いています。このようにしてパウロは一歩一歩ローマに近づいていました。ですから私たちが逆境に置かれているようであっても、また私たちの夢や希望が叶わないように思えても喜びましょう。私たちの人生の中に神様はすでに働かれているんです。新約聖書で私たちは、宝は天に積むように、この世に積まないようにと教えられています。私たちがこの世のものを自分の生活から排除するとき、神様は喜んでくださいます。こうすることで私たちは、この世のものが、いかに移ろいやすいかを学ぶことができるからです。ヨハネの手紙第一で、ヨハネは、この世のものは滅び去ります、と書いています。ですから私たちは、自分への試練は、私たちの霊的な成長のためにあるんだということを、決して忘れないようにしましょう。私たちが神様に対して苛立ったり、苦い思いを持つなら、神様が教えようとされていることを学び取ることはできません。つまり私たちは、まだまだ訓練が足りないので、生きる上でなくてはならない大切な教えを学ぶようにと、神様は私たちの人生に様々なことを起こされるんです。今日の箇所からお話ししておきたい真理がもう一つあります。御言葉に記されていることではありませんが、その行と行の間にあることを、霊の目で読むわけです。で、その真理とは、私たちが何かを一番理解できるときは、神様が私たちの人生の中で、実際の経験を通して教えようとされているときなのだということです。聖書をたくさん読んでも、その中に記されている真理は、単に神学的な、知的なことのように思えるかもしれません。しかし、私たちが試練を経験する中で、聖書が単なる真理

0: 学の書ではなくて、的確に実際的実践的な本物の答えを私たちに刻々と与えてくれるのだということを体験するんです。私たちが聖書を学ばなければならない理由がここにあるんです。パウロがローマに出発した時のように、私たちにも試練の時が来るでしょう。その時神様は私たちの人生に働いておられるんです。そして私たちが自分を主に委ねるなら、聖霊によって主イエスキリストの栄光と祝福が私たちを通して現れるんです。このことを覚えて、心を神様に向けて、試練の中にあっても喜ぶことにしましょう。パウロはいよいよローマに到着しました。16節をお読みします。私たちがローマに入ると、パウロは万兵付きで自分だけの家に住むことが許された。つまりパウロは今回は牢獄の中に入れられたのではなく、軟禁されたんです。軟禁が良いのは、パウロを監視する万兵がいたということです。パウロにとっても、番をする兵士にとっても、なんと素晴らしいチャンスでしょうか。パウロはこの万兵に、イエス・キリストの福音を語ったに違いありません。万兵が信仰を持ったかどうかは別として、万兵にとっても福音を聞くチャンスだったんです。そして、もう一つ良いことには、ローマでは万兵は交代制でした。つまり、パウロは番をする兵士が交代するたびに、イエス・キリストの福音を伝えることができたんです。そしてこの交代制度は、ローマ帝国全体のものだったので、ローマでの駐在を終えた万兵は、他の地域に配属されるんです。パウロにとっても、イエス・キリストの福音宣教の観点からも素晴らしい状況でした。福音を聞いたこれらの万兵たちが聖霊の恵みによって救われ、キリストの福音を携えて他の地域に散らされていったんです。心を低くして祈りましょう。父なる神様、御言葉を述べ伝える機会をありがとうございます。そしてあなたの忠実さを賛美します。私たちがどんな状況に置かれても、私たちはあなたに信頼し、あなたを喜ばせることができるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

0: 一目瞭然という言葉がありますね。知りたいことなどがすぐに明確にわかるということですが、そういう一目瞭然ってとても便利です。ところで、BBM 聖書放送の番組表はまさに一目瞭然な番組表です。どんな番組がいつ放送されるかすぐにわかっていただけます。どうぞご利用ください。またこの番組表ですが、各番組の放送時間の一覧だけではなく、各番組の内容を紹介するリンクも貼ってあります。また、オンデマンドの用意のある番組でしたら、そちらへもアクセスできます。ご利用は、BBN のホームページに番組表と書かれているところがあります。そちらをクリックしてください。BBN アプリをご利用でしたら、メニューの中にプログラムと書かれているところがあると思います。そちらをタップしてください。番組表が出てきます。どうぞご利用ください。
1: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。BBN 聖書放送です。
0: 救いの箱舟、アンサーズ・イン・ジェネシスです。多くの人がなぜ私たちが実物大のノアの箱舟を作ったのかと尋ねます。その理由は、これが福音を伝えるための道具だからです。私は十字架を除けば、この箱舟こそが救いの最大の象徴であると信じています。箱舟は悪に満ちた世界に対する神の世界規模の裁きであった大洪水から救われる唯一の方法でした。同じようにイエス・キリストこそが救われる唯一の道なのです。キリストを持たない、受け入れない人々は神の裁きを受けることになります。この裁きもまた悪に満ちた世界に対する世界規模のものとなりますが、今度は火による裁きです。この箱舟の施設において、私たちは大洪水が聖書の記述通り、歴史上に実在した本物の裁きであったことを示します。そして聖書が語るもう一つの裁きが近づいていること、そしてそこから救われる唯一の方法はイエス・キリストだけであることを伝えていきます。

BBN をお聴きくださりありがとうございます。この夏の間 BBN では夏の特別献金をお願いしています。献金お手続き方法は BBN ホームページの献金というページをご覧ください。どうぞよろしくお願いいたします。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。人の思いを超える神の導きと題して、使徒の働き13章13節から15節よりお届けします。
1: 先週の金曜日にですね、小学生たちがキャンプに行ってまいりました。そして、先週の金曜日にですね、そして2泊3日のキャンプを終えて、参加していた4人、小学生の4人が元気に帰ってきました。みんなですね、キャンプが楽しかったということであります。本当に、それは幸いなことだったなと思います。で、まだ帰ってからもですね、本当にこう興奮冷めやらぬという感じで、どこまで続くんだろうかな、っていう、そんな感じでありましたけれども、布団に入れば、もう電池が切れたように、もうずっとこう眠っているって、そんな感じだったかなと思いますね。スタッフとして参加してくださった、ゆうこ姉妹もですね、帰ってこられて、矢継ぎ早にですね、キャンプの様子を話してくださるんですね。あ、心が燃やされておられるな、って、そんな風に感じました。しかし、心は燃やされていてもですね、肉体は少々お疲れのようでありますけれども、本日は午後からですね、ジョジョフェスティバルがありますけれども、雨が降る中でありますけれども、雨も感謝ですね。本当に降らなければならない、そんな時であったと思います。ですから、私たちは恵みの雨となるように、そのように祈りつつですね、この午後からも皆で支え合って、行っていければな、とそんなふうに願っています。決して残念ではない。そんなジョジョフェスティバルにしたいな、と思っています。さて、今ですね、NHK の大河ドラマでですね、八重の桜っていうのをやっていますけれども、もうご覧になっている方も多いと思いますが、同志社大学の創設者のですね、新島ジョーの妻、八重の生涯をドラマ化したものですね。先週のちょうど祈祷会、蒼天祈祷会でもですね、話題になったわけですけれども、毎週欠かさず見ておられる方もあると思います。私もですね、録画をして、何週間もずっとこう遅れているんですけれども、見ています。皆さんとまだ話が合わないんですね。私がまだ見ているところは、キリストの木の字も出てこないような、まだ新島城も出てこない、そんなところで、最近見た回ではですね、まだ新政府軍が、その会津藩の城下に攻め入っている。まだ八重も鉄砲を持ってですね、応戦しているという、そんな状況なんですね。会津の人々は今や武士だけではなく、まさに男も女も子供も戦いに向かっている。そんな状況を今私は見ているんですね。で、会津からの恭順。つまり降伏して服従する願い。早い段階で、そういった願いも新政府軍にこう、かけ入ったわけですけれども、しかし退けられた。そんなことから、会津は最後の最後まで戦い抜く覚悟で戦っている。そのような中にあってですね、西田敏行演じる家老の西郷頼母はですね、本当にこの合図が滅び去ってしまうことではなくて、なお、恭順を訴え続けているわけですね。しかしその思いを合図藩内で叫べば叫ぶほど孤立化していくんですね。孤立化していきます。多くの藩士たちに、このような時に何を言うかと罵られてですね、士気が下がると、こう相手にもされないわけですね。結局この家老最後頼母はですね、合図を離れることとなるわけですね。その際八重も頼母に対してですね、お逃げになるのですか、もうなお一緒に戦おう、そんな願いを持ちながらお逃げになるのですか、そんな言葉を発してしまったわけですね。しかしその際頼母はですね、人にはそれぞれ譲れぬ道があるんだと、そのように言い残して去っていくわけですね。で、その言葉を受けて、八重と共にいた藩士の一人、秋月というのはですね、頼母様は弱いのではない。今このような状況下で、恭順を唱え続けることはかえって勇気のいることなんだ、ということをですね、言ったんですね。しかし、最後まで戦い抜こうとする、その合図にとって、その頼母の思いはですね、たわごとでしかないわけですね。たわごと。さらに言えば、その西郷頼母は過労であるわけですけれども、今の合図にとってはですね、 城を追われた裏切り者に過ぎないんですね。しかしどうなのかということなんです。しかしどうなのか。実はですね、今朝お読みいただいた、まあ短い箇所でありますけれども、宣教の旅が始まりました。これからなんです。いよいよこれからというその時に、この宣教を続けていく一行の中で、一人その一行から離れてエルサレムに帰ってしまう人物がいるんですね。この人物の行動もですね、ある意味裏切り者と思われたことでしょう。しかしどうなのか、しかしどうなのかということですね。宣教の旅は14章4節にあったように聖霊に使わされての旅であったはずです。私たちは目に映る、目の前に見えているその出来事、一面的に捉えてしまいやすいものでありますけれども、今朝の箇所で一行から離れてエルサレムへと帰っていった人物の行動に注目をしてですね、私たちは静かに思い巡らす必要があるのではないか、そんなふうに思いました。そしてこの人物の行動にもですね、意味がある。そのように信じること、そして私たちの思いを超える神の導きがあるはずだと信じることを、今朝のこの出来事を通して教えられているように思うんですね。今朝はこの出来事、三つの視点で確認をしていきたいと願っています。まず第一の視点を確認したいと思いますが、第一の視点はパウロの一行です。13節冒頭にはですね、パウロの一行というふうに記されています。しかし13章の7節まではですね、バルナバがあってのサウロなんですね。ですから13章7節にはバルナバとサウロというふうに、バルナバが前の方にまず名前が挙げられているわけですね。しかし13章9節でサウロ、別名でパウロというふうに紹介されてからは、福音宣教においてその中心的な役割を果たしたのはパウロでした。キプロスという島においてローマの地方総督セルギオ・パウロが改心するという実を結びました。この実を結んだのは、ある意味パウロを通して語られた神の御言葉と神の御業によっていたわけですね。そういった意味ではすでに宣教の中心的役割を果たしているのはパウロです。ですからそういった意味でパウロの一行というふうにあっても違和感はないのかもしれません。しかし14章の12節に、まだこれから読むところですけれども、14章12節などまだ先に進んでいく箇所を見ていくならば、その14章12節にある人々の反応などからもですね、まだ実際にはバルナバが指導的立場にあるんじゃないかなと、そんなふうにも感じれるわけですね。それでも

聖書の後ろについていると思いますが、これはちょっと小さくて見えないと思いますけれども、まあ、キプロスという島にいて、その島から船でこう、大陸の方に船で渡るわけですね。で、そこにパンフリア、ペルガ、パンフリアというふうにこう書いてある。この、まだこの海岸の町ですけれども、パンフリアというのは、その中からもう少し内陸の方に入ったところにペルガっていうのがあるんですが、まあそのペルガに、まあ今日のところではこう向かっているわけですけれども、この13節でパポスから船出してパンフリアのペルガに渡ったというこの行動において、実はパウロが主導権を取ったのではないかということですね。ですから、まあ、パウロの一行というふうに記されているんじゃないかと思うわけです。まあ、キプロスという島はですね、そもそも、まあ、バルナバのふるさとであって、まあ、バルナバの故郷であったというお話をしました。そして、バルナバが、まあ、そういったふるさとですから、そのふるさとの距離伝道という意味合いもあって、まあ、バルナバが主導権を取っていたと思いますね。そのキプロスという島においては。しかし、そこから先に進むことにおいては、実はパウロが主導権を取ったのではないか。だから、パウロの一行というふうに、ルカは記したんじゃないかな、ということが、まあ、一つ考えられることですね。まあ、しかしですね、まあ、考えてみれば、このパウロの一行というふうにこう記されている。今まではバルナバが主導権を取っていた。まあそんなことを思うときに、このパウロの一行と記されていることで、まあ思わされることが一つあったわけですね。それは何かというとですね、バルナバの謙虚さですよ。バルナバの謙虚さ。これまでバルナバが主導権を取っていたはずなのに、今やパウロの一行と呼ばれる状況になっている。しかし、何一つバルナバからですね、不満の声は聞こえてこないわけですね。むしろ、パウロの一行の一員として、必要な役割を果たしたんじゃないかなと思うんですよね。思い返してみれば、バルナバというのはそういう人だったんですね。かつて、迫害する者の手を逃れ、タルソに身を潜めていたパウロ。このパウロを世の表舞台にもう一度引き戻したのはバルナバでした。バルナバは神の御業のために自分がどのように振る舞うべきかをわきまえていたんです。自分ではないんですね。自分が一番になるとか、自分がバルナバの一行と言われなければ困るとか、そういうことではなくて、神の御業のために自分はどういう位置で、どのように振る舞うことが良いのか、ということをわきまえていた人なんだ、ということですね。たとえ今、立場が逆転しても、パウロが主導的な立場になっても、バルナバは神の御業のために働くという、そのことにおいて、何ら変わりがないわけですね。神の御業のために、むしろ自分が身を引く。そういうことのできる人物であったということですね。まあそういった意味では、まあ一行から離れてエルサレムに帰ってしまった人物がいたということですけれども、その一行から離れてエルサレムに帰ってしまったそのヨハネの存在がですね、さらにバルナバの謙虚さを際立たせているように、まあそんなふうに思うわけですね。それでは第二の視点を確認していきましょう。今度は第二の視点は、その一行から離れてしまったヨハネです。そのヨハネの行動について確認をしていきたいと思います。13節の後半部分に、ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ったとあります。そもそもパウロの一行と記された一団には誰がいたのか。まあ、はっきりしているのはですね、まあ、パウロの一行ですから、パウロですよね。パウロ。それと、バルナバですよね。バルナバ。そして、今帰ってしまったというわけですから、ヨハネもいたという。まあ、この三人についてははっきりしています。まあ、他にもいたのかもしれませんが、しかし今はよくわかりません。そして、ヨハネに関してもですね、実は前回の13章の5節でですね、彼ら

はヨハネを助手として連れていたという一文。この一文は付け足しのような一文でありましたね。しかし今後の展開のための伏線だと申し上げました。そして事実ですね、この13章5節の彼らはヨハネを助手として連れていたというこの一文がなければ今朝の13節にある展開は説明がつかないわけですよね。ヨハネがいたということが言われてない限り、ヨハネが帰ったと言われても、ヨハネはいついたのっていう話になるわけで、ですから付け足しのような一文でありましたけど、とっても大事な聞いてくる一文であったということですね。しかしですね、今日帰ったということで、いたということが本当に必要だったわけですけれども、しかしですね、このヨハネはパウロのような働きをしたわけでもなくて、実際すぐにいなくなってしまうわけですよね。実際にすぐにいなくなってしまうわけですから、それであるならばわざわざですね、付け足してまで記さなくてもよかったのではないか。そんなふうにも思うわけですね。ですから、むしろですよ。逆に、付け足してでも記してあったということですから、付け足してでも記してある以上、この出来事には大きな意味がある。大きな意味があるということなんですね。事実、ヨハネが一行から離れてエルサレムに帰ったことはですね、極めて重要な出来事として覚える必要があるわけですね。なぜなら、この時のヨハネの行動が発端となって、後にパウロとバルナバは対立することになるんです。そしてさらに、その対立だけでは終わらない。さらなる展開があるんですね。さらなる展開へとつながっていくわけです。その後の展開についてはまた後ほど確認をいたしますけれども、今のこのヨハネの行動、この帰ってしまったというこの行動からはですね、全く予想もつかない展開、まさに人の思いを超えて働かれる神の導きを覚える、そんな展開が実はあるということですね。またそれは後ほど確認します。ではそもそもこのヨハネ誰でしょうか。このヨハネとは一体誰でしょうか。実はこのヨハネはですね、マルコとも呼ばれているんです。マルコという名前の方がですね、皆さんもこう身近に感じるかもしれませんけれども、使徒の働き12章12節によりますとですね、ヘロデ・アグリッパ一世に捕らえられていたペテロが主の御使いによって奇跡的に助け出されたという出来事がありましたね。その時にですね、ペテロは助け出されて向かったところがあるんです。その向かった先がマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家だったんですね。マルコと呼ばれているヨハネ。だから今このヨハネというのはマルコとも呼ばれているヨハネさんなんですね。マルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家にペテロは向かったわけですね。つまりマルコの母の家というのはこのエルサレムにおいてですね、家の教会、エルサレム教会といってもですね、その当時まだ大きな教会堂が建っているわけではなくて、みんなそれぞれ家に集まって、集会をしていたわけですから、その中で特にまた重要な家であったということですね。ですから、そのような家、とってもそのキリスト教の教会にとしてとっても重要な家であった。そんな家で育ったマルコですから、いつもですね、信仰のいろんな重要な場面に触れていたと思うんですね。またコロサイの4章10節によると、このマルコはバルナバのいとこのマルコというふうに記されているんですね。マルコはバルナバの親類であったということなんですね。ですから、そのようなこともあって、いつもそういう信仰の重要な場面に出くわすこともあって、それで
まあ、いとこ、バルナバのいとこというようなこともあって、パウロとバルナバは、まあ、マルコをですね、助手として、この宣教の旅に同行させたわけであります。それなのに、このヨハネ・マルコは家に帰ってしまったというわけですね。しかしなぜでしょうか？なぜヨハネ・マルコは一行から離れてエルサレムに帰ってしまったのでしょうか？残念ながらこのこともですね、ルカはその理由を記していないわけですね。まあ、しかしいくつか考えられる理由があるわけです。まず一つにはですね、これまでまあバルナバが主導権を取っていた。しかし急にバルナバからパウロに主導権が移った。まあ、そのことを心よく思わなかった。バルナバと親しい関係にあったマルコにとって、こう何かこう、耐えられない、そんな思いがあった。かもしれない。あるいは、まあ、二つ目に考えられることは、まあ、キプロスにまず向かったわけですよね。キプロスという島に向かった。それはバルナバの、故郷であった。バルナバのふるさとであった。まあ、そこまでの計画は当初からあった。しかし、それ以上、さらにどこへ行くのか。今、彼らが向かった、その小アジアへの旅というのは、当初の計画にはなかったかもしれない。しかし、パウロに主導権が移ったことによって、浮上した計画。当初には計画されていなかったけれども、パウロが主導権を取ることによって、そこに行こうというふうにですね、なったかもしれない。そのことにもついていけない。そんな思いがあったかもしれません。マルコにとってあまりにも唐突に思えたかもしれない。しかも、まあ、エルサレム出身のマルコですから、まだまだ、その、ユダヤ人にこう、福音を伝えていくということについては理解があるわけですけれども、異邦人に福音を述べ伝えていくということについて、まだ十分にですね、パウロが理解するようには、そんな理解にはまだ至っていなかったのではないか、とも思うわけですね。ですからまあ、そういうこう、小アジアに行って、異邦人たちに、福音を伝えようということにも少し抵抗があったかもしれません。まだそこまでの理解ができていない、準備ができていないということがあったかもしれませんね。さらに考えられる三つ目はですね、まあ、パンフリアの首都、まあ、ペルガっていうのはパンフリアの首都なんですね。まあ、そこに到着してみてびっくりした。何をびっくりしたかというとですね、異邦人の地でありますから、そこには異教の神が祀られている神殿があるわけです。アルテミスの神殿。そういった偶像の神が祀られている神殿がある。こんなところに来てどうするのか。福音宣教の難しさを覚えたかもしれません。ましてやですね、そこからさらに進んでいこう。その進んでいこうとしている先がですね、今度はピシデアのアンテオケ。ピシデアのアンテオケに行くということですね。それであるならば、その町っていうのはですね、海抜約1100メートルのところにあるわけです。海抜1100メートルの高原にある、そんな町なんですね。ですから、かなり険しい山道を越えていかなければなりません。また多くの日数も要します。またそれだけではなくて、第2コリント11章26節で、実はパウロが、いろんな困難にあったということを説明してるんですけれども、その中に、盗賊の難、追いはぎとかね、そういったものにあったという、そういう経験を、まあ、語っているわけですけど、ひょっとしたら、そういうことを経験した場所であるかもしれない。そんな場所なんですね。マルコはそんなことを考えたときに、まあ、これから、バルナバやパウロが向かっていこうとする先は、まあ、世界的にも恐ろしい、そんな旅が予想される、そんなところであった。ですから、まあ、恐ろしさ、恐怖を覚えて前進することができなかった。そんなことも考えられるわけですね。まあ、このように、まあ、他にもいろいろあると思います。まあ、いくつかのことは考えられると思います。しかし、いずれにしても、ルカ自身が何の説明もしていないんですね。
ですから今この理由だろうというふうに決めてですね、決めつけて私が今話をしていくことはできないんですね。ですからいろいろとこうイメージを膨らますために今皆さんにその理由を聞いていただいたわけですけれども、まあどれも決定的ではないわけです。ですから結局のところその理由についてはちょっと置いといてということにしたいと思うんですね。そして理由はともかくとして、とにかくもう一度ヨハネ・マルコは帰ってしまった。とにかく一行から離れて帰ったんだというこの事実だけに戻りたいと思うんですね。で、この事実だけをもう一度考えてもですね、パウロにとっては今から行こうとするわけですよね。今から行こうという時にその出花をくじかれるような、そんな出来事、パウロにとっては許しがたい、そんな出来事なんですよ。なんで今行こうとしている時にそんなことを言うんだと。どうして帰ってしまうんだ。パウロにとっては許しがたい事実であったことは確かなんですね。ですからこの後ですね、15章の36節でパウロが第2回の伝道旅行の伝道旅行を思い立つわけですね。しかしその第2回の伝道旅行を思い立ってバルナバに、相談をした時にですね、バルナバはもう一度マルコを連れて行きたいと望むわけですけれども、しかしパウロはそれはダメだというわけですね。裏切り行為をしたようなものを、そんな若者は連れて行けないとこう拒絶するわけですね。まあ、このことがきっかけでパウロとバルナバとの間には激しい対立が起こって、パウロとバルナバは互いに別行動を取ることとなるんですね。しかしこの別行動を取ったということにもまた意味があってですね、これはまた後ほどその箇所で見たいと思いますが、とにかくパウロとバルナバが別行動を取らなければならないようになってしまったということですね。13節に、ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ったとある一文はですね、パウロにとってはこれはもう裏切りの行為でしかないわけですね。もう裏切り行為でしかない。しかしバルナバにとってもですね、苦い思い出、苦い経験をする、そんな出来事、パウロとの激しい反目を生んで互いに別行動せざるを得なくなった出来事なんですね。大きな出来事なんです。大きなことをしでかしてしまったこのヨハネ・マルコ、彼はですね、一旦聖書から名前が途絶えるんです。姿を消すわけですよ。しばらく聖書の表舞台からは姿を消してしまうわけですね。しかしこの時から約20年ほど後になって、ヨハネ・マルコは再び聖書に名前が登場するんですよ。それはなんとパウロの手紙の中に登場するんですよ。パウロにとっては裏切り者ですよね。なんでお前そんなことするんだって思っていた、そんな相手でありますけれども、しかし20年経った後にパウロの手紙の中にそのヨハネ・マルコの名が登場するんです。それはコロサイ人への手紙4章10節にありますけれども、次のように記されています。まあ挨拶の文章ですけれども、私と一緒に囚人となっているアリスタリコがあなた方によろしくと言っています。バルナバのいとこであるマルコも同じです。この人については、もし彼があなた方のところに行ったなら歓迎するようにという指示をあなた方は受けています。このような記述があるんですね。このような記述からどのようなイメージを皆さん持たれるでしょうか。ヨハネ・マルコが後にパウロともう一度どこかで交わる機会があって、そして関係が改善されている、そのようなイメージを持つことができないでしょうか。またテモテへの手紙第2、4章11節ではパウロはこんなふうに言ってるんです。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。こんな風にも記しているんですね。
かつてパウロを裏切ったヨハネ・マルコなのですが、今やパウロの役に立つ人間となっている。さらにヨハネ・マルコは福音書の記者にもなっているんですね。今私たちがデボーションで読んでいるマルコの福音書、このマルコの福音書がまさにこのマルコが記しているんですね。一行から離れてエルサレムに帰ってしまった時ではないですよ。もっと後になって彼はこのパウロとの関係も回復して、そしてこのマルコの福音書の記者と なるわけですよね。神の本当に苦しいご計画のうちにですね、神の憐れみ、また神の恵みを覚えるわけであります。パウロにとって裏切り者であったヨハネ・マルコでしたが、後にもう一度福音宣教の表舞台に登場することとなるんです。その事実を思うときに、ヨハネ・マルコがそのまま埋もれてしまわなかったのはなぜか。それはですね、またここでもひょっとしたらバルナバの支えがあったからではないかな、そんなふうにも思うわけですね。パウロの時と同様に、バルナバはこのヨハネ・マルコの賜物を見出し、パウロにとって役に立つ人物となるよう支えた。また福音書記者となるべく支えたのではないか、そんなふうに思うわけですね。私たちの目には、またパウロの目にもそうだったんですが、裏切りと思えるような、そんな出来事、私たちの目にも裏切りと思えるような行動を取る人物であっても、主は人の思いを超える導きによってその人を見出し用いようとなさる、そのことを覚えたいと思うんですね。ですから私たちは鳥なしの祈りを忘れない、そのようなものであらせていただきたいなと思うわけですね。人間の関係の中にはいろいろあります。ぶつかる時もあります。しかし私たちはその相手を責めることではなくて、本当に主がどのようにその方と関わられるか、私たちの思いを超えて関わられる、そのことを思うときに私たちは鳥なしの祈りを忘れてはいけない、そのように思うわけですね。さて話を戻します。ヨハネ・マルコはパウロの一行から離れてエルサレムに帰りました。この事実はパウロの一行にとって衝撃的なことでした。そうですよね。今からまだ新しいところに福音を述べ伝えに行こうという時に、やめた、帰りますつって帰ったわけですから、こうなんでという話になるわけです。もうとっても衝撃的な出来事ですね。その時点で宣教の旅、その一段の宣教の旅自体もですね、終止符が打たれても仕方のないほどの出来事ではなかったかなと思うわけですよね。しかしこの困難をも主はその見ての中で守り支えてくださっていたと思うわけですね。ヨハネ・マルコが一行から離れてしまった後でも、聖霊はパウロとバルナバをピシデアのアンテオケにまで導きました。そして安息日には街道へと導いたんですね。すると15節にあるように、ユダヤ教の街道礼拝において律法と預言者の朗読があって後、街道の管理者たちがパウロとバルナバのところに人をやって次のように言わせました。13章15節中ほど鍵括弧の部分です。兄弟たち、あなた方のうちどなたかこの人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しください。なんとパウロとバルナバとにですね、福音宣教の機会が与えられたんですね。まあこのことから、まあ第3番目の視点として、聖霊の導きによって福音宣教の機会が与えられたということを覚えたいと思います。そうです、落胆するような時であっても、出鼻をくじかれた、私たちの思いの中で計画通り行っていない、何かもうダメかもしれないと、そんなふうに思えるような時でさえ、主は福音宣教の機会をお与えになるんだということですね。自分たちにとって積極的な思いでいるときだけ、さあ伝えに行くぞ、今から行くぞ、積極的な思いでいるときだけではなくて、どうしてこうなってしまうんだろうと落胆を覚えるようなときであっても、
福音宣教の機会を主はお与えになるんだということですね。考えてみれば、パウロとバルナバはですね、キプロスのサラミスでもおそらく同様の方法で福音宣教の機会が与えられたことでしょう。ユダヤ人である彼らは、異邦人の地についても到着しても、まずはユダヤ人の街道を訪ねました。そのような中で福音宣教の機会が与えられ、大胆に語っていたわけですね。実は、彼らがやっていたことっていうのは、彼ら自身が考えて、彼ら自身がやったということ以上にですね、実はイエス様がそのようになさっていたんだということなんです。私たちはこの視点をね、忘れてはいけないと思うんですね。新しい考え、新しい発想、いろんなことを思いつくかもしれないけれども、しかし、イエス様が実はやっておられる。ルカの福音書の4章16節以下に記されているんですけれども、主イエスはご自分の育ったナザレの町に行って、そしていつもの通り安息日には街道に入っておられたわけですね。そしてそこでイエス様は預言者イザヤの書が渡されて、それを開いて次のように書いてある箇所を朗読なさったんです。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を。盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。この聖書朗読の後、主イエスは、今日、聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しましたと言ってですね、説教を始めなさったんですね。パウロやバルナバのやっていたことは、実は、主イエスに習っていたということです。すでに主イエスが なさっていたことをですね、彼らは行っている。もちろん人の思いを超える神の導きがあってのことなんですけれども、その時には十分理解できていない。ましてや自分がやっていることをイエス様がやっておられたと意識していなかったかもしれません。しかし、後から静まり祈りつつ、思わされることは、実は、自分が思いついて、自分が何かやったことではなくて、もうイエス様がすでにやっておられたことではないか。そのイエス様がやっておられたように、イエス様がなさったように、私たちもことをなすように、実は導かれていただけなんだ、ということにですね、気づかされていくこともあるわけですね。それであるならば、私たちはですね、もっともっと積極的に何かことをなそうとするときには、自分の考えで足をこうしようということではなくて、イエス様はどうなさっていたんだろうか。あるいは、イエス様ならどうなさるだろうか。そんなふうに、イエス様ならどうされただろうか。そんなふうに、イエス様に習って行動していこうというふうにですね、私たちは、考えていくことがいいんではないか。そのように思うわけですね。私たちは何をするにしても、人の思いを超える神の導きを期待してですね、なお、主イエスなら、どのようになさるだろうか、と、主イエスに習う歩みをですね、選び取って、こう歩んでいきたいな、そんなふうに思うわけですね。今朝は、パウロの一行から離れて、エルサレムに帰ってしまったヨハネ・マルコの出来事を中心に確認をしてきました。私たちもですね、人と人との関係の中で、いろんな思いを抱くことがあります。私たちはその思いを、人間関係の中だけで解決しようとせずにですね、主イエス・キリストに、やはり聞いていただかなければならない。また、イエス様ならどうなさるだろうか。そんな風に解決の策をイエス様に習う形で見出していきたいと思うわけですね。私たちには計り知れない神のご計画があるんです。私たちの思いだけで解決できることではないことがたくさんあるんです。私たちの目には困難や苦難、八方塞がりのように思えても、しかし主は私たちに脱出の道を備え、
そして苦難や困難を乗り越えていく力を与えてくださるわけであります。道が閉ざされた。そんなふうに思うような中にあって、実はそうではない現実がある。その横にはすぐ道が開かれている。閉ざされて思っていた、そのそば、すぐそばに希望の光が、希望の光に照らされた脱出の道が備えられている。私たちは自分の思いや考えだけでことをなそうとするとき、本当に視野が狭くされていきます。そしてまた、その相手を責めてしまう。そんなことばかりなってしまいます。しかし、私たちの歩みはもう主の御手の中にある。主の御手の中にある。主がすべてのことを通して私たちを最善に導こうとしておられます。私たちは人の思いを超える神の導きがあることを信じてですね、イエス様に倣ってすべてのことを行えるよう求め続けていきたい。そのように願っています。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

忍耐する、我慢すると聞くと、なんか歯を食いしばって苦しみに一生懸命耐えるというイメージがあります。ですが、そこに信仰を働かせるとき、忍耐に喜びと楽しみを持てるようになります。それはちょうど農家の人が汗をかき一生懸命畑を耕し、朝早くから毎日水を与えるようなものです。やがて来る収穫の時を喜びと楽しみにしているんですね。あなたが今忍耐していること、我慢していることは何ですか？神様があなたの人生に益をもたらそうと働かれています。この苦しみの向こうで素晴らしい人生の収穫の時があなたを待っています。神様に期待して喜びのうちに耐え忍びましょう。

0: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
3: 今日の聖書日課は詩篇72編から77編、詩篇72編から77編です。聖書をお開きください。
4: 詩篇
5: 第72編。ソロモンによる。神よ、あなたの公正を王に、あなたの義を王の子に授けてください。彼があなたの民を義をもって、あなたの悩む者たちを公正をもって裁きますように。山々、丘々は義によって、民に平和をもたらしますように。彼が民の悩む者たちを弁護し、貧しい者の子らを救い、虐げる者どもを打ち砕きますように。彼らが、日と月の続く限り、世々にわたって、あなたを恐れますように。彼は牧草地に降る雨のように、地を潤す夕立のように下ってくる。彼の世に正しい者が栄え、月のなくなる時まで豊かな平和がありますように。彼は海から海に至るまで、また川から地の果て果てに至るまで、すべ治めますように。荒野の民は彼の前に膝をつき、彼の敵は塵を舐めますように。タルシシュと島々の王たちは贈り物を捧げ、シェバとセバの王たちは貢ぎを納めましょう。こうしてすべての王が彼にひれ伏し、すべての国々が彼に仕えましょう。これは彼が助けを叫び求める貧しい者や、助ける人のない悩む者を救い出すからです。彼は弱っている者や貧しい者を憐れみ、貧しい者たちの命を救います。彼は、虐げと暴虐とから、彼らの命をあがない出し、彼らの血は彼の目にたっ飛ばれましょう。それゆえ、彼が生きながらえ、彼にシェバの黄金が捧げられますように。彼のためにいつも彼らは祈り、一日中彼を褒めたたえますように。地では山々の頂に穀物が豊かにあり、その実りはレバノンのように豊かで、町の人々は地の青草のように栄えますように。彼の名はとこしえに続き、その名は日の照る限り、いやまし。人々は彼によって祝福され、すべての国々は彼を褒めたたえますように。褒むべきかな、神、主、イスラエルの神。ただ、主一人、くすしい技を行う。とこしえに褒むべきかな、その栄光の皆。その栄光は地に満ち渡れ。アーメン、アーメン。エッサイの子ダビデの祈りは終わった。
6: 第73編。アサフの賛歌。
4: まことに神は、イスラエルに、心の清い人たちに、慈しみ深い。しかし、私自身は、この足がたわみそうで、私の歩みは、滑るばかりだった。それは、私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。彼らの死には、苦痛がなく、彼らの体は、油ぎっているからだ。人々が苦労するとき、彼らはそうではなく、他の人のようには打たれない。それゆえ、高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っている。彼らの目は脂肪で膨らみ、心の思いは溢れ出る。彼らはあざけり、悪意を持って語り、高いところから虐げを告げる。彼らはその口を天に据え、その舌は地を行き巡る。それゆえ、その民はここに帰り、豊かな水は彼らによって飲み干された。こうして彼らは言う。どうして神が知ろうか、意図高き方に知識があろうか。見よ、悪者とはこのようなものだ。彼らはいつまでも安らかで、富を増している。確かに私は、虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだ。私は一日中打たれ通しで、朝ごとに責められた。もしも私が、このままを述べよう、と言ったなら、確かに私は、あなたの子らの世代のものを裏切ったことだろう。私は、これを知ろうと思い巡らしたが、それは、私の目には、苦役であった。私は、神の聖女に入り、ついに、彼らの最後を悟った。まことに、あなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。まことに、彼らは、瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。目覚めの夢のように、主よ、あなたは、奮い立つとき、彼らの姿を蔑まれましょう。私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は、愚かで、わきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。この身とこの心とは突き果てましょう。しかし神はとこしえに私の心の岩、私の分の土地です。それゆえ、見よ。あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたはあなたに不誠実なものを皆滅ぼされます。しかし私にとっては、神の近くにいることが幸せなのです。私は、神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。第74編、アサフのマスキール。神よ、 なぜ、いつまでも拒み、あなたの牧場の羊に身怒りを燃やされるのですか。どうか思い起こしてください。昔あなたが買い取られた

の中で斧を振り上げるかのようです。そうして今や、手斧と土で、聖女の彫り物をことごとく打ち砕き、あなたの聖女に火を放ち、あなたの皆の住まいを、その地まで汚しました。彼らは心の中で、彼らをことごとく征服しよう、と言い、国中の神の集会場を皆、焼き払いました。もう、私たちの印は見られません。もはや、預言者もいません。いつまでそうなのかを知っている者も、私たちの間にはいません。神よ、いつまで、仇はそしるのでしょうか。敵は、永久に皆を侮るのでしょうか。なぜ、あなたは御手を、右の御手を、引っ込めておられるのですか。その手を懐から出して、彼らを滅ぼし尽くしてください。確かに、神は、昔から私の王、地上のただ中で、救いの技を行われる方です。あなたは、道からをもって海を分け、海の巨獣の頭を砕かれました。あなたは、レビアタンの頭を打ち砕き、荒野の民の餌食とされました。あなたは泉と谷を切り開き、絶えず流れる川を枯らされました。昼はあなたのもの、夜もまたあなたのもの。あなたは月と太陽とを備えられました。あなたは地のすべての境を定め、夏と冬とを作られました。主よ、どうか心に留めてください。敵がそしり、愚かな民が皆を侮っていることを、あなたの山場との命を獣に引き渡さないでください。あなたの悩む者たちの命を永久に忘れないでください。どうか、契約に目を留めてください。地の暗いところには、暴虐が横行していますから。虐げられる者が、癒しめられて帰ることがなく、悩む者、貧しい者が、皆を褒めたたえますように。神よ、立ち上がり、あなたの言い分を立ててください。愚か者が一日中あなたをそしっていることを心に留めてください。あなたに敵対する者どもの声や、あなたに立ち向かう者どもの絶えずあげる叫びをお忘れにならないでください。第75編。指揮者のために、滅ぼすな。の調べに合わせて、アサフの賛歌、歌。私たちはあなたに感謝します。神よ、私たちは感謝します。皆は近くにあり、人々はあなたの屈しい技を語り継げます。私が定めの時を決め、私自ら公正に裁く。地と、これに住むすべてのものが揺らぐとき、私は地の柱を固く立てる。セラ。私は、誇る者には、誇るな、と言い、悪者には、角を上げるな。お前たちの角を、高く上げるな。横柄な態度で語るな、と言う。高く上げることは、東からでもなく、西からでもなく、荒野からでもない。それは、神が裁く方であり、これを低くし、

0: 彼を高く上げられるからだ。主の御手には杯があり、よく混ぜ合わされた泡立つ葡萄酒がある。主がこれを注ぎ出されると、この世の悪者どもはこぞってそのカスまで飲んで飲み干してしまう。しかし私は、とこしえまでも告げよう。ヤコブの神を褒め歌おう。悪者どもの角をことごとく切り捨てよう。しかし、正しい者の角は高く上げられる。第76編。指揮者のために、弦楽器によって、アサフの賛歌、歌。神はユダにおいて知られ、皆はイスラエルにおいて大きい。神の狩り居はシャレムにあり、その住まいはシオンにある。そのところで、神は弓に仕える火や、盾と剣、また戦いを打ち砕かれた。セラ。あなたは輝かしく、餌食の山々に勝って威厳があります。強胆な者らは略奪に遭い、彼らは全く眠りこけました。勇士たちは誰も、手の施しようがありませんでした。ヤコブの神よ、あなたがお叱りになると、騎手も馬も深い眠りに陥りました。あなたは、恐ろしい方。あなたが怒られたら、誰が見舞いに立ち得ましょう。あなたの宣告が天から聞こえると、地は恐れて、沈黙を守りました。神が、裁きのために、そして、地上の貧しい者たちを皆、救うために、立ち上がられたその時に、セラ。誠に、人の憤りまでもが、あなたを褒めたたえ、あなたは、憤りのあまりまでをも、身に締められます。あなた方の神、主に、誓いを立て、それを果たせ。主の周りにいる者は皆、恐るべき方に、贈り物を捧げよ。主は君主たちの命を絶たれる。地の王たちにとって、恐ろしい方。第77編。指揮者のために、エドトンの調べによって、アサフの賛歌。私は神に向かい声を上げて叫ぶ。私が神に向かって声を上げると、神は聞かれる。苦難の日に、私は主を尋ね求め、夜には、たゆむことなく手を差し伸ばしたが、私の魂は慰めを拒んだ。私は神を思い起こして嘆き、思いを潜めて、私の霊は衰え果てる。セラ。あなたは、私のまぶたを閉じさせない。私の心は乱れて、物言うこともできない。私は、昔の日々、遠い昔の年々を思い返した。夜には私の歌を思い起こし、自分の心と語り合い、私の魂は問いかける。主は、いつまでも拒まれるのだろうか。もう決して愛してくださらないのだろうか。主の恵みは、永久に絶たれたのだろうか。約束は、世々に至 るまで、果たされないのだろうか。神は、慈しみを忘れたのだろうか。もしや、怒って、憐れみを閉じてしまわれたのだろうか。セラ。その時、私は言った。私の弱いのは、意図高き方の右の手が変わったことによる。私は、主の御業を思い起こそう。まことに、昔からの、あなたの苦しい技を思い起こそう。私は、あなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの御業を、静かに考えよう。神よ、あなたの道は正です。神のように大いなる神が他にありましょうか。あなたは苦しい技を行われる神。国々の民の中に御力を表される方です。あなたは御腕を持ってご自分の民、ヤコブとヨセフの子らをあがなわれました。セラ。神よ、水はあなたを見たのです。水はあなたを見て、わな泣きました。わたつみもまた、震え上がりました。雲は水を注ぎ出し、雷雲は雷をとどろかし、あなたの矢もまた、ひらめき飛びました。あなたの雷の声は、戦車のようになり、稲妻は世界を照らし、地は震え、揺れ動きました。あなたの道は海の中にあり、あなたの小道は大水の中にありました。それで、あなたの足跡を見たものはありません。あなたは、ご自分の民を、モーセとアロンの手によって、羊の群れのように導かれました。
1: 今日の聖書日課は、詩編72編から77編でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか。さあ、この時間はいつものように祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。さて、今日はまず旧約聖書伝道者の書2章18節をお読みします。実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増す者は悲しみを増す。あなたは学校で生物の授業はお好きだったでしょうか。生物の授業に進化論というのがありましたね。この生物の進化を最初に唱えたダーウィンは晩年、進化論は若さのゆえの幼稚な説だったと嘆いたと伝えられています。この進化論は19世紀の半ばにダーウィンの説が発表された後、一人歩きを始めました。現代ではそれが仮説ではなく、あたかも唯一普遍の真理であるかのように多くの人々が信じるようになりました。進化論は確かに非常に興味深い学問です。大勢の学者たちが生涯をその研究に捧げてきました。その真剣な追求の姿勢を否定するつもりはありません。ただ進化論は新しい学説が出ては今までの学説を覆すという連続です。確固とした真理はなく、ただ偶然が全てを支配していると主張することだけが変わらずに貫かれているだけなんです。ダーウィン自身は、後に進化論が神の存在や神が万物を創造されたことを否定する根拠として用いられるようになるとは思ってもいなかったようです。1982年、死の床に自らの体を横たえながら彼は聖書を読んでおりましたが、彼を訪問したクリスチャンからキリストの救いについて話を聞いて、それを聞いて安心したと言ったんです。進化論だけではありません。あらゆる学問がそうです。時代は下って、研究も進み、知識や情報が増すにつれて、ますます不安の種も増えています。どれほど熱心に学問を追求しても、そこから多くの知識や情報を得たとしても、結局のところ、人間の根本的な問題である罪から解放はされません。また、真の平安を得ることもできません。イエス・キリストはご自身が万物を創造された神様でありながら、人となってこの世に来られて、人類の罪を全部身代わりによって十字架にかかってくださいました。この事実とこのご愛を心から受け入れなければ、私たちは罪の縄目から解放され、神様の救いと平安に預かることができません。私たちは神様の御業を知る知識を加え、イエス・キリストという神様の知恵を知らなければ、痛みや悲しみが増すばかりなんですね。天の父なる神様、イエス・キリストによって人類を罪から救い出すという、私たちには考えも及ばないあなたの知恵のゆえに、あなたを賛美します。私たちにさまざまな学問や研究によって私たちの住むこの世界の機微を知ることができる能力が与えられていることを感謝します。神様、あなたから与えられたこの素晴らしい能力を用いて、あなたの創造の御業をますます知ることができますように。あなたの御業を見るにつけ、あなたの素晴らしさを謙虚に認めて、作り主なるあなたを褒めたたえさせてください。与えられた知識をもってあなたのご支配を否定するような愚かさを犯すことがないように、傲慢の罪を犯すこともないように助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。
この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

7月7日は七夕ですね。人々が短冊に様々な願い事を書いています。目に見える願い事だけでなく、心からの本当の平安を求める方も多いのではないでしょうか。BB の聖書放送は、あなたの心に本当の希望を与える聖書の言葉と美しい賛美歌を24時間お届けしています。スマホやパソコンからいつでもお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。
1: お元気ですか？多くの人々は人生に不十分さを感じながら毎日を送っています。何かが永遠と同じぐらい大きな何かが欠けているとでも言うように、今日の物語の主人公の女性もそんな気持ちを持っていました。内なる虚しさが心を落ち込ませ、自殺したいという気持ちさえ抱かせました。でも中国で育った彼女は、心と思いと人生が解き放たれるまでどうすれば虚しさを満たせるのかわからなかったのです。

0: ヨンさん、入って。妹はどうしてる？
1: 義運は良くない。姉さんからお医者に見せるためのお金を借りられないかと思ってきたんだ。
0: お金はないわよ。夫は女を作って出てってしまったし。
1: 妻は悪くなる一方だ。
0: 悲しいわ。
1: そして子供たちは。
0: 私が面倒を見てあげるわよ。
1: 兄がいなくなってどうやってできるんです？
0: 部屋はあるし、スージーが家事を手伝ってくれるでしょ。
1: 両親に子供たちの世話を頼んでみるけど、せいぜい息子一人だけで精一杯だろう。
0: スージーのための部屋もある。
1: ありがとう姉さん。明日連れてくるよ。
0: 妹はどこが悪いの？
1: 肝臓みたいだ。時々頭が混乱し、体に痛みもある。医者はもっと検査がいるって。治療しなければ命はないと言うんだ。
0: かわいそうに。まだ若いのに信じられないわ。
2: 今日の物語の主人公の母の病気は、その頃まだ子供だった彼女に大きな衝撃を与えました。彼女はそれにどう対応したのでしょうか。解き放たれた人生が送る真実の証、スージー団物語三部作の前編、どうぞお聞きください。
3: 母が病気になった時、私は6歳、弟は2歳でした。その時以来、父の笑った顔を見たことがありません。近所の子供たちは病気がうつるとでも思って恐れたのでしょうか。一緒に遊んではくれませんでした。おばと一緒に暮らすのはとても大変でした。彼女は夫のことですっかり塞ぎ込んで、私たちの面倒を見る時間はありませんでした。私は一生懸命働き、水桶に井戸の水を満たしたり、皿洗いをしたりしました。遊ぶ時間もありませんでしたが、どこにも行くあてはありませんでした。その時、父が様子を見にやってきました。
0: ヨンさん、どうしたの？義勇に何かあった？あの子は死んだの？
1: いえ、でも今日いいことを聞いたんだよ姉さん。希望がある。
0: 希望だって？
1: クリスチャンの女性がイエス様について話してくれたんだ。彼は病気を癒すそうだ。
0: イエスだって？その人は医者なの？
1: 神様だそうだ。
0: 神だって？
1: ええ、妻を教会に連れて行こうと思う。
0: 私も一緒に行ってみるわ。
3: 政府は未だにキリスト教に制約を課していたので、彼らは家の教会としてこっそりと集会を持っていました。でも政府が公認した教会は合法でした。その日、教会で何があったのかは知りませんが、母は家に帰ると少しずつ病気が良くなりました。医者が奇跡だと言ったほどでした。半年後、母は医者の治療から解放されました。彼女は平安そうで、特に夜私が怖がっているとイエス様について話してくれました。
4: 心配しないの。夜現れてお前を食べちゃう怪物なんかいないんだから。神様が守ってくださる。神様はお前を愛しているのよ。さあおいで、一緒にお祈りしましょう。愛する神様、スージーが眠りに入るのを助け、この子の心から恐れを取り除いてください。あなたにできないことはありません。イエス様、ありがとうございます。アーメン。
3: 私は神様がどんなお方かすぐに分かりました。そしてその時からこのお方を信頼するようになりました。神様は世界をお作りになった。神は私たちを愛しておられ、私たちはいつでも、また必要なものは何でも神に祈ることができる。 この思いを私は子供時代を通しずっと抱いていました。母の病気のために両親は多額の借金を抱えていました。父はそれを忘れようと時々お酒を飲みすぎて母と争いになりました。
4: あなた一体何があったの？
1: 覚えてないんだ。
4: 夕べは帰ってこなかったわね。また友達と飲んでたのね。
1: ああ、それは覚えてる。それからトラックを運転して家に帰ろうとした。
4: トラックはどうしたの？
1: 居眠り運転をしてたみたいだ。今朝目が覚めた。トラックは道路脇の側溝から下に落ちてた。
4: 側溝の下ですって？家の2階ほどの高さよ。そこに落としたの？
1: 俺が中に入ったまま勝手に落ちたんだ。トラックはひん曲がって壊れてしまったよ。
4: 怪我はなかったの？
1: ああ、ひどい頭痛がするだけだ。お前、俺が生きてるのは奇跡だよ。神の助けだ。日曜日に教会に行ったらイエス様に感謝してくれ。
4: 愛する主イエス様、トラックが側溝から落ちた時、夫の命を救ってくださってありがとうございます。主よ、彼が酒をやめるように助けてください。神様、彼を救ってください。誰か戸口に来たようね。
1: 俺のいとこだ。俺の借りた金を取りに来たんだ。
4: あなたがタバコをやめればお金は返せますよ。
1: 無理だよ。
4: 私の病気で借金ができたせいね。
1: お前は良くなった。それが大事なんだ。
4: タバコをやめたら返すお金ができるし、健康にもいいわよ。
1: やめられない。
4: 神様にお願いするの。イエス様は私を癒してくださった。あなたのことも治してくださるわ。
1: ああ、神がいて何でもできるということはわかる。
4: 一緒に教会に行きましょう、あなた。
1: 嫌だ。村で教会に行くのは女だけだ。
4: でもイエス様が助けてくださるわ。私もこうして病気が治ったでしょ。
1: 男は教会へなんか行かないもんだ。
3: 私は子供の頃は母に連れられて教会に行き、賛美歌を歌っていました。でも10代になると、学校の教育やこの世の生き方が次第に私の信仰を蝕んでいきました。進化論がまるで宗教のように学校で教えられ、人々はその教えに従いました。そして私は母の信仰についても言い争うようになりました。
4: 神様は人をご

0: にかく私たちは神に作られたんじゃない。神なんかいないもの。高校は家からは遠かったので寮に入ることになりました。高校3年になった時、神は確かにおられることに気づき始めました。それでおばと話しました。
1: 本当よスージー、神は実際におられる。こんな平安を与えてくださったわ。
0: わかります。
1: 私はイエス様を信じる前は心の中に憎しみしかなかった。主はその憎しみを取り去ってくれたわ。
0: もっと神様のこと知りたい。塩原おばさん、聖書持ってる？
1: ああ、もちろん。
0: 借りてもいい？
1: 一冊しかないのよ。
0: 少しの間読んでから返すわ。
1: わかった。私はラジオで聖書を聞くから。
0: 私はおばの聖書を教室の机の中に置き、心を安らげるために読みました。主に伝道者の書でした。そこに書かれた言葉は、人生は失望させるもので意味がないという私の考えと合うものでした。伝道者の書 1-14-18、 私は日の下で行われたすべての技を見たが、なんとすべてが虚しいことよ。曲がっているものをまっすぐにはできない。なくなっているものを数えることはできない。私は一心に知恵と知識を、狂気と愚かさを知ろうとした。それもまた風を追うようなものであることを知った。実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増すものは悲しみを増す。
2: 私は神の実在は信じましたが、私とは関係ないように思えました。私が家から4時間もあるロイアンの大学で学び始めた時、私の鬱はさらにひどくなりました。もう新しい友達が欲しいとは思わなくなり、勉強にも身が入らなくなりました。ある日クラスメートと話しているうちに、私は気分が悪くなり、それきり気を失ってしまいました。
3: スージー、目が覚めたかい？気分はどうだ？
0: パパ、ここはどこ？
3: ロヤンの病院だ。
0: どうしてパパとママもいるの？
3: お前は重い病気なんだ。
4: 3日前にお前に何が起こったか覚えてる？
0: うん。
4: 気を失って3日間も意識がなかったんだよ。
0: どこが悪いの？
4: 急性脳炎だって。お前が倒れたのでお友達が救急車を呼んでくれてここに運ばれたんだよ。
0: 覚えてないわ。
4: 心配しないで、安静にしていれば大丈夫だから。
2: 入院して最初の1週間、多くのクラスメートが見舞いに来てくれました。みんなの心遣いがとても嬉しく、私の心を温かくしてくれました。
5: スージー、少しは良くなった？
0: そう思う。
5: あなた寮で私と話してて、急に話をやめたと思ったら倒れちゃったのよ。
0: 救急車を呼んでくれてありがとう。
5: すごく頭が痛いって言ってたわね。
0: 脳炎だって。脳に炎症が起きたの。
5: 何が原因なの？
0: ウイルスよ。お医者さんは体の免疫システムが健康な脳細胞まで攻撃してしまったんだって。
5: へえ、そうなの。
0: 私に健康な脳細胞なんてあったのかな？
5: ジョークが言えるのは良くなってる証拠よ、スージ
0: ー。もう1週間いなきゃいけないの、ウイルスが完全になくなるまで。
1: おはよう。前にもここで見かけたわね。
4: ええ、娘が入院しているので。
1: どこがお悪いの？
4: 脳炎なんです。
1: よくなってる？
4: ええ、来週には帰れますが、長期療養が必要みたいです。
1: 彼女のために祈ってるわ。私たち

0: 病院で患者さんにイエス様のお話をして皆さんのためにお祈りをしているのよ。
1: クリスチャンの方？
0: ええ、お嬢さんはクリスチャンですか？
1: 聖書は読んでますが、でもまだ信仰は持ってないと思います。
0: 病室はどこです？お見舞いしてイエス様の福音、良き知らせをお話ししてあげるわ。スージーさん。
2: ええ。
0: 私はティン・リー。こちらは友達のメイフェンよ。
2: こんにちは。
0: お母さんにお会いしたの。大変な病気だったんですってね。
2: 良くなってるけど、まだ体は弱いです。
0: 私たち、神様はあなたを愛してますと伝えに来たの。神様はあなたのために一人子を十字架にかけて死なせたのよ。
2: なぜ私のために死んだの？
0: 聖書にあるわ。ローマ 3:23。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないって。すべての人は罪を持ってます。誰かを殺したとか放火したとかいう意味じゃないけどね。あなたは嘘をついたり誰かを憎んだりしたことない？
2: あります。
0: それは神様の目には罪なのよ。とても清いお方だから。聖書では同じく 6:23、 罪から来る報酬は死ですと言ってるわ。
2: 今まで聞いたことない。
0: イエス様が身代わりに死んでくださったの。あなたが自分の罪を悔い改めてイエス様を信じ頼りさえすればあなたを救ってくださるわ。聖書の続きは、しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。イエス様を心にお迎えしたい。
1: 彼女を見ると、その顔はそれまで見たこともないほど優しく、温かさと愛にあふれていました。彼女がイエス様を信じたいと思う？と聞いたとき、私の心の重荷はすべて消えてしまったように思いました。私はイエス様が自分の命よりも欲しいと思いました。私は思わず大きな声で、信じます、信じますと何度も叫びました。私たちは一緒に祈り、私は神の子供になったのです。
0: あなたはロヤンに住んでるの？スージ
2: ー、この町の大学で学んでます。
0: でもまず自宅に帰って療養が必要だとお母様がおっしゃってたわ。
2: ええ。
0: またロヤンの大学に戻ったら私の教会に来てみない？
2: はい、行きます。
0: よかった。聖書を読んで他のクリスチャンたちと親しくするのは大切なのよ。
2: 教会はどこですか？
0: はい、これが住所。
1: 病院で2週間治療してから私は帰宅して1ヶ月休養しました。それからロヤンに勉強のため戻りました。その最初の日曜日、私は教会に行ってみました。住所を訪ねて1時間ほどかかりました。大幅に遅れたので礼拝はもう終わっていてがっかりしました。諦めて帰ろうとすると、中から小おばさんが若い青年と一緒に出てくるのが見えました。
0: スージ
2: ー。はい。
0: 来てくれて嬉しいわ。こちらデイビッドよ。
3: やあスージ
2: ー、はじめまして。デイビッド、
3: 君が入院中君のために祈ってたんだよ。
2: ありがとう。
0: 礼拝はどうだった？
2: ここに来るのに時間がかかって間に合わなかったんです。
0: もう道が分かったでしょ。一緒にうちでお昼ご飯しない？聖書読んでる？スージ
2: ー。ええ、書いてあることが分かるようになりました。
0: だからイエス様はヨハネ 3:3、あなたは新しく生まれなければならないとおっしゃったのよ。そして新しく生まれた赤ちゃんのように私たちは神様の道を学ばなければいけないのね。
2: はい。
0: 第2テモテ2の15、あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。
2: 暗記してるんですか？
3: 詩編119の105。神様の御言葉は私の足の灯火、私の道の光だからね。
2: 私もそんな風に学びたい。
0: できるわよ。そして信仰が成長してくるとね、他の人たちに語ってあげる御言葉も神様が与えてくださるのよ。
2: あなたが病院に来てイエス様について話してくれて本当に嬉しいです。
0: イザヤ50の4。神である主は私に弟子の舌を与え、疲れたものを言葉で励ますことを教えるようにされる。
2: 本当に疲れてました。
0: わかってる。
2: ありがとうございます。
0: イエス様は本当に素晴らしいお方だから、自分の中だけにしまっておけないのよね。
1: 毎週礼拝が終わると小おばさんは私をお昼に招待してくれました。私たちはいつもイエス様について話し、聖書を読みました。私の信仰はどんどん成長しました。私はデイビッドともとてもいい友達になりました。
3: 聖書からいろんなことを学んでるね、スージ
2: ー。あなたと小おばさんには感謝してます。
3: もし公に聖書講座を開いて聖書教書を呼びしたら、みんなもっと早いペースで聖書を学べるね。
2: でも政府は絶対に許さないわ。
3: 絶対とは絶対言わないこと。
2: まあ
3: マタイ19の26。神にはどんなことでもできます。
2: 本当ね。
3: この世はいつもイエスを憎んだ。だから主は言われたんだ。ヨハネ15の18。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさいって。
2: 大学の学びはあとどのくらいなの、デイビッド？
3: 今最終学年だ。
2: 卒業したらどうするの？
3: まだ決めてない。
2: どうやって決めるつもり？
3: 神様がお決めくださる。全ては主の御心だよ。
2: でもどうやって神様の御心がわかるの？
3: さらに学ぶのと同じくらい大事な仕事がないか探してる。もし神の御心なら、その仕事へのドアを開いてくださる。もし開かなければ勉強を続けて修士号を目指すよ。
2: お祈りしてるわ。
3: ありがとう。君はどうなの？学びはあとどのくらい？
2: あと3年。もし遠くにあなたの仕事が見つかったら寂しくなるわ。
3: お互い電話をしたり手紙も書いたりできるよ。それにいつまでもキリストにある友達だ。
1: デイビッドには求めていた仕事が見つからなかったので、いくつかの大学に修士課程で学ぶための申請をしました。
2: もしもし、
3: スージー、安徽工科大学で受け入れてもらえたよ。
2: 素晴らしいわ、デイビッド。
3: それに奨学金ももらえることになったので、働く必要もないんだ。
2: 神様の御業ね。
3: ああ、神様がこの道に導いておられると信じるよ。
2: 大学はどのくらい遠いの？
3: 13時間かかる。
2: 遠すぎるわ。もう会えないわね。
3: 電話をしたり、手紙を書いたりできるよ。
2: あなたからはイエス様や聖書について本当にたくさん学んだわ。
3: 大学に聖書研究会がないか調べてみたら？
2: 私の大学はとても厳しいの。学生に伝道するのは禁じられてる。
3: イエス様が言われただろ。ルカ19の40。もしこの人たちが黙れば石が叫びますって。
1: 私は聖書研究会を探し当てました。先生は素敵な女性で、学生たちに外に知れないように聖書を教えてくれました。私にとって神様の真理はゆっくりと分かってきました。混乱の中から次第にはっきりと真理が見えてきたのです。私は大学を卒業し、その春家に帰りました。 中国の祭りの賑やかな音が響いてきました。
0: 良い聖書の先生に会えてよかったわね。
2: ええ、彼女は余暇のほとんどを病院の患者さんの訪問に当ててるの。
0: 聖書を教えるのを認められてるなんて驚いたわ。
2: うん、秘密の集会よ。警察は禁止したんだけど彼女はひるまない。
0: ご主人はいるの？
2: いいえ、まだよ。神様の御心を求めていらっしゃるわ。
0: そうなの。
2: 先生は主のために生きてる。
0: 尊敬してるのね。
2: ええ、食事も自分は質素なものばかりで貧しい人たちに施してる。
0: その点は真似してほしくないわね、スージー。実のところ今日の午後お前に会ってほしい人がいるのよ。
2: 誰？
0: 若い男性。
2: 私と結婚させるつもりなの？
0: お前も21でしょ？年頃よ。
2: まだそんな気はないわ、ママ。
0: 村では大抵の女の子は15か16で結婚してるわ。
2: 今は変わってきてるわよ。
0: お前は何をしたいの？家族の中での自分の立場を知ってるの？
2: どういう意味？
0: お前は美人じゃないし、うちは金持ちじゃない。お前が結婚しなかったら、うちは近所の笑い者になるわ。
2: そのことはもう話したくない。聖書もこう言ってるし。第2コリント6の14。不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。
0: お前の言っていることは正しいわ。でもこの町では神様を信じている若い男性なんか見つかりっこないでしょう。
2: 神様が備えてくださるわ。
0: じゃあもしお前が自分でそんな人を見つけられなければ、私の言った通りにしてちょうだい。
2: 神様、どうぞお助けください。どうすればいいかわかりません。あなたは私のための最善の計画をお持ちだと信じています。
4: 次回の中編では、神様がスージーの心の叫びにどう答えてくださったかを聞きましょう。お聞きの皆さん、あなたはすべての慰め主である神様を知っていますか？このお方はエレミア書32章27節でこう言っています。見よ、私はすべての肉なる者の神主である。私にとってできないことが一つでもあろうかと。そして神の御子のイエス様もこう言っておられます。ヨハネ11の25、26、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？キリストだけがあなたに新しい命を与えることができます。不信仰を離れて今このお方に向き直り、このように祈ることによってあなたの救い主として受け入れてください。愛する主イエス様、私はあなたが神の御子であると信じます。あなたが私の罪のために十字架で死んでくださったことを信じます。死者の中からよみがえられたことも信じます。主よ、私を救ってください。私の人生の中に入り、私を変えてください。あなたの犠牲のゆえに感謝します。永遠の命の賜物を感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。

イエス様を信じるすべての人には、聖霊様がうちに住んでくださり、助けてくださっています。BBN 聖書学院のガラテヤ人への手紙のコースでは、聖霊に導かれて歩む大切さを学ぶことができます。私たちが信仰生活を送る中で、聖霊様が共にいてくださる、そのことをいつも意識して生活することは、とても重要です。どうぞあなたの信仰生活のためにご受講ください。あなたの受講をお待ちしています。

0: イエスよ、あなたは私が全身全霊で褒めたたえるに値するお方。今日、口だけでなく、私の生き方を通して、あなたを褒めたたえることができますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られたのは神です。ヘブル人への手紙、3章4節。
1: 螺旋階段や広々とした寝室、高級感あふれる床材、ゆとりあるランドリールーム、機能的な書斎。不動産業者がある夫婦に物件を案内していました。二人は家の美しさに歓声を上げ、完璧だ、最高の家を見せてくださってありがとうございますと言いました。すると彼は意外ながらも最もな発言をしました。お客様の感想を建築士に伝えます。お褒めの言葉に値するのはその人です。この家でも私でもありません。不動産屋の発言はヘブル人への手紙、家よりも家を建てる人が大いなる栄誉を持つのようです。この手紙の筆者は巫女イエスとモーセの忠実を比較しています。神と対面で会話し、神の姿を見る特権に預かったものの、モーセは神の家のしもべに過ぎません。一方イエスは世界の創造主、すべてのものを作られた神の家を治める聖なるお方です。このお方こそ称賛に値します。神の家とは神の民、私たちのことです。私たちが神に忠実に仕えるとき、褒められるべきはイエスです。私たちは神の家に過ぎません。私たちに向けられた称賛は神のものです。今日の黙想のヒント、神があなたの中に建てられたものは何ですか？自分が褒められたとき、その誉れを神に帰するあなたらしい方法がいくつかありますか？

日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 聖書と福音の時間です。くしゃみが出そうになったら鼻から息を吸うと一時的に止まります。また鼻と上唇の間にあるへこみを指で強く押すのも効果的です。そしてもう一つ、口を閉じ舌先で口の上の部分を強く押せば止めることができるそうです。ところで、将来もしあなたが出来心で罪を犯しそうになったら、ぜひ聖書の言葉を思い出してください。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。鴻上尚史さんが主催した劇団第三舞台は一度解散しましたが、第三舞台2026というユニット名で再結集します。彼はなぜ自分の劇団を第三舞台という名前にしたんでしょうか？彼によると、第一舞台というのはステージのことです。第二舞台というのは客席のことです。じゃあ第三舞台とは何でしょう？それは第一舞台と第二舞台が感動で溶け合った時に現れる幻の舞台のことだそうです。役者と観客が一つの芝居の中で出会いを経験する時にだけ現れる幻の舞台なんですね。この出会いを経験すると、役者も観客も一皮むけるそうです。普通の人は舞台には立ちませんが、でも人生の中で自分を変えてしまう出会いを経験することはあると思うんです。人生は出会いで変わり、出会いで決まるんですね。その実例を聖書の中に見出すことができます。ヨハネの福音書の最後に、復活したキリストと対面する一番弟子ペテロの記事が出てきます。そこにはこう書いてあるのです。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが三度目もあなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。このペテロとキリストの出会いを三つの観点で考えたいと思います。第一に、この出会いは十字架にかかって死を経験した後、復活したキリストとの出会いです。復活によって人類を悩ませる罪と死の問題はすでに解決済みなんだということを身をもって示した方との出会いなんです。カトリック作家の島尾敏夫さんという方の作品に、死の棘という小説があるんですね。ずいぶん古い小説ですが、まあ、あるところに平々凡々な家庭があるんです。ところが夫の浮気によって、家の中がめちゃくちゃになっていくというストーリーです。夫の裏切りによって妻は精神を病むようになるのですが、発作が起こるとまるで刑事のように夫を尋問し始めるんですね。あなたはあの女と池袋に行ったのか？そしていつも最後は、私はあなたに対する愛を失ったから、どうか死なせてほしいって言うんです。夫は苛立って、いや、死ぬなら俺が死ぬ。すると妻は子供に向かって、お母さんは死ぬけど、お父さんはもっといいお母さんをもらってくれるから、お前は生きなさい。すると長男が、いや、僕ももういろいろ見てきて、ほとほと嫌になったから、僕も死ぬ。下の娘は、死にたくない死にたくない。そのうち疲れ果てた母親が、涙をためながら大きなあくびをするんですね。すると無邪気な子供たちは、家庭の事情が終わった、お母さんがあくびをした、万歳万歳って言うんです。しかし夫は次の発作を恐れて気が休まりません。生き地獄のような状態が延々と続くんですね。 平凡な家庭を壊したのは夫の罪でしたが、この果てしない不毛の会話は、当事者たちが死なない限り終わりが来ないでしょって作家は言いたいんです。すなわち、罪を終わらせるのは死だけですって言うんです。罪は死によって終わらせることができる。でもそこには救いがないんですね。しかしキリストは私たちの罪を背負って十字架の上で死んでくださったのです。ご自分の死によって私たちの罪を終わらせてくださったのです。しかも死で終わるだけではなく三日後によみがえってくださったのです。この復活したキリストを自分の目で見、出会い、語られたのがペテロなんですね。これによって罪と死の終わりを確信することができるんです。第二に、この出会いは自分の醜さを完全に知りながら、しかも軽蔑することなく愛してくださる存在との出会いなんです。私たちはこの出会いによって、本当に自分から解放されるんですね。私の最初の妻は2009年9月に亡くなりました。亡くなる数週間前、私は彼女に隠していたことを告白したのです。実はある人を許していなかったんです。私は彼女に対して正直でありたいと願いながら、なかなかそれを言い出すことができずにいました。どうして言えなかったか。それは、もしこの惨めなことを知られてしまったら、私のことを軽蔑するんじゃないか、私に対してがっかりするんじゃないか、ということを恐れていたのです。しかし、思い切って告白しました。すると彼女はこう言ったんです。知ってたよ。でも、いつか神様が解決してくださるとも信じて、ずっと祈ってたよ。そうか、知ってたんか。うん。でも、思い切ってそれが言えるって、あなたは勇気があるわね。そう言われた時の解放感は本当に何とも言えないものですね。自分のありのままを全部見せても、責められず、軽蔑されず、愛が継続するとわかると、本当に勇気が湧いてきます。そしてキリストは、もっともっともっと、そういう方なんです。あなたの人生の出来不出来によって、あなたを愛したり、愛さなくなったりする方ではありません。どんなに醜いことをしでかす人であったとしても、キリストはあなたをお見捨てにならないのです。なぜそういうことができるんでしょう。実は、このペテロという人は、十字架を目の前にしたキリストを三度もあんな人知らないと言って裏切った人なんです。そのペテロに対して三度あなたは私を愛しますかと尋ねてくださった。それはなぜでしょうか？それはキリストがペテロを愛してるからです。なぜなら自分が愛してる人の愛を確かめたくなるのが愛の本質であるからです。自分にとってどうでもいい人は、その人が自分を愛してくれてるかどうかなどということも気にしないんですよね。第三に、この出会いは、自分に使命を授ける方との出会いなんです。キリストは大失敗をしたペテロに、こう言いました。私の羊を飼いなさい。あなたの作り主は、あなたに使命を授けてあなたをお作りになりました。人はその使命に生きるとき生まれてきてよかったって人生に充足感を覚えて生きることができるんですね。この使命というのは何も目立った仕事をすることや偉大な賞をもらうことばかりではありません。病に倒れ、現役を退き、入院生活を続けるような中で、その状況の中でどう生きるか、

0: キリストはあなたに罪の許しと永遠の命を与え、また変わらない愛を与え、またあなただけの使命を与えてくださる方です。どうぞあなたもこのキリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。そこにキリストとの生ける出会いが始まるからです。心からお勧めしたいと思います。
1: 福沢るつ子でその方と出会った。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが三度目もあなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。ヨハネの福音書21章17節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 聖書と福音の時間です。くしゃみが出そうになったら鼻から息を吸うと一時的に止まります。また鼻と上唇の間にあるへこみを指で強く押すのも効果的です。そしてもう一つ、口を閉じ舌先で口の上の部分を強く押せば止めることができるそうです。ところで、将来もしあなたが出来心で罪を犯しそうになったら、ぜひ聖書の言葉を思い出してください。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。鴻上尚史さんが主催した劇団第三舞台は一度解散しましたが、第三舞台2026というユニット名で再結集します。彼はなぜ自分の劇団を第三舞台という名前にしたんでしょうか？彼によると、第一舞台というのはステージのことです。第二舞台というのは客席のことです。じゃあ第三舞台とは何でしょう？それは第一舞台と第二舞台が感動で溶け合った時に現れる幻の舞台のことだそうです。役者と観客が一つの芝居の中で出会いを経験する時にだけ現れる幻の舞台なんですね。この出会いを経験すると役者も観客も一皮むけるそうです。普通の人は舞台には立ちませんが、でも人生の中で自分を変えてしまう出会いを経験することはあると思うんです。人生は出会いで変わり、出会いで決まるんですね。その実例を聖書の中に見出すことができます。ヨハネの福音書の最後に、復活したキリストと対面する一番弟子ペテロの記事が出てきます。そこにはこう書いてあるのです。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが三度目もあなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。このペテロとキリストの出会いを三つの観点で考えたいと思います。第一に、この出会いは十字架にかかって死を経験した後、復活したキリストとの出会いです。復活によって人類を悩ませる罪と死の問題はすでに解決済みなんだということを身をもって示した方との出会いなんです。カトリック作家の島尾敏夫さんという方の作品に死の棘という小説があるんですね。随分古い小説ですが、まあ、あるところに平平凡凡な家庭があるんです。ところが夫の浮気によって家の中がめちゃくちゃになっていくというストーリーです。夫の裏切りによって妻は精神を病むようになるのですが、発作が起こるとまるで刑事のように夫を尋問し始めるんですね。あなたはあの女と池袋に行ったのか？そしていつも最後は、私はあなたに対する愛を失ったからどうか死なせてほしいって言うんです。夫は苛立って、いや、死ぬなら俺が死ぬ。すると妻は子供に向かって、お母さんは死ぬけど、お父さんはもっといいお母さんをもらってくれるから、お前は生きなさい。すると長男が、いや、僕ももういろいろ見てきて、ほとほと嫌になったから、僕も死ぬ。下の娘は、死にたくない死にたくない。そのうち疲れ果てた母親が、涙をためながら、大きなあくびをするんですね。すると無邪気な子供たちは、家庭の事情が終わった、お母さんがあくびをした、万歳万歳って言うんです。しかし夫は次の発作を恐れて気が休まりません。生き地獄のような状態が延々と続くんですね。 平凡な家庭を壊したのは夫の罪でしたが、この果てしない不毛の会話は、当事者たちが死なない限り終わりが来ないでしょって作家は言いたいんです。すなわち、罪を終わらせるのは死だけですって言うんです。罪は死によって終わらせることができる。でもそこには救いがないんですね。しかしキリストは私たちの罪を背負って十字架の上で死んでくださったのです。ご自分の死によって私たちの罪を終わらせてくださったのです。しかも死で終わるだけではなく、3日後に蘇ってくださったのです。この復活したキリストを自分の目で見、出会い、語られたのがペテロなんですね。これによって罪と死の終わりを確信することができるんです。第二に、この出会いは自分の醜さを完全に知りながら、しかも軽蔑することなく愛してくださる存在との出会いなんです。私たちはこの出会いによって本当に自分から解放されるんですね。私の最初の妻は2009年9月に亡くなりました。亡くなる数週間前、私は彼女に隠していたことを告白したのです。実はある人を許していなかったんです。私は彼女に対して正直でありたいと願いながら、なかなかそれを言い出すことができずにいました。どうして言えなかったか。それは、もしこの惨めなことを知られてしまったら、私のことを軽蔑するんじゃないか。私に対してがっかりするんじゃないか、ということを恐れていたのです。しかし、思い切って告白しました。すると彼女はこう言ったんです。知ってたよ。でも、いつか神様が解決してくださるとも信じて、ずっと祈ってたよ。そうか、知ってたんか。うん。でも、思い切ってそれが言えるって、あなたは勇気があるわね。そう言われた時の解放感は本当に何とも言えないものですね。自分のありのままを全部見せても責められず、軽蔑されず、愛が継続するとわかると本当に勇気が湧いてきます。そしてキリストはもっともっともっとそういう方なんです。あなたの人生の出来不出来によって、あなたを愛したり愛さなくなったりする方ではありません。どんなに醜いことをしてかす人であったとしても、キリストはあなたをお見捨てにならないのです。なぜそういうことができるんでしょう。実はこのペテロという人は、十字架を目の前にしたキリストを三度もあんな人知らないと言って裏切った人なんです。そのペテロに対して三度、あなたは私を愛しますかと尋ねてくださった。それはなぜでしょうか。それはキリストがペテロを愛してるからです。なぜなら、自分が愛してる人の愛を確かめたくなるのが愛の本質であるからです。自分にとってどうでもいい人は、その人が自分を愛してくれてるかどうかなどということも気にしないんですよね。第三に、この出会いは自分に使命を授ける方との出会いなんです。キリストは大失敗をしたペテロにこう言いました。私の羊を飼いなさい。あなたの作り主はあなたに使命を授けてあなたをお作りになりました。人はその使命に生きるとき生まれてきてよかったって。人生に充足感を覚えて生きることができるんですね。この使命というのは何も目立った仕事をすることや偉大な賞をもらうことばかりではありません。病に倒れ、現役を退き、入院生活を続けるような中で、その状況の中でどう生きるか、この境遇に対してどう向き合うか、与えられた残りの人生の中で人生の与え主に対してどのような態度で生きていくのか、これも立派な仕事です。なぜなら 仕事とは第一に人にどう思われるかよりも神にどう答えるのかによって意味付けをしていくものであるからです。神に忠実に生きる人生は他の人を励まし良き感化を与えていくことができます。キリストはあなたに罪の許しと永遠の命を与え、また変わらない愛を与え、またあなただけの使命を与えてくださる方です。どうぞあなたもこのキリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。そこにキリストとの生ける出会いが始まるからです。心からお勧めしたいと思います。
0: 福沢ルツ子でその方と出会った。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか?と言われた。ペテロはイエスが三度目もあなたは私を愛していますか?と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。ヨハネの福音書21章17節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。今回は、スマホ離婚とは何なのか、離婚回避のためにということでお話をしていきたいと思います。スマホ離婚という言葉を聞かれたことがあるでしょうか。私も実は最近知って、そんな言葉あるんだと思ったんですけど、まあスマホ依存症とかそういう言葉が最近はあると思うんですけど、一言で言うと、まあスマホばっかり見てて、夫婦のコミュニケーションがまあないがしろにされる、まあそれで、相手がまあ寂しいと思って、まあそんなんだったらまあ結婚しててもしょうがないじゃないっていうふうになる、まあその状態ですね。そしてまあそれが講じてまあ離婚に至るということですね。で、それを考えるときに、まあ聖書の第一コリントの7章の3節こういうふうにこういう言葉があるんですけど、夫は自分の妻に対して義務を果たし、同じように妻も夫に対して義務を果たしなさい。言葉があるんですよね。まあ、続けて読むと、妻は自分の体について権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同じように夫も自分の体について権利を持ってはおらず、それは妻のものです。というふうに書いてあるんですね。まあ、義務という言葉。日本国憲法には確か3つの義務があるんですけど、教育を受けるという義務ですね。そして労働の義務。そして納税の義務というのがあると思うんですよね。日本国民だったら、教育を受けないといけない。まあ、小学校と中学校は通わないといけない。そして、働いて、まあ、自分の生計を立てていかないといけない。そして、三つ目が、働いたお金、まあ、給料、まあ、賃金の中から、税金を納めないといけないということですね。まあ、そうしないと困るわけですよね。ちゃんと教育を受けてないと、社会に出た時に、困る。ですね。で、ちゃんと働いてもらわないと、その人は働かないと収入がないので、他の人に面倒見てもらわないといけないってですね。そして働いたら、まあ税金を納めてもらって、まあ救急車とか、消防車とか、警察とか、まあ学校の先生とか、そういう公務員のための給料というか、そしてまあ道路とか、ダムとか、水道とか、そういうインフラのためのお金っていうのになるわけですね。まあ今すごいざっくり大きく言いましたけど、義務と、その義務っていうのは基本的にはまあ自分のためのものなわけですよね。自分のためというか社会のため。でそれは最終的に自分に返ってくるということですね。まあ義務って聞くと私たちはなんか嫌なことっていうふうに感じるわけですよ。だけど義務がなくなって勝手なことをしたら結局自分が不幸になるということがわかるわけですね。で、聖書はそのことをよくわかっているので、まあ、義務ということを、私たちに、まあ、進めるというか命じるわけですね。で、夫婦の関係にも義務があるっていうんですよ。で、それと、まあ、スマホ離婚もどう関係あるかっていうことをちょっと考えていきたいんですけど、夫の妻に対する義務って何だと思うんですかね。まあ、これはちょっと非常に簡単に言うと、定説を守るということですね。つまり、浮気をしない、不倫をしない。妻とだけ女性。妻だけを女性として愛する。まあ、性生活を持つということですね。そして、まあ、仕事に行くっていうふうに言っているんですけど、まあ、家庭を、家族を支えるために仕事をするっていうことですね。そしてもう一つは、まあ、家に帰ってくる。これ当たり前のことのように感じるんですけど、まあ、結構破ってる人が多いというふうに言っていいと思いますね。で、例えば、主婦って今、主な夫って書いて主婦っていう、仕事がありますよね。奥さんが仕事に行って、まあ、ご主人が家で家事をする。でもそれも仕事なんですよね。で、まあ今、共働きの夫婦が多くて、まあ、ダブルインカムみたいな感じで生活されてるご夫婦も多いと思うんですけど、でも、奥さんとしては、妻としては、もし自分が仕事を辞めても、例えば妊娠とか出産して仕事を 一時辞めたりとか、まあ、休職したりしても、夫がちゃんと生計を立ててくれるっていうのは、まあ、ある意味当然のこととして、考えているのは、まあ、ほとんどの人がそうだと思うんですね。この帰宅っていうのは、全然帰ってこない。泊まり歩いて、夫が全然家に帰ってこない。今どこにいるかもわかんないみたいな感じだと、まあ、困っちゃうわけですよね。だから基本的には、もちろん出張や単身赴任とかいろんな事情があると思うんですけど、基本的には家に帰ってきた。っていうのが、まあ、女性にとって非常に重要。まあ、妻にとって非常に重要なんですね。で、これだけしてればいいのかっていうことなんですよ。聖書はそう言わないんですよね。聖書は何を言ってるかっていうと、妻は自分の体について権利を持っておらず、それは夫のものだって言うんですよ。で、夫も自分の体について権利を持っておらず、それは妻のものだ。ということなんです。で、これ夫の義務。まあ、妻の義務に関してはまた別のところで触れたいと思うんですけど、今回は、スマホ離婚の、まあ、に至る、そして私がクライアントの皆さんからよく伺う、まあ、夫がスマホばっかり見てて、もう話ができないとか、夫がゲームばっかりやってて、まあ、コミュニケーションがないという、その奥さんたちの、まあ、苦しみというか、まあ、叫びが、まあ、スマホ離婚に通じている。っていうことを、まあ、私自身も感じるので、つまり、妻側から見た、このスマホの、夫がスマホばっかり見てるっていう状態が、まあ、どれほどダメージ大きいのかっていうことを考えたいんですけど、今3つの義務をお話しました。そして、この次の、義務っていうのが、ちゃんと教えてくれる人がいない義務なんですね。で、私がカウンセリングの中で常にお話しする必要がある義務なんです。夫の妻に対する義務です。それは、会話。それで、気持ちの通じる、気持ちのこもった会話。あ、明日、接待で遅くなるか、とか、明後日出張で泊まりになるか、帰りは5時。それは会話じゃないんですよ。それが会話だと思うんですよ、男性は。基本的に。あ、会話してるじゃん。それは会話じゃなくて、事務連絡。事務連絡。それ会話じゃない。今日、まあ、お子さんが公園に行って転んで鼻血出して大変だった。だけどそこに友達が来てくれて、助けてくれてすごい助かった。っていう話を聞く。そして聞いただけじゃなくて、それ大変だったね。で、その気持ちを受け止めてあげる。これが会話なんですよね。そんなんだったら、まだ、公園連れてくの早いよって。公園連れてかなきゃいいじゃん。とか、それ会話じゃない。会話じゃないというか、奥さんが願ってる会話じゃない。で、スマホ、家帰ってきて、スマホばっかり見てたら、こういう会話できないんですよ。っていうことが一つですね。そして、もう一つは、この定説と関係あるんですけど、このスマホを使って、いわゆる、ポルノを見る、夫たちが、まあ、多いわけですね。で、これは、聖書ははっきり言いますけど、ポルノは、みだらな行いという聖書を言っていますけど、これは、不倫と同じだと聖書ははっきりと言っています。これ、イコールです。だから、妻以外の女性の裸を見て、興奮したり、マスターベーションしたりするっていうのは、妻に対する侮辱だということですね。それは風俗に行くのと同じ。そして、なんか他の女性と、関係を持つのと同じ。なんて言うんでしょう。同じというのは道徳的な意味で同じということですね。で、それは、だからスマホで夫がポルノを見ているということは、妻にとってはこの二つの義務を夫が果たしてないということなんですよ。だから妻としてはないがしろにされてると感じる。で、これによって奥さんたちがどれほど傷つくかっていうのは、まあ私のようなカウンセリングをしている人間でなければわからないことですね。そしてどれほど破壊的な、この会話がないこと、そしてこの不貞 まあ、定説を守らないということに不定なんですよね。この二つがどれほど夫婦関係を破壊しているのかということを、まあ、知る必要があるわけですね。ですから、スマホ離婚ってなんか、スマホのテクノロジーのせいでっていうことじゃなくて、妻に対する義務を果たしてない。つまり、ネグレクト。これ、ネグレクトってすごい強い言葉ですけど、母親が、まあ、赤ちゃんをおむつも変えずそのまま放っておく。ミルクも与えずそのまま放っておいたら、赤ちゃんは死んでしまうわけですよね。だけど、夫が、ね、奥さんとの関係が悪いので、スマホでポルノを見ている。そして、マスターベーションしている。奥さんとの会話よりも、めんどくさいので、スマホを見ている。ゲームばっかりやってる。で、それは、義務を果たしてないということになるわけですね。ですので、まあ、スマホ離婚っていうのは、外側から見ると、外側から見るっていうか、表面上を見ると、ただスマホにはまって、夫がスマホにはまって、で、妻が寂しくなって、もう、一緒にいたくないっていうふうになるっていうことなんですけど、その根本には、奥さんを大切にしてないということがあるわけです。奥さんがどう感じるのか、奥さんが何を必要としているのか、それを満たすために私たち夫は何をしなければいけない。ね、今、お話したように、まあ、二つのことをちょっと話してしまいましたけど、一つは、締結を守ること。奥さん以外の女性の裸を見ない。そして、奥さんだけを性生活のパートナーとして大切にするということですね。そしてもう一つは、会話を持つこと。スマホはいないとき、奥さんがいないときに見ればいいです。SNS とかね。その無害なものをね。だけど、家族と一緒にいるときは、スマホを見ないというふうに決めた方がいいと思いますね。それを後悔されることはほぼないと思います。まあそれはちょっと極端な言い方かもしれないんですけど、それぐらい、奥さんは寂しい思いをするんだっていうことを、覚えておいていただければいいかなと思います。で、神様の命令は常に私たちの幸せのために、与えられてますので、お互いに義務を果たすことによって、まあ、夫婦の愛というのは成長していく。思いやりというのは成長していくんだ。ということを覚えていただければいいかなと思います。そして私たちが妻を愛すれば愛するほど、まあ、妻たちは私たちの愛に応えてくれるようになりますので、まあ、本当に神様の言葉は、間違いがないというか、確かなものだなということを感じます。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング講演動画などの情報は幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

いかがお過ごしでしょうか。今日も BBN の祈りの交わり、家族の祈りの番組にご参加くださりありがとうございます。はじめに聖書の御言葉をお読みします。今日は新約聖書のマルコの福音書1章35節です。イエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて、寂しいところに出かけて行き、そこで祈っておられた。夜明け前の静けさの中、まだ町が眠っている頃、イエス様は一人寂しい場所へ向かわれました。その頃多くの人々はイエス様を探し回っていたんです。続く36節37節にはこう書かれています。シモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探していますと言った。イエス様は人々を愛し、救いのために惜しみなく時間を捧げられました。それでも何よりも大切にされていたのは、父なる神様との祈りの時間でした。人々に会う前に、静かな場所で心を父なる神様に向けられたのです。私たちも毎日、仕事や家事、人間関係、そして絶え間なく届く通知に囲まれて過ごしています。だからこそ時には、携帯電話、スマートフォンを置き、静かな場所で神様と向き合う時間が必要かもしれません。聖書を読もうとしても通知が気になり、祈ろうとしても心が落ち着かない、そんなこともあるかもしれません。でもその静かなひとときこそ、神様があなたの心に、私たちの心に語りかけてくださる大切な時間です。私たちもぜひ、イエス様が歩まれたように、神様と一対一になれる、あなただけの寂しいところを見つけましょう。そこで、あなたを誰よりも愛しておられる神様との深く豊かな交わりを味わっていきましょう。それでは続いて、リスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒にお祈りください。最初は R さんからです。最近いくつかのことが重なり、精神的にきつくなっています。子供の学校の対応について、近隣の騒音での引っ越しについて、参加している勉強会の運営についての懸念などがあります。熱が出たり寝込むくらいになってしまいました。主の平和と解決がありますようにお祈りお願いします。天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。神様、今あなたの前に静まり、リスナーと共に祈りの時間が持てますことを感謝いたします。神様、 R さんが様々な問題を抱え、心身ともに疲れ切っておられることを覚えます。お子さんの学校のことや、近隣の騒音、引っ越し、勉強会の運営など、一つ一つの課題にあなたが介入し、最善の解決へと導いてください。疲れから熱が出るほど弱っている体を回復させ、心に主の平安を満たしてくださいますようにお願いします。次は M さんです。日本司法支援センターで信頼できる優しくて良い弁護士先生が見つかり、神様が特定調停へと導いてくださいますように。調停がうまくいきますように。近々グループホームを退去する予定です。神様が助けてくださいますように。神様の御心ならば、良いアパートが見つかりますように。またアパートのことや退去のことで、神様が助けてくださいますようにお祈りください。神様、M さんのこれからの歩みをあなたの御手にお委ねします。日本司法支援センターを通して、信頼できる弁護士と出会い、特定調停が円滑に進むよう導いてください。グループホームの退去や新しい住まい探しも守り、安心して住める住まいが備えられるようお導きください。引っ越しに伴う様々な手続きも滞りなく進み、不安の中にも安心を与え、必要のすべてが満たされるようお支えください。今度の方は T さんです。私の首の神経が圧迫されています。
必要な治療が与えられますようにお祈りください。また職場での人間関係が改善され、いじめのような状況から守られますように。また上司の心身が守られるよう、私が良き助けになれるようにもお祈りください。神様、Tさんの首の神経が圧迫されていることを覚えます。痛みや不調が和らぎ、原因に合った適切な治療が受けられるよう導いてください。また、職場での人間関係が良い方向へと整えられ、いじめのような状況から守られますように。上司の心と体も支えられ、必要な助けが与えられるようお守りください。また、Tさんに周りの方々を支える良い働きができるようにお支えください。続いては D さんです。引っ越しについて荷物をまとめたり、そのことでストレスがあったり、環境が変わることに不安があります。力が与えられ、作業できるようにお祈りください。また、この引っ越しを通して家族が新しいスタートをでき、心機一転できる機会となるようにお祈りをお願いします。神様、D さんご家族の引っ越しを覚えます。荷造りや様々な準備の中で体力と気力を支え、環境の変化への不安を和らげてください。一つ一つの作業が順調に進み、新しい住まいで安心して生活を始められるよう導いてください。この引っ越しがご家族にとって新たな歩みを喜びを持って始める機会となり、互いの絆がさらに深められるよう祝福してください。今日最後は Y さんです。今週末日本に一時帰国します。心身の健康が守られ、家族や友人たち、教会の方々と良き交わりが与えられますようにお祈りください。またアメリカに戻る際に高齢の両親も一緒に来る予定です。アメリカでの滞在期間の健康が守られますようにお祈りください。神様、Y さんが今週末日本へ一時帰国します。移動の安全と心身の健康を守り、家族や友人、教会の方々との交わりを祝福してください。またアメリカへ戻る際にご高齢のご両親も一緒に来られることを思います。長旅の間も守り、アメリカでの滞在期間中、体調が支えられ安心して過ごせるようお助けください。神様、リスナー一人一人の日々の信仰生活を支えください。神様、あなたとの関係から話すものから私たちをお守りください。神様、このように互いのために祈り合う素晴らしい恵みを与えてくださり、ありがとうございます。一つ一つのお祈り課題をあなたの御手にお委ねし、私たちの救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。BBN 聖書放送では夏の特別献金をお願いしています。どうぞお祈りくださり、BBN の宣教の働きに献金を持ってご参加ください。献金は BBN スマートフォンアプリ、または BBN ウェブサイトの献金ページからお願いいたします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

悪いことが起こるとショックでいつまでも覚えているということもあるかもしれません。でも逆に良いことはすぐに忘れてしまうということもありますよね。でもいつも神様の恵みを覚えていましょう。数えてみよ、主の恵みという賛美があるように、私たちは神様の恵みに注目します。そうすることで、どんな状況であっても、あなたや私は神様に感謝し、また希望を持って神様の御業を待つことができます。どんな時にも神様の恵みを覚える。この姿勢を心がけていきましょう。

主は御霊です。主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。 BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: 私の民を自由にしなさい。モーセとアロンは王様に言いました。イスラエルの神様は、私の民を自由にしなさい。そうしなければあなたに悪いことが起きると言われています。しかし王様は聞こうとしませんでした。そこで神様はエジプトの水を血に変えられました。またエジプト中の家をカエルでいっぱいにされました。カエルだらけになったのです。それでも王様は聞こうとしませんでした。そこで神様はエジプトの空をブヨでいっぱいにされました。これが人々の体に埃のように群がったのです。また神様はエジプト中をハエに襲わせました。それでも王様は聞こうとしませんでした。そこで神様はエジプトの動物を殺しました。馬やロバ、ラクダ、羊、牛、ヤギなどがみんな死んだのです。また人々の体におできができるようにしました。それでも王様は聞こうとしませんでした。そこで神様は雹を降らせ、エジプトのお米や麦を枯らしてしまいました。さらにはイナゴを送り、残った果物も食べ尽くすようにさせました。それでも王様は聞こうとしませんでした。そこで神様はエジプト中を暗闇にされました。しかし王様はそれでも聞こうとはしませんでした。神様は言われました。私はエジプト全土で最初に生まれた男の子と動物を殺す。私の民は皆、子羊を殺して食べ、その血を家の入り口の周りに塗らなければならない。その血を見たら、私はその家を通り過ぎよう。そうすれば、その家の子供が死ぬことはない。あなた方はこれを過ぎ越しと呼んで、ずっと覚えていなければならない。イスラエル人は神様に従いましたが、エジプト人の家族の最初の息子は皆死んでしまいました。王様の息子も同じでした。ついに王様はモーセの願いを聞き入れました。イスラエル人を自由にすることにしたのです。
2: 無料ダウンロードができます子供聖書アプリ。

IT、インフォメーションテクノロジーのことですが、IT は生活を一変しましたね。今では日本のどの地域に住んでいようとも、インターネットがあるなら、パソコンやスマートフォンを使った様々なサービスが受けられるようになりました。ところで、BBM 最初放送も様々な理由から教会に行けない人たちに福音を伝えるため、IT を利用して1日24時間、1年365日、日本の隅々のみならず、世界中に福音をお伝えしています。どうぞあなたもこの働きをお祈りと献金をもってお支えください。具体的な献金の方法は、BBN 聖書放送ホームページにある、献金と書かれているところをクリックしてご覧ください。また、BBN アプリからでもご覧いただけます。同じく、献金と書かれているところをタップしてご覧ください。あなたのご支援、どうぞよろしくお願いします。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。人の思いを超える神の導きと題して、使徒の働き13章13節から15節よりお届けします。
1: 先週の金曜日にですね、小学生たちがキャンプに行ってまいりました。そして、先週の金曜日にですね、そして2泊3日のキャンプを終えて、参加していた4人、小学生の4人が元気に帰ってきました。皆ですね、キャンプが楽しかったということであります。本当に、それは幸いなことだったなと思います。で、まだ帰ってからもですね、本当にこう興奮冷めやらぬという感じで、どこまで続くんだろうかな、っていう、そんな感じでありましたけれども、布団に入れば、もう電池が切れたように、もうずっとこう眠っているって、そんな感じだったかなと思いますね。スタッフとして参加してくださった、ゆうこ姉妹もですね、帰ってこられて、矢継ぎ早にですね、キャンプの様子を話してくださるんですね。心が燃やされておられるな、って、そんな風に感じました。しかし、心は燃やされていてもですね、肉体は少々お疲れのようでありますけれども、本日は午後からですね、ジョジョフェスティバルがありますけれども、雨が降る中でありますけれども、雨も感謝ですね。本当に降らなければならない、そんな時であったと思います。ですから、私たちは恵みの雨となるように、そのように祈りつつですね、この午後からも皆で支え合って、行っていければな、そんなふうに願っています。決して残念ではない。そんなジョジョフェスティバルにしたいなと思っています。さて、今ですね、NHK の